0: zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda dakako urodi i daje. Jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko. Riječ Gospodnja.
1: Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Danas je dan Gospodnji u kojem nas uskrsli Gospodin okuplja oko stola svoje riječi i svoga tijela. Jesmo li bar malo zbog toga radosni? Možemo si slobodno zamisliti Isusa kako onoga dana, tako i ovoga, onoga dana iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnuo je k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo staješe na obali, izborio im je mnogo u prispodobama. Ovoga dana dočekao je svakoga od nas i zbori nam. Lako nam je zamisliti u ovo vrijeme skore žetve kako je za Isusa to bio poticaj za govor o zrnju koje je posijano i koje je donijelo različit urod. Isus se ne zaustavlja na samom sjemenu, nego na tlu na koje sjeme pada. To jest, o srcu koje sluša riječ, ali je zbog različitih uzroka nesposobno donositi plodove. I dok je sijao, nešto zrnja pade usput, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno stostruk, drugi šezdesetostruk, treće tridesetostruk. Vjerujem da svatko od nas, slušajući ovo evanđelje, pronalazi u sebi i put i kameno tlo i trnje, ali s radošću otkriva i plodno tlo na koje je padalo zrnje Božje riječi i mijenjalo naš život. Možda je najteže sa srcem koje zbog svoje umišljenosti i usmjerenosti samo na sebe postaje nesposobno da uopće čuje poruku. Kamenito tlo otkriva nam našu nestalnost. Neka riječ nas dotakne, ali ubrzo prelazimo na nešto drugo i ne puštamo joj da se ukorijeni u naš život i da pokreće naše djelovanje u Isusovu stilu. Koje je to trnje u nama koje uguši netom primljeno zrno Božjega kraljestva? Isus će sam to protumačiti nešto kasnije. Reći će: zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ te ostanu bez ploda. Ne daj se zavarati prividnom srećom i nemoj postati obijesan. Otvori srce Isusu.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, često kada pričamo o Domovinskom ratu, zaboravljamo koliku žrtvu njemu dala Lika. Stoga ćemo ovu emisiju posvetiti njoj, odnosno osnutku Zbora narodne garde u Otočcu.
7: Već su prvi dani travnja 1991. godine dali naslutiti da grad Otočac u ratu koji se spremao neće imati mira. Podoficir JNA Ivan Medvedović, koji je bio ondje na službi, za HTV izjavio kako JNA priprema agresiju na taj kraj. Zbog otkrivanja njezinih zločinačkih planova, uskoro je pritvoren u istražnom centru Vojnog suda u Zagrebu s optužbom da je širio lažne i netočne vijesti.
6: Hrvati u bivšoj općini Otočac počeli su se organizirati u dragovoljačke naoružene odrede. U svibnju i lipnju 1991. zaredali su nemiri na području između Vrhovina i Otočca. Između hrvatske policije i pobunjenih Srba redovito je intervenirala JNA, koja je time sprječavala policiju da razoruže pobunjenike, te se sve više stavljala na njihovu stranu. U takvoj situaciji, ratno predsjedništvo općine Otočac sa zapovjedništvom Zbora narodne garde dogovorilo je formiranje postrojbe ZNG-a u Otočcu jačine bataljuna, koji bi imao 536 ljudi. Ideja o formiranju bataljuna je podržana, ali ponajviše zbog nedostatka naoružanja, ona se nije mogla odmah realizirati.
7: Napokon, na današnji dan 12. srpnja 1991. godine osnovan je Zbor narodne garde Otočac, koji je zbog već spomenutog nedostatka naoružanja u početku formiran kao protudiverzantski vod na čijem se čelu nalazio Petar Kostelac. Istog dana, 12. srpnja, 70-ak dragovoljaca organiziralo se i u obližnjem Brinju. Oni su sa sobom donijeli uglavnom lovačko naoružanje koje su do tada sami nabavili. Nakon što je u Otočac uskoro pristigao novi kontingent naoružanja, u skladu s već postavljenom organizacijskom strukturom, vod prerasta u bataljun ZNG-a na čelu s Milanom Jurkovićem.
6: Ovaj samostalni bataljun ZNG-a broja je 300 gardista na području Otočca, Brinja i okolice. Samo trećina ih je bila naoružena automatskim oružjem, dok je ostatak bio naoružan puškama M48 i lovačkim naoružanjem uz dva puškomitraljeza M53 i dva ručna bacača M57.
7: U to vrijeme počinje i niz terorističkih akcija pobunjenih Srba na području Starog Sela, Drenova Klanca, Glavaca i Poduma. Tako je 19. srpnja 1991. u zasjedi pala i prva žrtva na području bivše općine Otočac. Na raskrišju putova kod Srđe u Brlogu smrtno je stradao hrvatski policajac Slavko Cetinjanin. Uskoro se dolina Gacke našla u vrtlogu rata, a iz samostalnog bataljuna ZNG-a razvila se u jesen 1991. godine 133. otočka brigada Hrvatske vojske.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
8: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku, od Satra i Knina do 28 km od Zagreba, sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju,

Nakon što je obiteljski život u potpunosti promijenio njezin način života, okrenula se duhovnoj glazbi. Izjavila je svojevremeno da ne može imati obitelji i pjevati pjesme koje nemaju dublju poruku. Počevši pjevati duhovnu glazbu, shvatila je da je upravo to ono na što je Gospodin pripremao, iako toga nije bila svjesna.

Tijekom gostovanja u emisiji Zašto vjerujem Hrvatskoga katoličkog radija, Željka je rekla kako je Bog njezin najbliži. On je moj otac, stvoritelj, s njim imam najbliži odnos. On je taj za kojeg znam 100% da je uvijek uz mene u svakom trenutku i u svakom segmentu mog života.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo.

0: i Marizeli osjećali su redovnički poziv, no nisu primljeni u samostan. Upoznali su se 1858. zaljubili i nakon 3 mjeseca vjenčali. Marija u braku rodila 9 djece, a svih 5 kćeri koje su doživjele zrelu dob postale su redovnice. Marizeli je brinula o djeci, ali je i marljivo vodila proizvodnju poznate čipke iz Alencona. To je bilo moguće uskladiti s dužnostima u obitelji, a u svemu joj je pomagao suprug. Radni dan započinjali su svetom misom ujutro u 5:30. Svakoga jutra i svake večeri s djecom su molili. Mnogi su posvjedočili kako je Marija bila snažna i razumna žena s dobrim organizacijskim sposobnostima. Lu je bio putnik i hodočasnik, pomalo sanjar, zaljubljen u umjetnost, poeziju, cvijeće i prirodu. Nažalost, Marija je preminula u dobi od samo 46 godina. Njen suprug preminuo je u 71. godini života nakon duge bolesti i jakih duševnih smetnji koje je prikazao Bogu. 2008. na misijsku nedjelju proglašeni su blaženima, a svetima u listopadu 2015. čime su postali prvi sveti bračni par u Katoličkoj crkvi. Vremeplov. 1863. u Francuskoj je rođen Albert Calme. Rad toga francuskog liječnika, bakteriologa i imunologa i danas je vrlo zanimljiv. Rođen je u Nici, a vrlo rano odlučio je biti mornarički časnik i liječnik. 1881. upisao je mornarički medicinski fakultet. Nakon toga služio je u Hong Kongu i Zapadnoj Africi. Vrativši se u Francusku, upoznao je Louisa Pastera. Upravo ga je taj slavni liječnik imenovao na čelo podružnice Pasterovog instituta u Saigonu. Tu se Calme posvetio toksikologiji i imunologiji, ali je proučavao i zmijski otrov. Od otprilike 3000 vrsta zmija koliko živi na zemlji, za čovjeka je opasno 10-12%, odnosno 300-360 vrsta. Najotrovnija kopnena zmija na svijetu je australski kopneni tajpan, no on nije agresivan. Suprotno tome, smeđa zmija, također jedna od najotrovnijih zmija, vrlo je agresivna i razdražljiva. Zmije godišnje u svijetu ugrizu oko 5 milijuna ljudi, od čega premine oko 125.000. Jedini pravi lijek protiv zmijskog otrova je protuotrov koji se naziva i zmijski antiserum. Francuz Albert Calme je prije 100 godina dokazao da je moguće imunizirati životinju protiv zmijskog otrova i učiniti je otpornom. Time je počela era moderne protuotrovne terapije. Vremeplov. I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1806. 16 njemačkih saveznih država izašlo je iz Svetog Rimskog carstva i osnovalo Rajnsku konfederaciju. 1893. svečano je otvorena Zagrebačka pivovara u vrtu na Gornjoj Ilici. Bio je to događaj koji je privukao tisuće građana koji su pohitali posjetiti novo zdanje. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
2: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro uz Hrvatski katolički radio. Kako je lijepo probuditi se uz ovakve stihove koje smo upravo čuli, Klapa Kambi, budi vas uz HKR, a mi vam želimo od srca sve najbolje u novom danu. Danu Gospodnjem, nedjelja je 12. dan mjeseca srpnja, 6 sati i 15 minuta. Pa dobro vam jutro još jednom, dragi prijatelji, dragi slušatelji i svi vi koji ste nam se možda prvi put u ovim trenucima pridružili. S vama je jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Filipe Čimović, glazbeni urednik Eva Leš, tehnička podrška, ja sam Tihana Semijalac, a od 8 sati pa nadalje bit će s nama i Joško Martinec, urednik Vijesti tijekom jutra i poslije podneva. Neka vam Gospodin donese svaki blagoslov u ovom danu, a mi predajmo mu svoje srce. Recimo, uđi Gospodine, otvoreno je, ne moram te ni pozvati, znaš da si dobrodošao. Recimo mu, dobrodošao u moj dan i hvala ti na svakom daru koji ćeš mi u ovom danu pružiti. Recimo to i riječima ove molitve. Gospodine, danas ti predajem sve što jesam, sve što nosim i sve što me čeka. Podari mi, Gospodine, mir ovoga dana. Neka ova nedjelja odmori moje srce, utiša moje misli i obnovi moju vjeru. Nauči me zastati, disati i prepoznati da si ti ovdje u jednostavnosti trenutka i u tišini duše. Blagoslovi tjedan koji dolazi, idi ispred mene u svakom susretu, svakoj odluci i svakom izazovu. Daj mi snagu kada budem umoran, strpljenje kada budem iskušan i ljubav kada bude najpotrebnija. Neka moje riječi budu blage, moje ruke spremne pomoći, a moje srce uvijek okrenuto tebi. Čuvaj moju obitelj, sve koje volim i sve koje danas trebaju tvoju utjehu. Neka nitko ne ostane bez nade, jer ti si Bog koji nikada ne napušta svoju djecu. I kada započne novi tjedan, podsjeti me da ne hodam sam, jer gdje god idem, ti si već tamo. U tvoje ruke predajem ovu nedjelju, svoj život i sve dane koji dolaze. Amen.

Robbie Williams malo nam osvježava onaj stari hit Bobbya Derina, Beyond the Sea. Netko će možda doista poći putem mora, a ako ste već krenuli u ovo jutro, znajte da su kolnici mjestimice mokri i skliski na većini cesta. U ovo rano jutro vozi se bez poteškoća, pripazite ipak na dionice gdje traju radovi, na A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara, a zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Makarskoj vozi se suženim kolnikom uz privremenu regulaciju prometa. Jučer nas je možda malo tu i tamo osvježilo što se vremena tiče, a danas će nam biti djelomice sunčano, ujutro uz više oblaka, mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još poneki izraženiji pljusak moguć uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura, već od jutra u okretanju i na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Pa nam je tako na istoku zemlje oko 19, koliko je u Osijeku i Slavonskom Brodu, Daruvaru, Gradište ima 20, na sjeveru Varaždin i Bjelovar 18, također Zagreb i Sisak, Rab ima 22, Gospić 17, Šibenik 20, Hvar 21, Dubrovnik 25 Celzijevi stupnjeva. Vjerujem da je lijepo i ugodno jutro i vama, i ako želite malo svježine, onda pođite u laganu šetnju u ovo rano jutro. Vjerujem da nećete promašiti. Dobro vam jutro želi još jednom jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija.

Lijepo nas Zvonimir Kalić budi uz pjesmu Bog je velik u životu mom. Probudi se, isto tako kaže nam, da, treba se probuditi, progledati, zahvaliti Gospodinu, biti pun nade, ne očajan, kao što nam pjeva Oliver u sljedećoj pjesmi Dišperadun. U, naravno, toj pjesmi govori se o očaju, ali mi smo u nedjeljnom jutru, dragi slušatelji. Nedjeljno je jutro uvijek savršen trenutak da zastanemo, odmorimo se u Božjoj blizini, zahvalimo. Nedjelja je dan uskrsnuća, dan koji nas podsjeća da svjetlo uvijek pobjeđuje svaku tamu. Zato neka vam ovo jutro bude pravi poticaj za živu nadu, onu koja nije samo lijepa želja, nego ono čvrsto sidro za našu dušu. Jer s Bogom nijedna situacija nije bezizlazna i ta nam je nada. Nada koja daje snagu čak i kad smo umorni. Ako ste umorni, sjetite se, Gospodin je blizu, Gospodin je tu i On unosi dašak života u svaki naš novi dan. Prepustimo svoje brige Gospodinu, zakoračimo u ovaj dan s povjerenjem i dopustimo da nam osvijetli cijeli tjedan koji je pred nama. Ostanite i dalje uz program HKR-a, nastavljamo uz Olivera, a zatim slušamo Svetac dana. Danas je Sveti Ivan Gualberto.

dana slavimo svetog Ivana Gualberta, opata. Ivan je rođen u Firenci u Italiji. Primio je kršćanski odgoj, ali je kao mladić živio raspušteno. Uskoro mu je ubijen jedini brat Hugo, te je Ivan odlučio osvetiti njegovu smrt. Na veliki je petak presreo bratova ubojicu i, izvukavši mač, krenuo ga ubiti. Ovaj se bacio na koljena te ga stao zaklinjati Isusovom mukom da mu poštedi život. Ivana su te riječi toliko dirnule da je umah pustio mač, zagrlio bratova ubojicu i u obližnjoj crkvi satima u suzama molio za oproštenje svojih grijeha. Pridružio se benediktincima i, nakon godina uzornog redovničkog života, subraća su ga htjela izabrati opatom. On se tome žestoko opirao, te je, želeći živjeti samotnim životom, s još jednim sudrugom napustio samostan u potrazi za mjestom u kojem bi živio samoću. Posjetivši pustinju Camaldoli, konačno se skrasio u dolini Vale Ombrosa u Toskani. Zajedno s nekolicinom pustinjaka koji su ondje već živjeli i sa sudrugom koji je s njim pošao iz Firence, ondje je sagradio mali samostan, živeći po prvotnom pravilu svetog Benedikta. To su temelji reda Vale Ombrosa. Ivan je bio toliko ponizan da je odbio primiti čak i niže redove. Njegovo je pravilo bilo da nikoga tko bi došao na vrata njegove zajednice ne otpravi bez milodara. Osnovao je nekoliko samostana, obnovio druge i iz područja u kojem je živio uspio iskorijeniti grijeh Simonije. Umro je na današnji dan 1073. u dobi više od 80 godina.

0: Pjesma Ne boj se fra Pavla Ivića, u kojoj je opjevao hrabru vjeru svog duhovnog oca Svetog Franje Asiškog, a inače mladi Franjevac fra Pavle Ivić u našoj emisiji Od Krista pozvani poručio je: dragi mladi, budite hrabri, Bog svoje ne zaboravlja i ne ostavlja. On koji nas je pozvao zna što će s nama, a naše je da mu ostanemo vjerni i da ostajemo i ustrajemo u vjernosti. Odvažite se, izaberite Boga i njegove zapovjedi, jer one su smjernice ili prometni znakovi na autocesti života prema vječnosti, kako ne bismo zalutali u krivom smjeru. Lijepo ohrabrenje stiže nam po riječima fra Pavla Ivića, a evo sada i jutarnje molitve uz patra Luku Raču.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas u 15. nedjelju kroz godinu u dnevnom evanđelju slušamo: onoga dana Isus izađe iz kuće i sjede uz more, i nagrnu k njemu silan svijet. I u tom ambijentu punom poezije pričao si im priču i nama zanimljivu. Govorio si o sijaču, zapravo o sebi, Kriste Gospodine, koji poče sijati sjeme, i jedno zrno padne na put, dođoše ptice i pozobaše ga, drugo padne na kamenito tlo, izađe sunce i zrno izgorje. Neko padne u trnje koje ga uguši, a neko padne na dobro tlo, i naravno izniknu i davaše obilat plod. Gospodine, to smo mi, premda svi od majke rođeni, a ipak različiti. Molimo te, daj da shvatimo, svi smo jednako vrijedni ako molimo i radimo svoj posao. Amen. Od srca, pater Luka.

0: HKR Dobar radio.
1: 7 je sati. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 500 metara. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Makarskoj vozi se suženim kolnikom uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan promet tijekom dana očekuje se na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, ali i u smjeru mora, osobito na Zagrebačkoj obilaznici i smjera Buzina u smjeru naplate Lučko, na autocestama A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, kod vijadukta Limska Draga i prema Kaštelu i Plovaniji, na Krčkom mostu i otoku Krku, te na prilazima turističkim mjestima na obali. Od podneva do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Pojačan promet putničkih vozila očekuje se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja.
0: Vremenska prognoza.
2: Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samoščanec, bit će djelomice sunčano, a još ujutro uz više oblaka, mjesimice kiše, grmljavina, a na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim se očekuje smanjenje na oblak, ali lokalno još moguć poneki izraženi pljusak, uglavnom poslije podne unutrašnjosti sred Dalmacije. Vjetar slab dominant, sjeverni, sjeverozapadni, na Jadranu bura, no potpuno će okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak ponegdje jak. Najviša temperatura uglavnom 27 do 32 Celzijeva stupnja.

Sretno putujte, dragi putnici, svi vi koji ste uz Hrvatski katolički radio. Nadamo se da ćete se danas uspjeti odmoriti. Nedjelja je dan gospodnji, pa bilo da krećete na odmor ili se vraćate s njega, ovaj dan treba biti dan gospodnji, dan za odmor, dan za obitelj, dan za koji lijepi susret. Doista, u ovo ljetno vrijeme kad nam se temperature podosta i penju i kada su vrući dani, dok sunce neumoljivo grije, priroda nas sama poziva da malo usporimo, jer svakodnevica nas često melje svojim ritmom. To su obveze, vijesti, stalna dostupnost na telefonima, uvijek buka svijeta koja ne prestaje, ali dobro znamo, čovjek nije stvoren da bi neprestano jurio, stvoreni smo i za odmor. Ovo ljeto, dragi slušatelji, dopustite si taj blagoslovljeni luksus, maknite se na neko vrijeme od svijeta, ne morate otići daleko da biste pronašli mir, dovoljno je možda utišati ekrane, skloniti se negdje u hladovinu, osluhnuti tišinu ili šum mora, osjetiti blagi povjetarac na licu. Sjetimo se, Isus je svojim učenicima često govorio: pođite i vi sami u osamu na samotno mjesto i otpočinite malo. Dobro znamo da to nije poziv na ljenčarenje, već na obnovu. Svima nam je potrebna obnova. Odmoriti tijelo znači dati mu snagu za nove korake, a odmoriti dušu znači stvoriti prostor za Boga. Jer tek u tišini, daleko od buke svijeta, možemo ponovno čuti onaj tihi, blagi šapat Božje ljubavi koji nas podsjeća tko smo i kamo idemo. Neka vas ovi ljetni dani, posebno ovaj današnji dan gospodnji, doista potakne da se osvrnete oko sebe, saberete, zahvalite i vratite sebi i onome koji nam daje istinski mir. Odmorite svoje tijelo, nahranite svoju dušu ljepotom Božjeg stvorenja, dopustite si jednostavno biti. A možda u svemu tome otkrijemo, dragi slušatelji, da smo uz Božju prisutnost postali nova stvorenja.

što god dotakne Božja riječ doista obnavlja nova stvorenja, suhe kosti, slušamo same bisere duhovne glazbe, a u 7:30 slušamo i Božju riječ, današnje evanđelje koje će nam protumačiti sestra Ljiljana Radošević. Danas je dan Gospodnji u kojemu nas uskrsli Gospodin okuplja oko stola svoje riječi, svoga tijela. Jesmo li bar malo zbog toga radosni? Pita se sestra Ljiljana Radošević. Ostanite uz program HKR-a.

0: pripremila sestra Ljiljana Radošević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet da je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put. Dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugo 60 struk, treće 30 struk. Tko ima uši, neka čuje. Pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori: zato što je vama dano znati o tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima, dat će se i obilovat će, a onomu tko nema, oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koje govori: slušat ćete slušati i nećete razumjeti. Gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer usalilo se srce naroda ovog, uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli, te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda dakako urodi i daje. Jedan 100 struko, jedan 60 struko, a jedan 30 struko. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, danas je dan Gospodnji u kojem nas uskrsli Gospodin okuplja oko stola svoje riječi i svoga tijela. Jesmo li bar malo zbog toga radosni? Možemo si slobodno zamisliti Isusa kako onoga dana, tako i ovoga, onoga dana iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnuo je k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali, izborio im je mnogo u prispodobama. Ovoga dana dočekao je svakoga od nas i zbori nam. Lako nam je zamisliti u ovo vrijeme skore žetve kako je za Isusa to bio poticaj za govor o zrnju koje je posijano i koje je donijelo različit urod. Isus se ne zaustavlja na samom sjemenu, nego na tlu na koje sjeme pada. To jest o srcu koje sluša riječ, ali je zbog različitih uzroka nesposobno donositi plodove. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugi 60 struk, treće 30 struk. Vjerujem da svatko od nas, slušajući ovo evanđelje, pronalazi u sebi i put i kameno tlo i trnje, ali s radošću otkriva i plodno tlo na koje je padalo zrnje Božje riječi i mijenjalo naš život. Možda je najteže sa srcem koje zbog svoje umišljenosti i usmjerenosti samo na sebe postaje nesposobno da uopće čuje poruku. Kamenito tlo otkriva nam našu nestalnost. Neka riječ nas dotakne, ali ubrzo prelazimo na nešto drugo i ne puštamo joj da se ukorijeni u naš život i da pokreće naše djelovanje u Isusovu stilu. Koje je to trnje u nama koje uguši netom primljeno zrno Božjega kraljestva? Isus će sam to protumačiti nešto kasnije. Reći će: zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ te ostanu bez ploda. Ne daj se zavarati prividnom srećom i nemoj postati obijesan. Otvori srce Isusu.

Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina, slušamo riječi psalma prvoga, a u emisiji U svjetlu Božje riječi sestra Ljiljana Radošević protumačila nam je danas Božju riječ. Svi mi doista u sebi nosimo i komadić puta i kamenog tla i trnja. Koliko smo puta dopustili da nam površnost i možda brzi ritam života pozobaju one plemenite odluke. Da, doista ne treba dopustiti da nas obeshrabri trnje ili kamenje koje pronalazimo u sebi. Sjetimo se, Isus je strpljiv sijač, on ne odustaje od naše njive, a sestra Ljiljana poziva nas na jednostavan i spasonosan korak da otvorimo svoje srce Isusu i ne damo se zavarati prividnom srećama. Kako smo rekli, uvijek pogleda uprtog prema nebesima i uvijek zazivajući kraljevstvo nebesko u svom srcu i u cijelome svijetu. Neka nam to bude i danas i uvijek svakodnevni zadatak.

Uskoro i prve vijesti u programu HKR-a koje za vas uređuje naš kolega Martinec, a u 8 sati, dakle vijesti, a u 8 i 10 poslušajte emisiju Dan je gospodnji. To je skraćena verzija naše subotnje emisije, sutra je Dan gospodnji. A danas malo u proširenom izdanju slušamo Božju riječ, odnosno sva liturgijska čitanja, kako Bog sije sjeme svoje riječi i gdje su njegovi plodovi. Jesmo li pasivni slušači ili ipak donosimo rod? Zašto je riječ Božja važna i što nas čeka u budućnosti? Čitanja 15. nedjelje kroz godinu tumači nam fra Ivan Široki, župnik župe Svetog Benedikta i žalosne gospe u kloštru Podravskom. Ovaj Franjevac trećoredac glagoljaš svjedoči i o svojem redovničkom putu, duhovnoj pratnji zajednice, vjera i svjetlo, ali nam otkriva i kako su nastale neke od najpopularnijih duhovnih pjesama koje rado pjevamo u liturgijskim slavljima. Uđite s hvalama, Bog mi je svjetlost i spasenje. Dakle, emisija Dan je gospodnji, ako želite i onu širu, dulju verziju, punu verziju emisije Sutra je Dan gospodnji, onda pođite u našu arhivu i potražite emisiju od 11. srpnja, dakle jučerašnjega dana, a i ovog jutra s vama će u emisiji Dan je gospodnji biti urednica emisije Tanja Maleš.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: HKR, tvoj radio. 8 je sati. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dva požara koja su izbila sinoć između Smokvice i Blata na otoku Korčuli zahvatila su veliko područje, gori gusta borova šuma. Kuće za sad nisu ugrožene. Najveći problem gasiteljima je nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule. U pomoć su pristigli i vatrogasci s kopna iz Dubrovačko-neretvanske županije. Vatrogasni zapovjednik županije Stjepan Simović izjavio je da u gašenju požara između Blata i Smokvice na Korčuli sudjeluje 160 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije i da dolazi pomoć iz kontinentalne Hrvatske. Papa Lav XIV. Ručao je u papinskom ljetovalištu Castel Gandolfu s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 30 djece. Poručio je kako su ljudi gladni crkve koja prihvaća svakoga i u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva i uklanjanje nepravdi kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi.
0: Kultura.
1: Festival drvenih kapela Sankta Barbara završava večeras koncertom u crkvi Svetog Marka Evanđelista u Jakuševcu. Nakon niza glazbenih programa održanih u jedinstvenim drvenim sakralnim objektima, ovogodišnje izdanje festivala biće zaključeno nastupom ansambla Collegium pro Musica Sacra. Opširnije u prilogu Katarine Varenica.
2: Festival već 8 godina spaja vrhunsku glazbenu umjetnost s očuvanjem vrijedne sakralne baštine sjeverozapadne Hrvatske, a publika je i ove godine imala priliku upoznati bogatstvo povijesnih drvenih kapela kroz koncerte renomiranih izvođača. Festival će večeras u 20 sati u crkvi Svetog Marka Evanđelista u Jakuševcu zatvoriti ansambl Collegium pro Musica Sacra. Završni koncert najavljuje producentica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
3: A program koji ćemo slušati donosi cijeli niz zapravo dragulja hrvatskih pjesmarica, otkrivajući bogatstvo glazbenih dodira koji su tijekom stoljeća oblikovali sakralnu glazbenu baštinu naših krajeva. Moram reći da mješoviti zbor Collegium pro Musica Sacra djeluje još od 1972. godine i naravno zauzima posebno mjesto na hrvatskoj sakralnoj glazbenoj sceni. Ove godine

0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
1: Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva nakon sinoćnjih utakmica. Engleska je slavila 2-1 nakon produžetaka protiv Norveške. Protiv Engleske će igrati Argentina, koja je rano ujutro pobijedila Švicarsku 3-1, također nakon produžetaka. Ranije je poznato kako u drugom polufinalu igraju Francuska i Španjolska.
2: Vremenska prognoza.
3: Rok hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec, bit će djelomice sunčano, još ujutro uz više oblaka, mjesenice, kiše, grmljavina, a na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim se očekuje smanjenje na oblak, ali lokalno još moguć poneki izraženi pljusak, uglavnom poslije podne unutrašnjosti sred Dalmacije. Vjetar slab, dominan sjeverni, sjeverozapadni, na Jadranu bura, no postupno će okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje jak. Najviša temperatura uglavnom 27 do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je Joško Martinec, čitala Tihana Semijalac. Do slušanja.

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Slušate emisiju Sutra je dan gospodnji. Pripremamo se za 15. nedjelju kroz godinu. Gost emisije Sutra je dan gospodnji je fra Ivan Široki, župnik župe Svetog Benedikta i žalosne gospe iz kloštra Podravskog. Idemo pogledati što nam riječ Božja govori ove nedjelje. Prvo čitanje odlomak je iz knjige proroka Izaije. 55. poglavlje od 10. do 11. retka. Ovo govori gospodin. Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo. Tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Pa Ivane, prvo čitanje u svega dva retka, 10. i 11. redak 55. poglavlja knjige proroka Izaije kaže, zašto je riječ Božja važna?
2: Prvenstveno zato jer je to Božja riječ. Dakle, tko može jaču riječ izreći nego sam Bog? A on izriče i onu najsavršeniju riječ, dakle rađa svoga sina i po njemu onda sve stvara. A izgovara i za nas ljude onu najvažniju riječ, a to je riječ spasenja koju nam upućuje. Dakle, riječ Božja ima tu stvaralačku moć, jer po njoj zapravo sve postaje, ali onu spasiteljsku moć, moć oproštenja grijeha, moć vječnog života, što dobro vidimo i u Petrovoj reakciji, jel, gospodine, kome da idemo, ti imaš riječi života vječnoga. A čuli smo upravo u čitanju koliko je važna židovima u progonstvu, drži ih, čuva ih zajedno kao narod, jer je puna obećanja.
1: Zato je važna i ne samo da je puna obećanja, nego se ta obećanja i ostvaruju. Nego možemo li uočiti ovaj jezik kojim se govori u tekstu, kako riječ može donijeti ploda? Obično sjeme bačeno u zemlju donosi ploda, ali kako riječ to može?
2: Prvenstveno opet po svojoj unutarnjoj snazi, jer je Božja riječ, jer je to riječ milosti kojom Bog hoće nešto učiniti. Evo, to je ta slika. On šalje kišu dok ona ne stvori plodove. Ako je čovjek u svom srcu, evo, dade mjesta, važnost, ako je pokloni vrijeme ili slikovito govoreći, ako je pripremi tlo, ako čuva, tada se ona konkretizira, evo, gotovo materializira u dijelima ljubavi. A to su najbolji plodovi, najdragocjeniji plodovi Božje riječi. To je naše djelovanje onda prema Božjoj riječi i vjernost Božjoj riječi.
1: Pisac koristi sliku i kiše i snijega i s tim uspoređuje riječ Božju. Možemo li se samo još kratko vratiti u situaciju izabranog naroda, spomenuli ste progonstvo?
2: Dakle, oni žive u babilonskom suženstvu, prorok Izaija im upućuje tu riječ. U Babilonu su važni ti godišnji ciklusi plodnosti i sami Izraelci vide da je, ako se to održava, ako je to u redu, jel, da je Bog vjeran, da je On tu. I ovakve Božje poruke po prorocima kod naroda odražavaju tu nadu da će se vratiti u domovinu. Garancija su da ih Bog nije odbacio, da ih zove na obnovu i vjerskog i očuvanja tog identiteta izabranog naroda. I to možemo čak i vidjeti u prorok Izaija kod tog odlaska u progonstvo kaže neka blagoslivljaju zemlju u koju dolaze, jel, da im bude, nek traže od Boga blagoslov zemlji u koju odlaze, jer će im biti zapravo tako bolje.
1: Drugo čitanje ove nedjelje odlomak je iz Pavlove poslanice Rimljanima, 8. poglavlje, od 18. do 23. retka. Braćo, smatram u istinu, sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih. Stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti, ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu, ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje, jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono. I mi koji imamo prvine duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela. Da bismo razumjeli, fra Ivane, treba nam mala pomoć. Pavao ovdje ide u dublju teologiju, ali čim uočimo riječi patnje sadašnjega vremena, pitamo se što to znači i odnose li se to i na naše vrijeme.
2: Patnje sadašnjeg vremena bi dugo mogli nabrajati, ali evo, možda samo ako spomenemo da međunarodno pravo gotovo i ne vrijedi, jer veliki se igraju doista sile. Opasnost koju krije umjetna inteligencija, glad i bolesti i u 21. stoljeću, da ne spominjem klimatske promjene i sve to. No ja bih više istaknuo da čovjek danas nekako sve više živi u neprirodnim, umjetno stvorenim uvjetima za koje ni tijelo, ni um, ni druge naše ljudske datosti zapravo nisu stvorene. I treba vremena da se razviju. I vidimo da tehnologija jako brzo napreduje, ali čovjek, obitelj, mnoge tradicionalne vrijednosti nekako gube se, padaju i mi plaćamo jednu visoku cijenu toj izloženosti tim svakodnevnim novim stvarima, osobito srednja ili malo starija generacija koji sam pripada. Tu je evo, nekako izgubljenost čovjeka, osamljenost, a odražava se to i u tim modernim bolestima. Pa i sami mnogi vjernici, ali ako se prepuste tom duhu svijeta, utope se u njega, brzo gube dragocjene plodove i snagu vjere. Jel? I onda je teško ispunjavati tu našu zadaću kršćansku, zadaću preobrazbe svijeta. I nekako ta zadnja opasnost koja jako uočavamo sada, osobito kod mladih, jel, da netko žanje jednu vrlo obilnu žetvu, jel, preko te jedne, ja ću je nazvati, agresije virtualnog svijeta i njegove industrije, gdje je sve teže onda, evo, djeci, mladima, tu Božju riječ primiti, ne samo čuti, nego i primiti i razumjeti.
1: Što nam ona govori o budućnosti? Evo, Pavao kaže da nas čeka buduća slava koja će se očitovati u nama.
2: Pa u bližoj budućnosti sigurno se nastavljaju te moderne porođajne boli, jel, i čovjeka i stvorenja, ili kako kaže sestra Silvana, porođajne boli povijesti da bi se rodio, nastao novi svijet. Ali evo ona zgodno kaže, treba, mi kršćani trebamo prepoznati ne izdisaj mrtvaca nekog koji umire, nego mi trebamo ovdje prepoznati uzdisaj porodilje, jel, u tim porođajnim bolima. Lijepa mi je ta njezina slika, uzdisaj porodilje, jer tu iz toga se rađa jedna nada, nove generacije mogu stvoriti doista nešto novo, sve do te dalje budućnosti, koja naravno o dragom Bogu ovisi, jel. A ta budućnost, evo kako smo čuli u Božjoj riječi, krije očitovanje i slavu sinova Božjih. Jer ipak budućnost je u Božjim rukama i sami naravno je mi stvaramo, ali evo, navještena nam je davno od Pavla ta slavna budućnost.
1: A što znači da je stvorenje podvrgnuto ispraznosti? Budućnost nas čeka, ali što onda to imamo sada? Zašto je stvorenje u ispraznosti?
2: Podvrgnuto je ispraznosti po grijehu već prvog čovjeka koji odbacuje taj prvotni Boži plan o svom odnosu i s Bogom i upravljanjem stvorenim svijetom. I onda po tome ulazi taj jedan nered koji zahvaća sve, a čovjek se stvorenjem zapravo poslužio protiv Boga i podvrgao ga toj svoje sebičnosti i želji za vlašću i onda slijedi ta Božja kazna. Od praha si stvoren, u prah ćeš se povratiti. Dakle, Bog i čovjeka na neki način onda podvrgava ništavosti. Bez grijeha stvorenje bi živjelo u onom skladu koje vidimo kod proroka Izaije, onim mesijanskim vremenima. Jel? Dojenče će zavlačiti ruku, leglo gujnje i slične slike. Možemo zapravo reći, jel, da čovjek koji ne živi u ljubavi, zajedništvu s Bogom, i ljudima oko sebe i u skladu s prirodom, zapravo i čovjek živi u ispraznosti i danas, jel, promašenosti. Ima naravno jedno tumačenje da je Bog podvrgao kušnji stvorenje u njegovoj glavi, u čovjeku, kao svom najsavršenijem stvorenju, koji ima svoju slobodu, jel, koji ima um, i onda je bilo nekako normalno da Bog i iskuša tu slobodu, tu ljubav, tu vjernost čovjeka, jel? I znao je naravno Bog u svom sveznanju da će čovjek sagriješiti, ali i pasti, jel? Ali predvidio je već on to u svom planu spasenja, dakle, već zna spasitelja i na koji način će spasiti čovjeka koji je po Božjem planu pozvan na vječnost, na vječnu baštinu.
1: Dio te vječne baštine i činjenica posinstva. Možete li, Frejvane, objasniti kakav je to pojam?
2: Dakle, mi kršćani koji imamo prvine duha u sebi i uzdišemo iščekujući to posinstvo. To posinstvo na kraju, na cilju je otkupljenje našeg tijela. Dobro nam govori o tome i drugi jedan Pavlov tekst u poslanici Galačanima, gdje on kaže: Bog je u punini vremena poslao svoga sina rođenog od žena, da ne govorim sve, kaže da podložnike zakona otkupi, te primimo posinstvo. A Bog onda nama kao sinovima daje duha svoga sina, piše Pavao, jel, koji kliče Aba oče, u nama kliče, jel, to je naš oče naš. Dakle, nismo više robovi, nego sinovi. Ako smo sinovi, onda imamo i pravo nešto od Boga i dobiti. Evo, to je ta onda nebeska baština. Naravno, evo, krštenjem smo mi posinjeni, pridruženi kraljevstvu Božjem, jel? Imamo dioništvo u božanskom životu po milosti, ali sve to nije dovršeno, dok u konačnoj proslavi ne primimo to novo, uskrsno, otkupljeno tijelo, jel? Evo, u 14. retku ovog 8. poglavlja Pavao piše: svi koje vodi duh Boži, sinovi su Boži, jel? Onda mi kao Kristova braća i sestre imamo poziv i dužnost sudjelovati, jel, u dijelu uspostave kraljevstva Božjega, dakle na Kristovom dijelu, spasenje čovjeka, naravno, a tu nam nastaju onda zapravo te kušnje i padovi i naši propusti. I u ovom odlomku je također naglašeno ovo zemaljsko sudjelovanje u Kristovim patnjama, koje zapravo pospješuje Božje spasensko djelovanje. I tu mi je jaka misao pokojnog svetog Ivana Pavla II, gdje on uči, kaže: u programu kraljevstva Božjeg patnja je prisutna u svijetu da bi oslobodila ljubav, da bi potakla djela ljubavi, da bi stvorila civilizaciju ljubavi. Kaže: svijet ljudskog trpljenja uvijek doziva jedan drugi svijet, svijet ljudske ljubavi. Evo, s patnje čovjeka i njegovu konačnu proslavu vidimo ovdje uključeno je stvorenje, dakle, sav stvoreni svijet.
1: Ove istine o kojima govorite, Fra Ivane, posijane su kroz sjeme Božje riječi u naše živote i prije nego što krenemo u sjetvu riječi Božje, ne žetvu, nego sjetvu, čućemo pjesmu Bog mi je svjetlost i spasenje, pomirenje.
2: Napisala Maja Majcen, sada Planinić. Ja sam nešto tu aranžirao i pripremao to za snimanje.
1: Čućemo Bog mi je svjetlost i spasenje, a nakon toga idemo prema nedjeljnom evanđelju.

0: Poštovani slušatelji i gost emisije Sutra je dan gospodnji je fra Ivan Široki, župnik župe Svetog Benedikta i žalosne gospe iz kloštra Podravskog. Pripremamo se za 15. nedjelju kroz godinu u kojoj čitamo Matejevo evanđelje 13. poglavlje od 1. do 23. retka. Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more i nagrnu k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo staješe na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijač sijati i dok je sijao nešto zrnja pade uz put. Dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje. I odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena osuši se. Nešto opet pade u trnje. Trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugo 60 struk, treće 30 struk. Tko ima uši, neka čuje. I pristupe učenici pa ga zapitaju: zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori: zato što je vama dano znati o tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima daće se i obilovaće, a onomu tko nema oduzeće se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što, gledajući ne vide, i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koje govori: slušat ćete slušati i nećete razumjeti. Gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer usalilo se srce naroda ovoga. Uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate, pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli. I čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli, te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja i progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremena i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda da kako urodi i daje. Jedan 100 struko, jedan 60 struko, a jedan 30 struko. Pra Ivane, vrijeme je za analizu ovog zaista porukom bogatog evanđelja i vrlo slikovitoga. Zašto uopće Isus govori u prispodobama?
1: Isusa su zapravo doživljavali kao rabina, učitelja, a oni su puno koristili ovakvu formu, dakle prispodoba. I Isus govori jednostavnom puku o kraljevstvu Božjem. A to je nešto novo, nešto veliko o čemu ljudi nemaju iskustva. Ne može Isus teoretizirati, objašnjavati kraljevstvo Božje, nego govori tim vrlo konkretnim slikama koje ljudi iz svakodnevnog života dobro razumiju, kvasac, sjeme i slično, jel? Da bi bolje onda pamtili, da bi o tome razmišljali, da bi to prihvatili, jel? I s tim Isusov nauk, onda Isus govori i on u prispodobama i on je tu jedinstven, dakle, to su biseri svjetske literature zapravo. Sama prispodoba ili grčki parabole ili hebrejski mašal, jel? To je prema tumaču naziva i imena u Novom Zavjetu Duda Fučak, kaže: živa, privlačna slika iz svagdašnjeg života kojom se osvjetljuje zbilja višeg reda. Evo slika koja skriva i otkriva, jel? Poruka koja traži promišljanje, odgovor, odluku, pristanak ili odbijanje. Isus je od početka doživio i prihvaćanje i odbijanje i ne može o svom bogosinstvu otvoreno govoriti. Dakle, to je ona mesijanska tajna koju on mora na početku čuvati sve dok ne dođe njegov čas, a onda Isusovo uskrsnuće i naravno poslanje Duha Svetoga sve nekako posložilo u glavi učenika. I vidimo da je zapravo središnja ta tema prispodoba je Kraljevstvo Božje, najviše o tome Isus govori, i to njegova narav Kraljevstva Božjega, tko ulazi u Kraljevstvo Božje, dakle članstvo, razvoj, rast Kraljevstva Božjega, borbe koje ono ima da bi napredovalo u čovjeku, u svijetu i na koncu dovršetak. Govori i o Bogu, Otcu, znamo, evo, prispodoba o izgubljenom sinu, odnosno dobrom, milosrdnom Otcu. Navješu oni sebe, jel, kad govori o milosrdnom Samarijancu, zapravo govori, evo, po nekim tumačima o sebi, ma on je i to sjeme koje, evo, Bog Otac bacio, jel, u tlo čovječanstva. Vrlo bogate su prispodobe i njezine poruke, ali treba ih čuti i zastati nad njima.
0: U bogatoj, plodnoj, podravskoj ravnici slika o sjemenu i urodu itekako se dobro može razumjeti.
1: Može, da, evo, ovdje u ovoj prispodobi naglašen je taj sijač. Sijač koji sije obilno, koji sije dragocjeno sjeme, koje može donijeti i stostruki plod. Ali je veoma važno i to tlo. Evo, imamo, kažu da je u Slavoniji još plodnije tlo, u Baranji još plodnije tlo, jel? Važno je to tlo i njegova plodnost i pripravljenost. Prije se sijalo na neporano tlo, jel? Dakle, očistio bi se korov, kamenje, a onda se posijalo sjeme, tek onda oralo i zaogrnulo to sjeme u dubinu. Evo, naravno da je pri takvoj sjetvi sjeme moglo pasti u različite prilike i neprilike. Sam sam od djetinjstva, evo, sudjelovao ne toliko u sjetvi koliko u žetvi, jel? I znam koliko je to težak, dugotrajan posao. Danas se isto čudim kad tek je izniklo, već se vide te mladice, a ide traktor po tome, jel? Pa čak i isklasalo je, ono je već veliko, pa pitam, pa zašto sad gazite? Je, moram poprskati, znam da ću dio toga uništiti, ali veća šteta bi bila ako ga ne pognojim, poprskam. Evo, isto svojim učenicima navješta zapravo kako će oni biti sijači sjemena Božje riječi, kako će ljudi prihvaćati riječ Božju o kraljestvu, kako će biti tlo, a i sam Matej koji ovo piše već ima i vlastito iskustvo navještanja da svako njegova riječ nije baš pala na plodno tlo.
0: Idemo se staviti sada u ulogu sijača i tla, kažete sijač sije obilato, međutim kakvi mi trebamo biti da bi zaista ta riječ u našemu životu urodila plodom, fra Ivane?
1: Pa rekao bih, evo, da je ovo prilično teško vrijeme da bi život vjernika donio plod, da bismo bili dobro tlo, kao da je sijača sve manje. Vidimo, to je po duhovnim zvanjima, na to aludiram, kao da su i sve umorniji. Neki se pitaju da li se taj trud više isplati, jer sijači kukolja žanju puno obilnije žetve. To je malo ovako pesimističko, ali pa i samo ta Božja riječ, kao da je sve se manje razumije, sve se više nastoji u neki moderni govor to prenijeti. Zli pak ima puno pomagala, prilika, čak i prava oteti sjeme Božje riječi. Tlo mnogih srca je zasićeno uzbudljivijim možda porukama i sadržajima. Evo, to je to trnje. Ali riječ Božja nas i stalno iznenađuje. Mi vidimo i kod djece, i kod mladih, i kod ljudi, slušam, evo, ili katolički radio, Radio Mariju, kakve su to reakcije slušaoca, kako razumiju. Dakle, Božja riječ može donijeti i taj stostruki plod. Ako i pada, puno je palo toga na neplodno i puno se izgubilo i pojele te ptice, odnosno zli odnio, jel? Ali ono što donese plod toliko je nekad iznenađujuće i toliko ti daje nadu za zapravo Božje riječ se ne vraća Bogu bez ploda.
0: A što je sa pasivnim slušateljima danas? Naime, kaže Isus, tko ima uši neka čuje. Mislim, svi fizički imamo uši, ali ne čujemo svi jednako.
1: Tih pasivnih slušatelja ima na različitim razinama. Jel? Od toga da se ne može zapamtiti evanđelje, dakle Božja riječ koja se navijestila na svetoj misi, ma odmah iza svete mise već se ljudi ne sjećaju što je to bilo, čak i poruke, ne, naravno svi, jel? Zapamti se možda kakva zgodna pričica u propovjedi. To ide do toga da sami vjernici nekad neevanđelski žive. Isus je u prispodobi ovoj naznačio razne vrste slušača Božne riječi, jel? Različita tla u koje ono dolazi. A jedno od njih je to dobro, plodno tlo. I rekao bi da trebamo biti zahvalni što ima takvih koji doista se bore da tlo njihovog srca bude otvoreno za Božju riječ, da sami budemo takvi, jer taj 30-ostruki, 60-ostruki, 100-ostruki plod brzo, Božja milošću, puno toga može nadoknaditi, jel? Evo, pokojni Bonaventura Duda lijepo pita, evo, i mene i sve nas, koje sreće, koju sreću riječ Božja ima u nama? Dakle, sjeme Božje riječi, koliko prilike ima u nama donijeti plod? Jel? I možda bi bilo dobro kad bi taj, evo, to bih, vidim za potrebnim da taj obiteljski odgoj za Božju riječ povezan s onim najboljim vremenom sijanja, to je nedjeljna i blagdanska sveta misa, da roditelji razgovaraju s djecom o tome kod kuće, da vjeroučitelji možda zajedno, slušajući sa svojim vjeroučenicima Božju riječ na nedjeljnoj i blagdanskoj svetoj misi, o tome malo razgovaraju u školi. Čujem i ne mogu još to do kraja vjerovati, nisam provjerio do kraja, da nemaju prava pitati to u školi djecu, jel, jesu li bile na misi, jesu li čula evanđelje, pa mislim da bi i biskupi trebali se naši možda izboriti kod školskih vlasti za takva prava, dakle za veću jednu vrijednost, samostalnost vjeronauka, možda i za dosljednije provođenje župne kateheze. Tako razmišljam da bi možda bila ta Božja riječ uspješnija, da bi imala bolje pripravljeno tlo i donijela plodove.
0: No i ova emisija vjerujem da je pomogla da budemo zaista plodno tlo, jer i ove nedjelje u naš život bit će posijano sjeme riječi Božje, pa neka urodi plodom da zaista životom proslavimo dobroga Boga. Fra Ivane, hvala vam što ste nam protumačili nedjeljna čitanja i dali svjedočanstvo svoga života.
1: Hvala i vama na pozivu i povjerenju.
0: I za kraj jedna zanimljivost, naime u Franjevačkim jubilejima napisali ste prekrasnu pjesmu koja sažima ovu jubilarnu godinu, zove se 8 stoljeća. Možete li je predstaviti, naime s njom ćemo završiti naš susret?
1: Drugi naslov te pjesme je Evo onoga. Da, bio sam prije 2 godine na neki način nadahnut za jubilej, mislim, pravila. Evo, na taj način predstaviti Svetog Franju onim liturgijskim tekstom iz knjige Sirahove. Pa evo, prije 2 godine izvedena ta pjesma. Evo, drago mi da je i ovaj puta uvrštena u proslavu. Napisao sam više tih franjevačkih pjesama, ali ova je posebna i prikladna sad za ovu godinu osobito. Evo.
0: Naše slušatelje uputit ćemo na društvene mreže gdje se može vidjeti video spot snimljen u Kloštru Podravskom.
1: Tako je. I fratra, starog fratra u habitu.
0: I ne samo fratra, imamo i prekrasan glas s kojim surađujete u pjesmi. Čiji je to glas, koga ste se uključili u 8 stoljeća?
1: Evo, ona upravo završava svoj postdiplomski studij u Gracu, solo pjevanja, Gabriela Šipek iz Kloštra Podravsko.
0: Evo, dragi slušatelji, predstavili smo pjesmu koja će biti na kraju našeg današnjeg susreta. Fra Ivane, pratio vas Boži blagoslov.
1: Hvala.
0: Dragi slušatelji, gost emisije bio je Fra Ivan Široki, župnik župe Svetoga Benedikta i Žalosne Gospe iz Kloštra Podravskog. Pripremili smo se za 15. nedjelju kroz godinu. Emisiju tonski snimila Eva Leš, ja sam Tanja Maleš. Blagoslovljen vam Dan Gospodnji.
2: Dan je Gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

8:50, dobro jutro uz Dobar radio. Čuli smo još jednom tumačenje Božje riječi današnjih liturgijskih čitanja, točnije u emisiji Dan je Gospodnji. Nadamo se da ste se uz HKR dobro pripremili za Dan Gospodnji, odnosno za nedjeljno euharistijsko slavlje. A za vas koji putujete, ako se još niste pripremili za put, evo nekoliko informacija o prohodnosti cesta. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Trenutačno na A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara. A državna cesta Vela Luka-Korčula otvorena je za promet, ali je preporuka vozačima da ne voze spomenutom cestom zbog požara koji još nije u potpunosti saniran. Sretno vozačima i svima u prometu. Sretan put, ostanite i dalje uz program Dobroga radija. U 9 sati poslušajte još jedne vijesti.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Vatrogasci se i dalje bore s požarom na Korčuli, koji je buknuo jučer poslije podne između Smokvice i Blata. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja bili su uključeni i kanaderi. Na terenu je više od 180 vatrogasaca, a procjenjuje se da je vatrena fronta duža od 4 kilometra. Papa Lav XIV. Ručao je u papinskom ljetovalištu Castel Gandolfo s oko 200 potrebitih, među kojima je bilo i 30 djece. Poručio je kako su ljudi gladni crkve koja prihvaća svakoga i u kojoj vladaju pomirenje, oprost i mir. Pozvao je na izgradnju zajedništva i uklanjanje nepravdi kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Predstavljen je projekt Mreža za život usmjeren na razvoj i širenje socijalnih usluga za osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom. Obuhvaća područje Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba. Program uključuje savjetodavnu pomoć pri ostvarivanju potrebnih prava, čiji se detalji nalaze na stranici Grada Zaprešića.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Poznati su svi parovi polufinala svjetskog prvenstva nakon sinoćnjih utakmica. Engleska je slavila 2-1 nakon produžetaka protiv Norveške. Protiv Engleske će igrati Argentina, koja je rano ujutro pobijedila Švicarsku 3-1. Također nakon produžetaka. Ranije je poznato kako u drugom polufinalu igraju Francuska i Španjolska.
0: Vremenska prognoza.
4: Hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec, bit će djelomice sunčano, još ujutro uz više oblaka, mjesimice kiše, grmljavina, a na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim se očekuje smanjenje na oblak, ali lokalno još moguć poneki izraženi pljusak, uglavnom poslije podne unutrašnjosti i sred Dalmacije. Vjetar slab, dominant sjeverni, sjeverozapadni, na Jadranu bura, no postupno će okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak ponegdje jak. Najviša temperatura uglavnom 27 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je Joško Martinec, čitala Tihana Semijalac. Do slušanja.
3: Najave vjerskih događaja.
5: Večeras uoči svetkovine Majke Bože Bistričke u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici u 20.30 kreće procesija sa svijećama od crkve na otvorenom do Vinskog vrha. Na Vinskom vrhu će prvu misu svetkovine Majke Bože Bistričke u 21.30 predvoditi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Župa Svetog Nikola

ispred prezbiterija u gornjem sjevernom dijelu lađe crkve Svetog Šime, blagoslovit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić za vrijeme svečanog misnog slavlja s početkom u 10 sati. U samostanu Blažene Djevice Marije od čudotvorne medaljice u Lužnici bit će svečano blagoslovljene nove postaje križnog puta u perivoju dvorca Lužnica, izrađene u spomen na 100. obljetnicu dolaska sestara Milosrdnica u Lužnicu. Program započinje u 11 sati euharistijskim slavljem koje će predstaviti zagrebački pomoćni biskup Monsignor Vlado Razum. Nakon mise u 12 sati predviđena je zahvala dobročiniteljima, a u 12.15 slijedi blagoslov novih postaja križnoga puta. Povodom trajnog dolaska relikvija blaženog Klementa von Galena u hospiciji Marija Krucifiksa Kozulić u Rijeci, u 16.30 u kapeli hospicija bit će održano predavanje Život nevrijedan življenja, Münsterski lav, eutanazija i eugenika. Predavat će biti magistar znanosti don Goran Žan Lebović Kasalonga, kancelar Riječke nadbiskupije. Župa Sveti Hermagora i Fortunata u Gerovu proslavit će svetkovinu svojih zaštitnika svečanom misom u 18 sati koju će preslaviti mladomisnik Matija Luketić. U kapeli Marije Kraljice Apostola, koja se nalazi uz hospicij Riječko pripravničko sjemenište Ivan Pavao II, u 18.30 bit će služena misa za sve preminule u hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić. Fraj Josip Repeša proslavit će srebrnu misu u spomen na 25 godina svećeništva u župnoj crkvi Svetog Ilije u Metkoviću u 20 sati.

Krenimo s osmijehom u što god pošli danas. Ako putujete, sretno putujte, dragi naši slušatelji. A ako ostajete u svojim domovima, uvijek možete doživjeti nešto novo i lijepo. Uvijek u suradnji s nekakvim Božjim nadahnućem, s Božjom riječju, s Euharistijom koja nam se danas posebno daruje. Nedjelja je dan Gospodnji. Dragi slušatelji, jučer smo proslavili svetog Benedikta, oca zapadnog redovništva, od također zaštitnika Europe, a danas se spominjemo svetog Ivana Gualberta. Pa ako ste slušali onu rano jutarnju emisiju Svetac dana, možete vidjeti da se sveti Gualberto povukao u pustinju u Toskani kako bi živio po prvotnom pravilu svetog Benedikta. Upravo to su temelji reda Valambroza kojima je temelje udario ovaj svetac. Ako pogledamo živote ove dvojice velikana, uočit ćemo istu zlatnu nit koja ih povezuje. Obojica su osjetila poziv da se povuku u osamu i obojica su svoj život izgradila na temeljima duboke iskrene poniznosti. Utišavši buku svijeta, u tišini subjaka i valom broze, ovi su sveci dopustili Bogu da im progovori. I kako se čudesno ta njihova osama i poniznost stapaju upravo s današnjim evanđeljem, Isus nam progovara kroz prispodobu o sijaču. Božanska riječ se neprestano sije u naša srca, ali Isus nas podsjeća da plod ovisi o tlu na koje sjeme pada. Upravo nam današnje evanđelje otkriva tajnu, a to je da je poniznima dano da razumiju i prigrle Božju riječ. Ponizan čovjek ne pristupa Bogu s visoka, ne postavlja uvjete i ne nameće svoje planove, već poput ove dvojice svetaca u tišini spremno sluša što mu Bog ima za reći. U poniznom srcu nema kamenja oholosti koje odbija sjeme, nema niti trnja sebičnih briga koje bi ugušilo rast. Zato ponizni razumiju riječ, ne zato što su možda umom nadmoćniji, nego zato što im je srce otvoreno i čisto. Danas možda nećemo moći napraviti takav korak da odemo u potpunu samostansku osamu ili negdje u pustinju, iako je nedjelja pa bi se valjalo malo povući od svijeta. Ali ono što možemo, na što smo pozvani, jest stvoriti oazu osame u vlastitom srcu, na trenutak ugasiti onu izvanjsku buku, utišati možda svoj glas i ponizno reći: govori Gospodine, sluga tvoj sluša. Neka nam, dragi slušatelji, današnji dan bude prilika da preispitamo kakvo je tlo našeg srca i molimo po zagovoru svetog Benedikta i svetog Ivana Gualberta upravo za dar poniznosti, da riječ koju danas čujemo padne na plodno tlo, da pusti dubok korijen i da donese obilat plod u našim životima. Ostanite uz program Dobrog radija. U 9:30 družimo se u kutku za prijatelje Haka.

0: radio. 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Sve najbolje želimo dobrim ljudima i danas dobrim ljudima, prijateljima Hrvatskog katoličkog radija koji danas slave rođendan. Obilje Božjeg blagoslova, mira, svake Božje milosti i svakog dobra želimo vam, dragi naši prijatelji. Neka vas Gospodin uvijek prati, uvijek čuva vas i sve vaše. Neka izlije na vas obilje svojih milosti. Sretan vam i blagoslovljen rođendana. Osim što izričemo čestitku svakog jutra u 9:30 našim prijateljima, tu smo i kako bismo nekoga od njih nagradili. Danas je 45 naših prijatelja slavljenika. Nadamo se da ćete nam u odabiru pomoći vi, dragi slušatelji, pozivom na broj 01460-9988. Ko će biti sretni dobitnik, saznaćemo uskoro, nadam se, a isto tako nagradit ćemo jednoga od vas, naših slušatelja. No prije no što otvorimo telefone, predstavit ćemo današnjeg pokrovitelja. To je Kršćanska sadašnjost koja vas nagrađuje s dvije knjige. Jednoga od prijatelja slavljenika nagradit ćemo knjigom Hrvoja Kalema, Svijet nade Svete male Terezije od djeteta Isusa i Svetog lica, a jednoga od vas, slušatelja, nagradit ćemo knjigom Henrya Nouwena o Kristovoj poniznosti, Kršćanski put poniznosti i duhovni život. Pa evo nekoliko informacija o ovim izdanjima u kojima se krije i odgovor na naše nagradno pitanje. Autor knjige o Kristovoj poniznosti, Kršćanski put poniznosti i duhovni život razmišlja o izazovima duhovnog života, osobito o pozivu nasljedovanja Krista na njegovu putu poniznosti. Taj poziv neprestano je izvrgnut kušnji zbog sveprisutnog nastojanja oko uspjeha, slave i utjecaja, što odgovara napastima s kojima se Krist suočio u pustinji, biti moćan, važan i spektakularan. Kako bi nas pripremio za taj put, Nouwen opisuje discipline duhovne formacije kroz koje nas vode crkva, Božja riječ i poticaji našega srca. U prvom dijelu knjige pod nazivom Poniznost kao kršćanski poziv objašnjava put uzvisivanja, put poniznosti i duhovni život. U drugom dijelu knjige pod naslovom Napasti, zamka uzvisivanja analizira tri napasti: da budemo važni, spektakularni i moćni. A u trećem dijelu, oslobođeno srce, disciplina duhovne formacije, autor ukazuje na tri načina, tri discipline uz pomoć kojih možemo odoljeti spomenutim napastima. To su discipline crkve, Svetoga pisma i srca. Ilustrirana crtežima Vincenta van Gogha, knjiga o Kristovoj poniznosti vlastitim iskustvom autora nadahnut je i poticajan vodič za sve one koji žele nasljedovati Krista usprkos vrijednostima današnje kulture, pod navodnicima vrijednostima, često potpuno suprotnima evanđelju. Lijepo ćete, vjerujem, duhovno napredovati ako dođe u vaše ruke ova knjiga o Kristovoj poniznosti, Kršćanski put poniznosti i duhovni život Henrya Nouwena, a vjerujem da ćete uživati i uz crteže Vincenta van Gogha. Eto tako što se tiče prve knjige, a sada nešto o knjizi koju darujemo našim prijateljima, točnije jednom prijatelju slavljeniku. Danas 12. srpnja spominjemo se Svetog Ljudevita i Zelije Marten, prvog bračnog para u povijesti katoličke crkve koji je zajedno kanoniziran. Roditelji su 9 djece, uključujući svetu malu Tereziju. Stoga danas darujemo knjigu Svijet nade Svete male Terezije od djeteta Isusa i Svetog lica autora Hrvoja Kalema. Knjiga posebno naglašava da svetost nije rezervirana samo za velike pothvate, nego se ostvaruje u svakodnevici, u malim dijelima ljubavi i vjernosti. Upravo to je bila duhovna genijalnost Svete male Terezije, pokazati da se do Boga dolazi kroz jednostavnost srca, kroz povjerenje i kroz potpuno predanje Božjoj ljubavi. Hrvoje Kalem u knjizi otvara brojne teme povezane s duhovnošću svetice, potragu za Božjim licem, smisao duhovnoga djetinjstva, vrijednost skrovitosti, važnost svetaca u suvremenom svijetu i potrebu da čovjek ponovno nauči slušati Boga. Posebno dojmljivo, autor pokazuje kako je poruka Svete male Terezije univerzalna i primjenjiva u svakom životnom pozivu za obitelji, mlade, svećenike, redovnike i sve vjernike koji traže dublji odnos s Kristom. I sada, kome u ruke ide prva, kome druga knjiga, saznaćemo za koji trenutak. Netko je već s nama i želimo mu dobro jutro. Hvaljen Isus i Marija, čujemo li se? Halo, halo, čujemo se, u eteru ste?
2: Čujemo se.
1: Hvaljeni Isus i Marija, dobro nam došli. Tko je s nama?
2: Uvijek je pri telefonu Selin.
1: Selin, ako sam dobro čula, je li tako?
2: Jeste.
1: Lijepo, Selin. Odakle
2: mi... Da sam vas dobila.
1: Drago mi je da ste nas dobili, odlično. Bilo je malo potrebno malo duže čekati da predstavimo ova dva izdanja, ali vjerujem da ste uspjeli ubrati one najbitnije informacije, pa vas sada pitamo, radovi kojeg su poznatog svjetskog slikara izabrani kao ilustracije u knjizi Henrya Nouwena o Kristovoj poniznosti? Spomenuli smo ga.
2: Ako se dobro sjećam, Vincent van Gogh.
1: Odlično, bravo Selin, čestitam. Draga Selin, vama u ruke ide na dar knjiga Henrya Nouwena o Kristovoj poniznosti, kršćanski put poniznosti i duhovni život, pa vjerujem da nam je svakome od nas ovakvo štivo uvijek potrebno i da će biti baš onako pravo štivo za ovo ljetno vrijeme. Što vi mislite?
2: Pa sigurno, Ne znam što vam kažem.
1: Eto, Bogu hvala. Tako je. Bogu hvala. Draga Selin, sad vas molim još jedan broj od 1 do 45. Nekoga ćemo od prijatelja slavljenika nagraditi vašom pomoći.
2: Evo, može 23.
1: Može, pod brojem 23 je naša prijateljica Anita. Njezin broj iskaznice prijateljstva je 29495. Ako nas Anita sluša, vjerujem da se prepoznala. 29495. Anita osvaja danas drugu knjigu upravo uz spomendan Svetog Ljudevita i Zelije Marten, danas na 12. srpnja. Roditelja Svete male Terezije, njoj na dar ide knjiga Svijet nade Svete male Terezije od djeteta Isusa i Svetog Lica. Od srca hvala, draga Selin. Jeste li dobro? Kako protiče vaša nedjelja? Nisam vas ni pitala.
2: Pa evo, sestra, ja se sjamo za misu i slušamo HKR i rekao, ajde nazvaću.
1: Ma odlično ste to učinili i odlučili.
2: Pa ćemo na misu, tako da evo.
1: Bogu hvala na tome. Selin, nadam se da ne kasnite, odnosno da nećete zakasniti ako ostanete još trenutak. Zapisat ćemo vaše podatke, pa molim vas ostanite na liniji, čućemo se za trenutak. Svako dobro vam želim, Boži blagoslov. Selin, do neke nove zgode. A hvala kršćanskoj sadašnjosti koja nam uvijek priprema lijepa izdanja. U tijeku je ljetna priča kršćanske sadašnjosti, akcija s popustima do 50% u knjižarama i web knjižari KS-a. Dostava je besplatna uz paketomate Box Now, a popusti vrijede do kraja srpnja. Cijelu ponudu provjerite na www.ks.hr ili u knjižarama kršćanske sadašnjosti. Hvala i svima vama, dragi prijatelji, na svakoj pomoći koju nam svakodnevno pružate. Sada je vrijeme za kratki predah, a u 10 sati prijenos misnog slavlja.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

Moje misto sa Splita prošle godine, Hrvoje Burazer Pavešković, a otišli smo u neke malo daljnje godine u proteklim minutama uz pjesme Grade moj, Splitska pjaca. Sve nas to nekako uvodi u misno slavlje koje prenosimo iz Splita. Dragi slušatelji, od 10 sati pratite prijenos misnog slavlja na 15. nedjelju kroz godinu. Euharistijsko slavlje iz Splita i župe Presvetog srca Isusova na Visokoj. Župa je osnovana 1966. godine i danas broji oko 11.000 vjernika. Misno slavlje predvodit će župnik i nadbiskupijski povjerenik za pastoral mladih Don Ivan Terze. A svi vi koji ne možete danas iz opravdanih razloga poći na nedjeljno euharistijsko slavlje, imate priliku pratiti prijenos u programu HKR-a od 10 sati. Prijenos preuzimamo s prvog programa Hrvatske televizije. Ostanite uz Doba radio.

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Danas je 15. nedjelja kroz godinu. Pozdravljam vas iz Splita, iz crkve Presvetog srca Isusova Visoka. Župu je osnovao nadbiskup Frane Franić 1966. godine, iako u to vrijeme župa nije imala ni crkve ni stana za župnika. Ova župa je u početku obuhvaćala znatno veći teritorij nego što ga ima danas, jer su naknadno od nje odvojene župe na Trsteniku i Mertojaku, a danas broji oko 11.000 vjernika. Župa je počela djelovati 7. rujna 1968. godine i nakon što su preuzeli župu Isusovci, oni su nadogradili kuću i uredili je za potrebe bogoslužja, katehizacije i stanovanja župnika i njegova pomoćnika. U prizemlju je župska kapela, a u podzemlju vjeronaučna dvorana. Nova župna crkva posvećena je 2009. godine, kada župu preuzimaju svećenici Splitsko-makarske nadbiskupije. U pastoralnom radu župe Presvetog srca Isusova na Visokoj u Splitu 40 godina pomagale su sestre milosrdnice Svetog Vinska Paurskoga. Uskoro će započeti misno slavlje koje će predvoditi župnik i nadbiskupijski povjerenik za pastoral mladih Don Ivan Terze. U koncelebraciji će sudjelovati i župni vikar Don Ivan VI. Pjevanje animira mješoviti župni zbor koji predvodi orguljaš Andro Čalo.

U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Braće i sestre, počinjući slavlje spomena Gospodnjega, ispitajmo savjest i priznajmo da smo grešni ljudi.

Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine da se na pravi put vrate. Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno, a traže što mu priliči. O Gospodinu našemu Isusu Kristu,

0: Prvo čitanje pročitat će Josipa Bikić.
1: Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Kao što daždi snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo. Tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Riječ Gospodnja.
0: Solistica u psalmu je Jelena Rogošić.

0: Drugo čitanje, Tomislav Milić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, smatram u istinu, sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božijih. Stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti, ne po svojoj volji, nego zbog onoga kojega podvrgnu, ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti, da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono, i mi koji imamo prvine duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela. Riječ Gospodnja.

0: Evanđelje će navijestiti Don Ivan VI, župni vikar.
1: Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more i nagrnu k njemu silan svijet, te je mora ući u lađu. Sjede, a se ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijač sijati, i dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno stostruk, drugo 60-struk, treće 30-struk. Tko ima uši, neka čuje.

0: slijedi propovijed. Propovijedat će don Ivan Terze, župnik i nadbiskupijski povjerenik za pastoral mladih.
1: Braći i sestre, svaki dan na svoj mobitel ja vjerujem da dobijemo na desetke poruka, različiti poruka, i stalno dolaze neke obavijesti, neke poruke, komentari. Neke pogledamo, okrenemo mobitel, na neke se zaustavimo. Neke poruke nas povrijede, neke poruke nas rane, neke nas dirnu. I usred svega toga rijetko se pitamo, a što ja šaljem drugima? Kakve su moje poruke? Kakve poruke ostavljam za sobom? I ne samo na ekranima mobitela drugih ljudi, nego kakve poruke ostavljam u životima ljudi s kojima radim, koje volim, koje Bog stavlja u život. Današnje evanđelje je jedna poruka o jednom sijaču, čovjeku koji izlazi sijati. I taj čovjek baca sjemenje, baca, bogato baca. Baca ga posuda na cestu, među kamenje u trnje, i onda tek vidimo na kraju negdje da padne nešto u dobru zemlju. Svatko ko se razumije u poljoprivredu rekao bi tom čovjeku: gospodine, ne ide to tako. Tratite sjeme, bacate ga posuda. Ali ova priča o sijaču nije uputa za sijanje, braći i sestre. To je slika kako Bog funkcionira. To je autobiografija Boga. I ako pogledamo malo bolje, iskrenije, tako bi mi trebali funkcionirati u životima drugih ljudi. Evo, spomenuo sam da sijač ne kalkulira. On ne procjenjuje unaprijed ko zaslužuje, ko ne zaslužuje. Mi danas drugačije razmišljamo. Mi smo naučili računati. Naša djeca od najmanjih nogu računaju. Ulažemo vrijeme, energiju, pažnju tamo gdje očekujemo povrat. U poslu bi to bilo normalno, ali taj isti obrazac mi prenosimo i na odnose, a možda što je najteže, prenosimo i u obitelj. Koliko puta smo prestali zvat nekoga zato što nam se taj nije javio, zato što nas nikad nije nazvao prvi. Koliko puta smo izbacili iz svog života ljude koji nam ne odgovaraju, jednostavno mi ne idu. Koliko puta smo odustali od nekoga u svojoj obitelji jer smo zaključili da se neće promijeniti. Koliko puta je žena digla ruke od svog muža jer je on isti. Braćo i sestre, to nije nešto što nas čini lošima. To nas čini ljudima našeg vremena. A živimo u svijetu u kojem je svaki odnos transakcija. Ali evanđelje danas poništava, razbija tu logiku. Pogledajmo malo Isusa. Pogledajmo malo Isusove odnose. Gdje Isus baca sjemenje? Pogledajmo malo susret sa Samarijankom, ženom na lošem glasu, sedam muževa. Ako sjedne s njom, ljudi će ga ogovarati, ljudi će reći: što sjedi s ovom ženom? Pa valjda treba znat kakva je ona žena. Pogledajte Isusovu logiku bacanja sjemenja. Dolazi u grad, vidi najomraženijeg čovjeka tog grada, ako hoćete Mateja, Levija, carinika, ako hoćete Zakeja, ide u tu kuću, sjeda s tim ljudima, tamo baca svoje sjemenje. Ne može ništa pozitivno od toga dobiti, samo komentare, ogovaranje, etikete. Pogledajte Isusa, izmučenog, ranjenog, na križu visi. I kome se obraća? Obraća se čovjeku koji je do njega, koji je kriminalac, koji je zaslužio tu smrt. Obraća se njemu. I ne samo da mu se obraća, nego mu obećava još taj dan da će biti u raju. Braćo i sestre, to nije naivnost. To je Božja logika. Bog se obraća onima od kojih nema koristi. I on, evo, u tom trenutku ne samo da se obraća tom čovjeku, nego i oprašta svima nama. Oče, oprosti im. Nema ništa ono toga. Ali ta gesta bacanja sjemenja, tamo gdje nema koristi, gdje mislimo da nije dobra zemlja, donosi do toga da će vojnik rimski, gledajući sve to, u jednom trenutku reći: ova je zaista Sin Boži, i promijeniti svoj život. Možda bi bila previše pobožna stvar da vam danas postavim pitanje iz ovog evanđelja: kakvo si ti tlo? Bog baca, ali kakvo si ti tlo? Ali nećemo ići u tom smjeru. Nećemo se danas zapitati kakvo si to ti tlo, jesi li obrađeno, jesi li zapušteno. To bi bilo previše pobožno. Pravo pitanje danas, braćo i sestre, je: vjeruješ li da Bog danas dalje ulaže u tebe, u ovom trenutku tvog života, kakav god on bio? Vjeruješ li da Bog ulaže i danas baca sjemenje u tvoj život, bez obzira na tvoje umore, razočaranosti, krize, sumnje, krive putove, nevjere? Ako je možda traju godinama, Bog se ne povlači, Bog ne procjenjuje isplativost. Bog ne čeka da budeš spreman, savršen, siguran u sebe, pa da ti tek onda progovori. Bog to čini stalno. I zato danas dvije stvari. Nemojte čekati savršeni trenutak, savršeno raspoloženje, savršenu vjeru da biste molili, da biste se možda vratili u crkvu, da biste popravili neke odnose. Ako čekate da budete spremni, nikad nećete krenuti. Bog ne čeka spremne ljude, radi s onima koji su tu, onakvi kakvi jesu. I druga stvar, jako važna, da postanemo i mi takvi za druge ljude. Za osobu u obitelji s kojom se godinama ne razumijete, za kolegu koji te razočarao, za dijete, prijatelja, susjeda, za koga je puno lakše izbrisati svog života nego ga zadržati. Nazovite prvi, oprostite bez da čekate ispriku. Recite riječ koja gradi, čak i onda kada znamo iskustva da nam se ništa neće vratiti. Evo, braći i sestre, Krist je taj koji je sve to prvi napravio do kraja. Na križu se doslovno izložio pred cijelim svijetom, bez zadrške, bez garancije da će mu itko vjerovati ili da će mu se itko na kraju zahvaliti. Na križu je sve to izgledalo kao poraz. Tri dana i kasnije je to izgledalo nešto drugačije. Tri dana kasnije došlo uskrsnuće. Ako je iz groba moglo nastati novo jutro, onda može iz trenutnog našeg stanja, koliko god naše trenutno stanje izgledalo mrtvo, umorno ili beznadno. Neka nas ovo današnje evanđelje i naš Bog nauči davati ljudima priliku bez uvjeta, bez proračuna, bez straha da ćemo ostati praznih ruku.
0: Propovjedao je don Ivan Terze.

0: prenosimo misno slavlje iz crkve Presvetog srca Isusova u Visokoj u Splitu.
1: Braće i sestre, ispovjedimo svoju vjeru, tako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, sveta Boga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po svetu pismu, i uzašao i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Obratimo se prošnjama Gospodinu Bogu, koji je u naša srca posijao svoju riječ. Molimo ga zajedno, Gospodine, usliši nas.
2: Gospodine, usliši nas.
0: Moli Tomislav Milić.
3: O hrabri Oče, svoju crkvu na vjestiteljskom radu i ne dopusti da zbog napasti malodušnosti odustane od primljenoga poslanja, molimo te.
2: Gospodine, usliši nas.
3: Pomozi, Bože, ljudima u politici, kulturi i medijima, da prepoznaju snagu i važnost riječi koje govore, molimo te. Otkrij, Gospodine, svim ljudima svijeta ljepotu tišine i blagoslov govora koji tješi, liječi i sije radost, molimo te. Probudi, Bože, u srcima ljudi vjeru koja je ugasla zbog mnogih životnih briga i teškoća koje su ih snašle, molimo te. Daj, Oče, da u ovoj zajednici tvoja riječ bude prihvaćena duhom ponizne djevice Marije, koja ju je vjerom prihvatila i u srcu nosila, molimo te. Učini, Bože, da riječ koju su slušali naši pokojni donese u njima plod vječnoga života, molimo te.
1: A sada u tišini svog srca uputimo Gospodinu osobnu molitvu. Primi, Gospodine, ove molitve koje ti prinosimo i daruj nam obilje svoga duha, da budemo plodno tlo koje donosi mnogostruki plod. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu.

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio da si nam za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednak osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. Istoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

0: Tebe, milostivi Oče, smirno i usrdno molimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu, našem Gospodinu, primi i blagoslovi ove darove koje dajemo za svetu žrtvu. Ponajprije Ti prinosimo za Tvoju svetu crkvu katoličku. Molimo Te, umiruj je, čuvaj, ujedini i ravnaj po svemu krugu zemaljskom, zajedno sa slugom Tvojim papom našim Lavom i biskupom našim Zdenkom i sa svim pravovjernim promicateljima katoličke i apostolske vjere.
1: Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svojih. I svih ovih što pred Tobom stoje, Ti si spoznao njihovu vjernost i znaš im odanost. Za njih Ti prinosimo i oni Ti prinose ovu žrtvu hvale za sebe i za sve svoje, da im se otpuste grijesi i da se smiju nadati punini spasenja. Oni izručuju darove svoje odanosti Tebi, vječni, živi i istiniti Bože.
0: U zajedništvu s cijelom crkvom častimo uspomenu ponajprije slavne Marije Vazdadjevice, majke Boga i Gospodina našega Isusa Krista. Častimo i uspomenu blaženoga Josipa, zaručnika djevičina, kao i blaženih apostola i mučenika Tvojih, Petra i Pavla, Andrije, Jakova, Ivana, Tome, Jakova, Filipa, Bartola, Mateja, Šimuna i Tadije, Lina, Kleta, Klementa, Siksta, Kornelija, Ciprijana, Lovre, Krševana, Ivana i Pavla, Kuzme i Damjana i svih svetih Tvojih, po njihovim zaslugama i molitvama, neka nam Tvoja pomoć u svemu bude bedem i zaštita. Molimo, Gospodine, blagohotno primi ovaj žrtveni prinos nas, Tvoji slugu i sve obitelji Tvoje. Obdari naše dane svojim mirom, izbavi nas od vječne osude i ubroj nas među izabrane svoje. Bože, blagoslovi u svemu i primi ovaj žrtveni prinos da bude duhovan i Tebi ugodan i da nam postane tijelo i krv Toga ljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista. Dan prije noće podnijeti muku, On uze kruh u svoje svete i časne ruke, podiže oči prema nebu, k Tebi Bogu, svome svemogućem Ocu, riječima blagoslova dade Tebi hvalu, razlomi kruh i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto su večerali, uze i ovaj slavni talež u svoje svete i časne ruke, jednako riječima blagoslova dade tebi hvalu i dade svojim učenicima govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere. Zato, Gospodine, mi sluge Tvoje i Tvoj sveti puk, slaveći spomen blažene muke Krista, Tvoga Sina, našega Gospodina, njegova uskrsnuća od mrtvih i uzašašća u nebesku slavu, prinosimo preslavnom Tvojem veličanstvu od svega što si nam dao i darovao, žrtvu čistu, žrtvu svetu, žrtvu savršenu, sveti kruh života i talež vječnoga spasenja. Molimo Te, pogledaj milostivo i prijazno na ove prinose i neka Ti omile, kao što Ti omilješe darovi sluge Tvoga Abela pravednoga i žrtva Abrahama, praoca naše vjere, i ona što Ti je prinese veliki svećenik Tvoj Melkizedek, sveta žrtva, čisti prinos. Ponizno Te molimo, svemogući Bože, da ruke svetog anđela Tvoga prenesu ovo na Tvoj nebeski žrtvenik pred Tvoje božansko veličanstvo, te se svi koji primimo presveto tijelo i krv Tvoga Sina kao pričesnici ove žrtve napunimo svakim nebeskim blagoslovom i milošću.
1: Spomeni se, Gospodine, slugu i službenica svojih koji otiđoše pred nama obilježeni znakom vjere, te spavaju snom mira. Molimo Te, Gospodine, njima i svima koji u Kristu počivaju, daruj mjesto osvježenja, svjetlosti i mira.
0: I nama, svojim grešnim slugama koji se uzdamo u Tvoje veliko milosrđe, podari neko mjesto u društvu svojih svetih apostola i mučenika Ivana, Stjepana, Matije, Barnabe, Ignacije, Aleksandra, Marcelina, Petra, Felicite, Perpetue, Agate, Lucija, Agneze, Cecilije, Stošije i svih svetih Tvojih. Primi nas u njihovu zajednicu ne po našim zaslugama, već po bilju Tvoga praštanja. Po Kristu našem Gospodinu, po njemu, Gospodine, sva ova dobra vazda stvaraš, posvećuješ, oživljavaš, blagosljivlješ i nama daješ.

Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir, jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima.

Prenosimo euharistijsko slavlje iz crkve Presvetog srca Isusova u Visokoj u Splitu. Presveto srce Isusovo je katolička pobožnost i blagdan koji se slavi u petak nakon tijelova. Poticaj za uvođenje ovog blagdana došao je iz francuskog grada Paray-le-Monial-a prigodom Isusova ukazanja Svetoj Mariji Margareti Alacoque 1675. godine. Pobožnost Presvetom srcu Isusovu istaknuto je obilježje suvremenog katoličanstva. Srce je postalo simbolom uzvišene Kristove ljubavi, uglavnom u europskoj civilizaciji. Čak i u Bibliji srce se smatra više sjedištem znanja nego li ljubavi. Pobožnost Presvetom srcu Isusovu nalazimo kod srednjovjekovnih mistika kao što su Julijana iz Norvika, Franciska Rimska i Sveti Bonaventura. U 16. stoljeću njegovali su je kartuzijanci i kasnije Isusovci. Ali tek je 1675. godine papa Klement XIII. Dopustio slaviti blagdan srca Isusova i to samo za one koji su to izričito tražili. Bili su to poljski biskupi onoga vremena i rimska nadbratovština srca Isusova. Ubrzo su blagdan prihvatile redovnice reda pohođenja koje mu je pripadala Sveta Margareta, cijeli Rim, potom biskupi i kraljica francuskog naroda, poglavari i članovi družbe Isusove i tako se za kratko proširio gotovo u cijeloj crkvi.

Nakon što se blagdan srca Isusova brzo proširio po mnogim biskupijama svijeta i vidjevši velike duhovne koristi od njegova slavljenja, Papa Pio IX. Je 1856. godine posebnim dekretom odredio da se blagdan službeno slavi u cijeloj katoličkoj crkvi, osobito s obzirom na potrebu zadovoljštine za grijehe. Uoči svete godine 1900. Papa Leon XIII. Uputio je cijeloj crkvi posebnu encikliku kojom poziva sve biskupe i vjernike da se te godine 1899. svi posvete na blagdan srca Isusova, njegovu božanskom srcu. Svi mi vjernici znamo vrijednost srca Isusova. Ono je bilo darivano od vječnog Oca za nas, da nas otkupi od grijeha, ono je bilo probodeno za nas na križu, da nas iscijeli i okupa u svojoj svetoj kupelji za vječni život. To presveto srce mora uvijek kucati u nama, mora kucati u svakom vjerniku.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz crkve Presvetog srca Isusova u Visokoj u Splitu. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje. Odlazimo do otoka Cresa u crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u župu Svetog Audencija biskupa u Osoru. Izravni prijenos započeće u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i blagosloven ostatak današnjeg dana.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na Korčuli je zaustavljeno širenje požara. Stanje na požarištu je stabilno. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja bili su uključeni i kanaderi. Na terenu je više od 180 vatrogasaca, a procjenjuje se da je vatrena fronta duža od 4 km. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali zbog požara iz Haka savjetuju vozačima da je koriste samo u nuždi. Saborski će zastupnici narednoga tjedna zaključiti 10. sjednicu. U iduća 3 dana raspravit će još 5 točaka. Među njima je i rezolucija o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Nakon glasanja u srijedu, zastupnici odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku. U Hrvatskoj je prošle godine rođeno gotovo 33.000 djece, što je 361 dijete više nego 2024. godine. Međutim, zabrinjava podatak da je porastao i broj pobačaja. Pokazuju podaci Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zabilježeno je sveukupno oko 8.500 pobačaja i prekida trudnoće, od čega je trećina induciranih pobačaja. Ostali spadaju pod spontane pobačaje i izvan maternične trudnoće. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet za HINA-u je izjavio da Zagreb planira povećati fond gradskih stanova. Kažu kako planiraju 1000 novih jedinica priuštivog najma kako bi se proširio postojeći fond od približno 6.500 stanova. U tijeku su projekti gradnje i projektiranja novih stanova u Podbrežju, Borovju i Svetoj Klari. Mađarski parlament od sutra raspravlja i glasuje o ustavnom amandmanu kojim bi predsjedniku Tomašu Šujoku prijevremeno završio mandat. Premijer Mađar tvrdi da je riječ o početku obnove države i optužuje Šujoka da je bio Orbanova marioneta. S druge strane, predsjednik odbija dati ostavku i upozorava da bi izmjene ugrozile vladavinu prava. Prijedlog je izazvao oštre reakcije oporbe i pristaša bivšeg premijera Viktora Orbana. Istodobno, organizacije za ljudska prava upozoravaju da se promjene provode prebrzo i bez dovoljno javne rasprave.
1: Vremenska prognoza.
3: Hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec, bit će djelomice sunčano, zatim se očekuje smanjenje na oblak, ali lokalno još mogući poneki izraženi pljusak, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Najviša temperatura uglavnom 27 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je Joško Martinec, čitala Tihana Semijalac. Do slušanja.

Ne znam koje dihanje je ova pjesma namijenjena, ali hvala našem Filipu, Filipu Ećimoviću na ovom glazbenom odabiru i odabiru glazbe cijelog jutra i prije podneva. A sada je vrijeme da vi birate glazbu u programu HKR-a.

Glazbomat HKR-a nedjeljom od 11.15. Javite nam se na 099-460-9988 i požurite jer neke su želje već pristigle. Čekamo vas.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Lijepo je vidjeti kako ste se raspisali u porukama kojima želite nešto lijepo poručiti svojim bližnjima, a sve to putem Etera HKR-a, točnije glazbomata, u kojem ćemo odsvirati ovim redom Klapu Kambi i pjesmu Nokturno. Uz poruku za našu dragu Zrinku u Splitu, blagoslovi i osmijeh šalju Anita i Ljubica s Malog Drvenika. Pa kako rekoh, ovom pjesmom započinjemo današnji glazbomat. Tu je još jedna lijepa čestitka, sretan 61. rođendan voljenom mužu koji je daleko od nje, želi supruga Žana, uz pjesmu Vitari Sol Tomislava Bralića i Klape Intrade. Biće to još jedna lijepa želja koju ćemo slušati u glazbomatu, a treća u ovom prvom dijelu Dražen Zečić i pjesma Vrati mi srce, piše nam Jasna, koja šalje veliki pozdrav iz

Slušate glazbomat HKR-a. U nastavku nešto malo mirniji ritam. Evo ovdje je nešto više od Jone. Putujemo iz Istre u moju Dalmaciju, piše nam Slavica, koja bi željela čuti ovu pjesmu. A za drugi rođendan unuka Jakova bit će pjesma Neka te blagoslovi Gospodin. Poželjela je to baka Ljerka svome unuku Jakovu. A Mišo Kovač i pjesma Ostala si uvijek ista. Glazbena je želja za našu Ružicu iz Slavonije.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

Još nekoliko lijepih želja odvest će nas u neke davne godine Sveti Ante i Tomislav Ivčić, uz pozdrav svim njegovim štovateljima i moliteljima, posebno baki Mari. Piše u jednoj svojoj poruci naša slušateljica: devet slova jedne riči, to je pjesma koju nam pjeva više izvođača, poželjela je Vinka iz Šibenika, a Miro iz Rijeke čuće svoju glazbenu želju Patricio Buane i A Man Without Love. Ostanite uz Glazbomat HKR-a.

Ovo je Glazbomat HKR-a. Hvala vam na lijepim željama u kojima i mi uživamo, ali bližimo se podnevu pa ćemo se od vas i oprostiti, dragi slušatelji. Filipe Čimović, glazbeni urednik, Joško Martinec, urednik vijesti, s vama u programu Tihana Semijalac. Naša je tehnička podrška Eva Leš, koja ostaje i dalje uz vas, a od podneva će vas pozdraviti Ana Lesić i bit će s vama kroz poslijepodnevni program. Što slušamo za kraj? Slavonsku rapsodiju Za dušu moje drage radne kolegice, za koju sam danas čula da se jučer preselila dobrom ocu, piše nam tako prijateljica iz Našica, piše draga Verice, počivala u miru. Za Sveturopoljce bila je jedna glazbena želja koju nažalost nemamo pa ne možemo ostvariti, ali zato ćemo odsvirati dragu Diklića i pjesmu Još samo večeras za sve koji slušaju od Đurđice. I to bi bilo to od nas. Kreće dakle drago Diklić, Još samo večeras, a mi se čujemo već sutra u isto vrijeme. U rano jutro ostanite u miru, ostanite s blagoslovom, ostanite uz HKR.

0: Poštovani slušatelji, nekoliko informacija iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Na jedan pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u koloni uz povremene zastoje. Na 2 zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na 3, Bregana Lipovac na prilazu, naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora, od strane čvora Buzin kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća na kraku čvora Lučko u smjeru naplatnih postaja, vozi se jednim prometnim trakom. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, kolona je u smjeru kopna od Omišlja, a u smjeru otoka od čvora Šmrika. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali je preporuka vozačima da ne voze spomenutom cestom zbog požara koji još nije u potpunosti saniran.
1: Vremenska prognoza.
2: Državan hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio Davor Samošanec. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, ali još uvijek kruži manja količina vlažnog zraka. U takvim okolnostima u većini kraja bit će djelomice, mjestimice pretežno sunčano, no tijekom poslije podneva poneki kratkotrajan pljusak moguće uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Pohodit će slab domjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na jedru većinom umjerena bure sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini kraja između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Ovogodišnji Zagrebački festival Moje malo sve i Goran Karan, dobar vam dan u 12 sati i 11 minuta. A nema ljepše kad je čovjek zaljubljen, kad u dvoje može sve. A ako nemate nikoga pored sebe, zato je tu Hrvatski katolički radio, kako bi vam radio društvo ovoga poslje podneva. S vama su i dalje u tehnici Eva Leš, od 13 sati mijenjaju naš Nikola Kajmar. Naš Joško Martinec donosi još vijesti u 13 sati i u 14. Filipe Čimović složio je glazbu za cijeli današnji dan. Vjerujem da nas očekuje jako, jako dobra glazba. Volim njegov ukus. I za mikrofonom Ana Lesić mi se družimo danas do 18 sati. U Hrvatskoj je danas dosta lijepo vrijeme, bar kako kaže prognoza. Uglavnom pretežno sunčano. Poneki pljusak može se javiti u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a vjetar slab do umjeren sjeveri i sjeverozapadni. A današnje čitanje kaže Evanđelje ovako: iziđe sijač sijati, znači Gospodin stalno sije svoju riječ, a na nama je onaj drugi dio da odaberemo kako ćemo tlo biti, da odaberemo hoće li nas ugušiti kao ono trnje vremenite brige, hoćemo li biti tvrda srca pa neće moći prodrijeti to zrno i tako dalje, ili ćemo biti otvoreni Božjoj riječi, nekako otopiti led sa svoga ranjenog srca i pustiti Gospodinu puteve svoje, pustiti mu da nas on liječi, da nas raduje i da vodi svaki naš današnji dan. Neka tako bude i u eteru Hrvatskog katoličkog radija, neka vodi ono sve što ćemo vam mi prenijeti, ali i ono što ćete vi prenijeti nama. Možete nam prenijeti na 099-460-9988 svoje molitvene nakane koje ćemo pročitati prije krunice Božjega milosrđa u 15 sati, a možete nam se također javiti i sa bilo kojom porukom, može to biti i kratka glasovna poruka koju ćemo vrlo rado pustiti ako naravno bude dobra i smislena u programu Hrvatskog katoličkog radija. Možete nam također javiti, obzirom da je jako lijep današnji dan, neki prijedlog gdje otići u cijeloj Hrvatskoj. Evo, lijepo vrijeme i iskoristite ovo poslje podne i da budete uz Hrvatski katolički radio, ali naravno i da uživate na otvorenom. Jako su nam dobre temperature, idemo uglavnom do 30 celzijevih stupnjeva, tako da bi bilo doista, kako se kaže u narodu, šteta ne iskoristiti ovo lijepo ljetno poslje podne. Danas nam je 12. srpnja, evo u zadnjem smo danu trodnevnice Majki Božjoj Bistričkoj koju slavimo sutra 13. srpnja. Lijep pozdrav svima vama koji ste možda jutro srano krenuli na hodočašće u Bistricu i sada se vraćate. Evo, želimo lijep i ugodan odmor. Što god da danas radili, definitivno se, kako kažu Fides, ohrabrite.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: 12 sati i 18 minuta, još nas malo dijeli od našeg vremeplova u točno 12 sati i 30 minuta. Do tada idemo sa odličnom glazbom, domaćom glazbom u nastavku klapa Larus i Hari Rončević Svu ljubav, nakon toga klapa Kambi Sunce na rukama, a prije toga ići će nam klapa Rišpet i Jelena Rozga Predivna stvar iz 2014. godine. Prsti zapleteni. Dobar vam dan.

0: Sunce na rukama je Klapa Kambi, upravo tako nam je ovoga poslije podneva, imamo sunce na rukama, prelijepo vrijeme. Diljem Hrvatske, ovoga poslije podneva i treba ga iskoristiti za boravak i prirode, kako smo to rekli i na početku našeg druženja, nešto poslije 12 sati. A naša Katarina ima preporuku za sve u Zagrebu i okolici, kako poslije današnjeg ručka mogu spojiti tjelesnu aktivnost u prirodi i duhovnu okrijepu.
1: Hvaljen Isus i Marija, ako još danas niste uspjeli biti na svetoj misi, prošećite lijepim našim Sljemenom i otiđite do kraljice Hrvata, Sljemenske kraljice, tamo će biti misa u 15 sati danas. Srdačan pozdrav, Bog vas blagoslovio.
0: Evo, čuli ste poruku naše Katarine, slobodno na Sljeme i misa je tamo u kapelici Marija Djevice, kraljice Hrvata u 15 sati, ukoliko još niste otišli na današnju misu, evo, slobodno prošećite malo do Sljemena. Ukoliko imate neki prijedlog kamo otići ovo poslje podne, također se javite na WhatsApp jednom kratkom glasovnom porutkom na 099-460-9988, a nama je 12.30 vrijeme za vreme plov.
2: Dobar radi.
3: Povijest je učiteljica života.
4: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
5: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
6: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
3: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
7: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
8: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
9: Ja ću se mnogo moliti za vas.
10: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
3: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
11: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo: roditelji svete Terezije od djeteta Isusa, blaženi Luj i blažena Marize Li, vjenčali su se 1858. u Alenconu u Francuskoj. 1863. u Francuskoj je rođen Albert Calme, imunolog koji je prvi napravio zmijski protuotrov.
3: Vremeplov.
11: Roditelji karmeličanke svete Terezije od djeteta Isusa, Luji i Marize Li, su drugi bračni par u povijesti katoličke crkve koji su zajedno proglašeni blaženima. I Luj i Marize Li osjećali su redovnički poziv, no nisu primljeni u samostan. Upoznali su se 1858. zaljubili i nakon 3 mjeseca vjenčali. Marija u braku rodila 9 djece, a svih 5 kćeri koje su doživjele zrelu dob postale su redovnice. Marize Li je brinula o djeci, ali je i marljivo vodila proizvodnju poznate čipke iz Alencona. To je bilo moguće uskladiti s dužnostima u obitelji, a u svemu joj je pomagao suprug. Radni dan započinjali su svetom misom ujutro u 5.30. Svakoga jutra i svake večeri s djecom su molili. Mnogi su posvjedočili kako je Marije bila snažna i razumna žena s dobrim organizacijskim sposobnostima. Lu je bio putnik i hodočasnik, pomalo sanjar, zaljubljen u umjetnost, poeziju, cvijeće i prirodu. Nažalost, Marije je preminula u dobi od samo 46 godina. Njen suprug preminuo je u 71. godini života nakon duge bolesti i jakih duševnih smetnji koje je prikazao Bogu. 2008. na misijsku nedjelju proglašeni su blaženima, a svetima u listopadu 2015. čime su postali prvi sveti bračni par u katoličkoj crkvi.
3: Vremeplov.
11: 1863. u Francuskoj je rođen Albert Calme. Rad toga francuskog liječnika, bakteriologa i imunologa i danas je vrlo zanimljiv. Rođen je u Nici, a vrlo rano odlučio je biti mornarički časnik i liječnik. 1881. upisao je mornarički medicinski fakultet. Nakon toga služio je u Hong Kongu i Zapadnoj Africi. Vrativši se u Francusku, upoznao je Louisa Pastera. Upravo ga je taj slavni liječnik imenovao na čelo podružnice Pasterovog instituta u Saigonu. Tu se Calme posvetio toksikologiji i imunologiji, ali je proučavao i zmijski otrov. Od otprilike 3000 vrsta zmija koliko živi na zemlji za čovjeka je opasno 10 do 12%, odnosno 300 do 360 vrsta. Najotrovnija kopnena zmija na svijetu je australski kopneni tajpan, no on nije agresivan. Suprotno tome, smeđa zmija, također jedna od najotrovnijih zmija, vrlo je agresivna i razdražljiva. Zmije godišnje u svijetu ugrizu oko 5 milijuna ljudi, od čega premine oko 125 tisuća. Jedini pravi lijek protiv zmijskog otrova je protuotrov koji se naziva i zmijski antiserum. Francuz Albert Calme je prije stotinja godina dokazao da je moguće imunizirati životinju protiv zmijskog otrova i učiniti je otpornom. Time je počela era moderne protuotrovne terapije.
3: Vremeplov.
11: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1806. 16 njemačkih saveznih država izašlo je iz Svetog Rimskog carstva i osnovalo Rajnsku konfederaciju. 1893. svečano je otvorena Zagrebačka pivovara u vrtu na Gornjoj Ilici. Bio je to događaj koji je privukao tisuće građana koji su pohitali posjetiti novo zdanje. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
3: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Predivna izvedba pjesme O Sole Mio, svjetski ovo poznata napoljska kancona iz 1898. godine koju su stvorili Giovanni Capuro i Eduardo Di Capua. Slavi sunce, ljepotu sunca i ljubav, a izvele su je naša sopranistica Sandra Bagarić i mezzosopranistica Martina Tomčić. One su se okupile u jednom glazbenom projektu koji se zove Belcante. U ovom periodu, nakon Vreme plova sve do 13 sati, u ovom ljetnom periodu puštamo vam evergreene. U nastavku ide da vidimo Vis prijatelji na Kaptoru, zatim Tereza Kesovija, Sviraj mi sviraj, stvar iz Splita 1976. Zatim Drago Mlinarec i imamo za kraj Wings i Silly Love Songs iz 1976. godine, a za početak nastavka ovih evergreena ide predivni Andrea Bocelli i Conte Partiro.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Američke i iranske snage razmijenile su napade raketama i dronovima. Teheran je ciljao američke objekte u zaljevskim državama i tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
3: Niz napada između SAD-a i Irana u posljednjih nekoliko dana naveo je predsjednika Donalda Trumpa da proglasi kraj primirja namijenjenog zaustavljanju borbi koje su SAD i Izrael započeli krajem veljače. Međutim, Trump kaže da je ostavio otvorena vrata za nastavak pregovora. Eskalacija je uslijedila nakon nekoliko napada na komercijalne brodove u tome području. Tjesnac će ostati zatvoren do kraja američkog upletanja u ovu regiju, izjavila je Iranska revolucionarna garda.
2: Novo rasplamsavanje sukoba dodatno dovodi u pitanje budućnost američko-iranskog sporazuma potpisanog prošlog mjeseca s ciljem okončanja rata. Američki senator Lindsey Graham umro je u dobi od 71 godine. Istaknuti republikanac je od glasnog kritičara Donalda Trumpa postao jedan od njegovih najodanijih saveznika na Capitol Hillu nakon što je Trump postao predsjednik. Zastupnik Južne Karoline umro je nakon kratke i iznenadne bolesti, objavio je njegov ured na X-u. A dijelovi Zadarske županije još su bez električne energije, nakon što su jučerašnje nevrijeme i udar groma izazvali kvar na dalekovodu. Bez struje su ostali stanovnici Starigrada, Rovanjske, Posedarja, Maslenice, Vinjerca te Gornje i Donje Slivnice. Dio problema je riješen, a kvar bi danas trebao biti potpuno otklonjen. Za HRT govori voditelj dispečerskog centra Elektre Zadar Denis Ivković.
4: Uslijed dugačkih dalekovoda na 10 kilovatnom naponu, jako loš napon ljudima utičnicama i onda zapravo zbog tako lošeg napona ih ne možemo niti priključiti na mrežu, tako da sad dio Starigrada nema napajanja, a ovaj kvar preostali na 35 kilovolti se upravo sanira i očekuje se negdje iza 13 sati da bi moglo biti pušteno ponovo pod napon.
2: A u nacionalnom svetištu, Marijanskom svetištu Majke Božje Bistričke, večeras kreće prigodan program povodom svetkovine Majke Božje Bistričke. U 20 sati i 30 minuta počinje procesija sa svjećama. Hodočasnici će kretati od crkve na otvorenom do vinskog vrha. Prvu misu svetkovine s početkom u 21.30 predvodit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
1: U polufinalu svjetskog prvenstva igraju Francuska i Španjolska. Drugi par su Engleska i Argentina. Obje reprezentacije sinoć su prošle dalje nakon produžetaka. Engleska je s 2:1 bila bolja od Norveške, a Argentina je slandala Švicarsku 3:1. Argentinac Leo Messi i Francuz Kylian Mbappe predvode listu strijelaca s 8 pogodaka.
2: Vremenska prognoza.
3: Državnog hidrometeorološkog zavoda, o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio Davor Samošanac. Na vrijeme utječe polje povišena tlaka zraka, ali još uvijek kruži manja količina vlažnog zraka. U takvim okolnostima u većini kraja bit će pretežno sunčano, no tijekom poslije podneva poneki kratkotran pljusak, moguće uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Pohodi slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na jadru većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini kraja između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je Joško Martinec, čitala Ana Lesić.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

0: Ne mogu šutjeti i Emanuel, baš tako, ne možemo šutjeti kad nas zahvati Duh Sveti. Kad Gospodin učini djela čudesna u našem životu. Hvala mu za to. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste s nama ovoga poslijepodneva, 13 sati i 27 minuta. S vama su Nikola Kajmar, zatim Joško Martinec. Uređuju još jedne vijesti koje ćete čuti u 14 sati. Dalija Mok donosi vijesti iz života crkve. Poslušajte u 16 sati što je danas rekao Sveti Otac, Papa Lav 14. A uskoro u programu Hrvatskog katoličkog radija. Evo, čućete i jednu molitvu, odnosno molitvu za nakane pape Lava 14. koja je izdana na Papin dan ove godine 8. svibnja. Za mikrofonom Ana Lesić, mi se družimo danas do 18 sati, a evo vas pozivam da ako imate neki prijedlog kamo otići ovoga poslje podneva, da nam se javite na WhatsApp kratkom glasnovnom porukom na 099 460 9988. Evo, hvala našoj Katarini koja se ranije javila i poslala nam divnu poruku, možemo ju još jednom čuti. Evo, prijedlog za sve koji su u Zagrebu i okolici, gdje otići ovoga poslije podneva, poslije ručka. Dobar tek svima koji trenutno objedujete.
1: Hvaljen Isus i Marija, ako još danas niste uspjeli biti na svetoj misi, prošećite lijepim našim Sljemenom i otiđite do kraljice Hrvata, Sljemenske kraljice, tamo će biti misa u 15 sati danas. Srdačan pozdrav, Bog vas blagoslovio.
0: Evo, hvala dragoj Katarini, a sve vas također pozivam da se javite na 099 460 9988. Ukoliko možda idete sa hodočaša ili na hodočaš u Mariju Bistricu, evo, mogli ste čuti u našim vijestima u 13 sati da u 20 sati i 30 minuta počinje danas u Bistrici procesija sa svijećama. Evo, hodočasnici će krenuti od crkve na Otvorenom do Vinskog vrha, prvu misu svetkovine s početkom u 21:30 predvodit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Dobar radio. A mi idemo dalje s još malo duhovne glazbe za početak. Antonio Tkalec i Ti si predivan.

Pacikla, Patlant i Veritas, Jerihonski slijepa su u Novom Zavjetu poznat i kao Bartimej, sin Timejev, kojeg je Isus ozdravio od sljepoće prilikom izlaska iz grada Jerihona. A počeo je vikati: Isuse sine Davidov, smiluj mi se. Evo, tim naslovom prepoznao Isusa kao obećanog Mesiju. Pa evo, kad smo i mi u nekoj poteškoći, slobodno izgovorimo na glas: Isuse sine Davidov, smiluj mi se, i Gospodin će čuti naš vapaj. Molitvene nakane šaljite vaše na 099-460-9988, pa ćemo ih i mi pročitati u našem programu nešto prije 15 sati, prije Krunice Božega milosrđa. A sada nam je 13 sati i 38 minuta. Uglavnom nam je dosta ovako gužvovito na našim prometnicama. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, posebno prema onom dijelu Hrvatske koji broji 9 zlatnih slova, a to je Dalmacija. Na jednom prednaplatnim postajama Lučko i Demerija u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Na Tri Bregana Lipovac na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera čvora Buzin kolona oko 2 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad kolona je oko 1 km. Zastoji su na D1 u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Imamo izvanredne prometne događaje zbog prometne nesreće na državnoj cesti Vozilići Labin DC66, prekinut je promet kraj mjesta Štrmac. Imamo i prometnu nesreću na A4 na kraku čvora Sesvete u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. A državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali preporuka je vozačima da ne voze spomenutom cestom zbog velikog požara koji još nije u potpunosti saniran. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Hvala vam što ste za svog suputnika odabrali Hrvatski katolički radio. U nastavku Beatlesi, Here Comes the Sun.

0: Dragi slušatelji, u molitvi Krunice Božjeg milosrđa svakoga dana u 15 sati u našem programu stavljamo sve vas u naše nakane. Imate li osobnu nakanu koju biste htjeli prebrojiti našim zajedničkim prošnjama Gospodinu? Pozivamo vas da je napišete i pošaljete SMS-om na naš broj 099-460-9988. Budimo zajedno u molitvi.
1: Do Krunice Božjega milosrđa ostalo je još sati nekih 12 minuta. 12 minuta ostalo nam je do još jednih vijesti koje uređuje naš Joško Martinec. Između ostalog donosi što nam je Papa Lav 14. danas poručio. Do vijesti sviraju sestre Halužan, jer ti si predivan Boga. Nakon toga sestre Husarin i Nabadrić, tvoje ime.

Doista je. Doista je. Evo pogledajte, dolazi nova zora za one koji čuju da ih Gospodin poziva da mu dođu bliže. Evo, daj nam snage, Gospodine, da donesemo plodove, ne svojom snagom, ne svojom snagom, nego snagom Tvoga Svetog Duha, i rod neka ostane zauvijek. Zauvijek.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Prve nedjelje ljetnog boravka u Castel Gandolfu Papa Lav XIV. Usmjerio je misli prema mnogim područjima svijeta pogođenim oružanim sukobima.
3: Papa je rekao kako vjetrovi rata nažalost ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i brojnim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Papa je uputio snažni apel za mir u svijetu, ponovno izrazio nadu da će se ustrajati na putu dijaloga, susreta i diplomacije. Zaključio je da je to jedini put koji može dovesti do pravednog i trajnog mira u kojemu narodi mogu živjeti pomireni u međusobnoj sigurnosti i s poštovanjem dostojanstva svakog ljudskog bića.
2: Američke i iranske snage razmijenile su napade raketama i dronovima. Teheran je ciljao američke objekte u zaljevskim državama i tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
3: Niz napada između SAD-a i Irana u posljednjih nekoliko dana naveo je predsjednika Donalda Trumpa da proglasi kraj primirja namijenjenog zaustavljanju borbi koje su SAD i Izrael započeli krajem veljače. Međutim, Trump kaže da je ostavio otvorena vrata za nastavak pregovora. Eskalacija je uslijedila nakon nekoliko napada na komercijalne brodove u tome području. Tjesnac će ostati zatvoren do kraja američkog upletanja u ovu regiju, izjavila je Iranska revolucionarna garda.
2: A novo rasplamsavanje sukoba dodatno dovodi u pitanje budućnost američko-iranskog sporazuma potpisanog prošlog mjeseca s ciljem okončanja rata. Saborski zastupnici narednog će tjedna zaključiti 10. sjednicu. U idućim danima će raspraviti još 5 točaka. Među njima je i rezolucija o osnaživanju Hrvata u BiH koju predlaže Domovinski pokret. Nakon glasanja u srijedu zastupnici odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku. U nacionalnom i marijanskom svetištu Majke Božje Bistričke večeras kreće prigodan program povodom svetkovine Majke Božje Bistričke. U 20 sati i 30 minuta počinje procesija sa svijećama. Hodočasnici će kretati od crkve na otvorenom do vinskog vrha. Prvu misu svetkovine s početkom u 21:30 predvodit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač.
1: Kultura.
2: Festival drvenih kapela Santa Barbara završava večeras koncertom u crkvi Svetoga Marka Evanđelista u Jakuševcu. Nakon niza glazbenih programa održanih u jedinstvenim drvenim sakralnim objektima, ovogodišnje izdanje festivala bit će zaključeno nastupom ansambla Kolegijum pro Musica Sacra. Više u prilogu Katarine Varenice.
4: Festival već 8 godina spaja vrhunsku glazbenu umjetnost s očuvanjem vrijedne sakralne baštine sjeverozapadne Hrvatske, a publika je i ove godine imala priliku upoznati bogatstvo povijesnih drvenih kapela kroz koncerte renomiranih izvođača. Festival će večeras u 20 sati u crkvi Svetog Marka Evanđelista u Jakuševcu zatvoriti ansambl Kolegijum pro Musica Sacra. Završni koncert najavljuje producentica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
5: A program koji ćemo slušati donosi cijeli niz zapravo dragulja hrvatskih pjesmarica, otkrivajući bogatstvo glazbenih dodira koji su tijekom stoljeća oblikovali sakralnu glazbenu baštinu naših krajeva. Moram reći da mješoviti zbor Kolegijum pro Musica Sacra djeluje još od 1972. godine i naravno zauzima posebno mjesto na hrvatskoj sakralnoj glazbenoj sceni. Ove godine ćemo uz zbor čuti i sopranisticu Jelicu Bojić, dirigenticu i voditeljicu grkokatoličkog pjevanja Katarinu Rončević, umjetnički voditelj i dirigent Tihomir Prša, trubač Tomislav Poljančić, te orguljaš Božidar Ljubenko. Zaista koncertnim programom povezali su evropsku baroknu tradiciju i hrvatsku glazbenu baštinu i evo, mislim da će festival i ove godine zapravo zaključiti jedno glazbeno putovanje jednim zapravo sjajnim koncertom sa naglasom na hrvatske skladatelje.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: U polufinalu svjetskog prvenstva igraju Francuska i Španjolska, a drugi par su Engleska i Argentina. Obje reprezentacije sinoć su prošle dalje nakon produžetaka. Engleska je 2:1 bila bolja od Norveške, Argentina je sladila Švicarsku sa 3:1.
1: Vremenska prognoza.
6: Državnog hidrometeorološkog zavoda, o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio Davor Samošanac. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, ali još uvijek kruži manja količina vlažnog zraka. U takvim okolnostima u većini kraja bit će pretežno sunčano, no tijekom poslije podneva poneki kratkotrajan pljusak, moguće uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Pohodit će slab domjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a nadro većinom umjerena bure sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini kraja između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je Joško Martinec, čitala Ana Lesić.
7: Donesite hljeb.

Klapa Kambi i Ubit ću te zauvijek. Koja predivna pjesma, predivna poruka. Dovela nas je do 14 sati i 13 minuta. Dobar dan, želim vam poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Nikola Kajmar u tehnici, Dalija Mokoja priprema vijesti života crkve u 16 sati i za mikrofonom Ana Lesić. Evo, mi smo ušli u domoljubni sat, svakoga dana od 14 do 15 sati je domoljubni sat u programu Hrvatskog katoličkog radija, a danas ćemo posebno izdvojiti 30-dnevnicu za hrvatski narod. Ona traje od ponedjeljka 6. srpnja pa sve do utorka 4. kolovoza, a završava svetom misom zahvalnicom koja se slavi 5. kolovoza. I to gdje drugdje nego na Udbini crkvi hrvatskih mučenika. Evo nekih samo uputa kako se uključiti. Glavna nakana je molitva za hrvatski narod u domovini i svijetu za duhovnu obnovu, društveni boljitak i blagoslov naše domovine Hrvatske. Ono što možete svaki dan je sudjelovati na svetim misama tijekom 30 dana s ovom specifičnom nakanom. Ako niste u mogućnosti otići na svetu misu, evo, 30 dana možete to prikazati kroz osobne pobožnosti. Preporučuje se naravno svakodnevna molitva krunice, čitanje Božjih riječi, post ili izricanje kratkih molitava poput Oče naša, slava Ocu za domovinu nam Hrvatsku. Evo, molitva se upućuje Bogu Ocu po zagovoru hrvatskih mučenika i svetaca, posebno našeg blaženog Alojzija Stepinca. Nadamo se uskoro i svetoga. A ukoliko vam je teško molitvi, znamo da ima i takvih trenutaka, upravo tu svoju teškoću prekažite Isusu Kristu, evo, za našu domovinu Hrvatsku, svoju bol prikažite, evo, za boljitak, za neke buduće generacije. Da iz vaše boli, kako kaže ona pjesma o Vukovaru, nikne iz trnja cvijeće. A svoje molitvene nakane slobodno pošaljite i na 099-460-9988. Mi ćemo također izreći i ovu molitvu za 30-dnevnicu hrvatskom narodu. Nešto prije 15 sati, prije krunice Božega milosrđa. Hvala vam što ste s nama u programu Hrvatskog katoličkog radija. Naš Filip Čimović složio je odličnu glazbu. Ide jedna predivna pjesma za nastavak, a to je Samo kraj mene živjela si.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Evo, svi vi koji se posebno nalazite na Jadranu, pripazite da ne bacite opuške i da ne palite vatricu u borovoj šumi. Budite oprezni i odgovorni.

0: Nije htjela legende hrvatske glazbe Kemal Monteno i Oliver Dragojević, koji nas je napustio pred 8 godina 29. srpnja 2018. godine, upravo u 30. dnevnici za hrvatski narod. Evo, koja se moli ove godine već 12. pod za redom, a sve detalje možete potražiti na našim mrežnim stranicama hkm.hr. HKR.
1: Pozdrav, može, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, često kada pričamo o domovinskom ratu, zaboravljamo koliku žrtvu njemu dala Lika. Stoga ćemo ovu emisiju posvetiti njoj, odnosno osnutku zbora Narodne garde u Otočcu.
7: Već su prvi dani travnja 1991. godine dali naslutiti da grad Otočac u ratu koji se spremao neće imati mira. Podoficir JNA Ivan Medvedović, koji je bio ondje na službi, za HTV izjavio kako JNA priprema agresiju na taj kraj. Zbog otkrivanja njezinih zločinačkih planova, uskoro je pritvoren u istražnom centru Vojnog suda u Zagrebu s optužbom da je širio lažne i netočne vijesti.
6: Hrvati u bivšoj općini Otočac počeli su se organizirati u dragovoljačke naoružane odrede. U svibnju i lipnju 1991. zaredali su nemiri na području između Vrhovine i Otočca. Između hrvatske policije i pobunjenih Srba redovito je intervenirala JNA, koja je time sprječavala policiju da razoruže pobunjenike, te se sve više stavljala na njihovu stranu. U takvoj situaciji, ratno predsjedništvo općine Otočac sa zapovjedništvom Zbora Narodne garde dogovorilo je formiranje postrojbe ZNG-a u Otočcu jačine bataljuna, koji bi imao 536 ljudi. Ideja o formiranju bataljuna je podržana, ali ponajviše zbog nedostatka naoružanja ona se nije mogla odmah realizirati.
7: Napokon, na današnji dan 12. srpnja 1991. godine osnovan je Zbor Narodne garde Otočac, koji je zbog već spomenutog nedostatka naoružanja u početku formiran kao protudiverzantski vod na čijem se čelu nalazio Petar Kostelac. Istog dana 12. srpnja 70-ak dragovoljaca organiziralo se i u obližnjem Brinju. Oni su sa sobom donijeli uglavnom lovačko naoružanje koje su do tada sami nabavili. Nakon što je u Otočac uskoro pristigao novi kontingent naoružanja, u skladu s već postavljenom organizacijskom strukturom, vod prerastao u bataljun ZNG-a na čelu s Milanom Jurkovićem.
6: Ovaj samostalni bataljun ZNG-a brojao je 300 gardista na području Otočca, Brinja i okolice. Samo trećina ih je bila naoružena automatskim oružjem, dok je ostatak bio naoružan puškama M48 i lovačkim naoružanjem uz dva puškomitraljeza M53 i dva ručna bacača M57.
7: U to vrijeme počinje i niz terorističkih akcija pobunjenih Srba na području Starog Sela, Drenova Klanca, Glavaca i Poduma. Tako je 19. srpnja 1991. u zasjedi pala i prva žrtva na području bivše općine Otočac. Na raskrišju putova kod Srđe u Brlogu smrtno je stradao hrvatski policajac Slavko Cetinjanin. Uskoro se dolina Gacke našla u vrtlogu rata, a iz samostalnog bataljuna ZNG-a razvila se u jesen 1991. godine 133. otočka brigada Hrvatske vojske.
1: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Tako je, kad srce vuče domovini, kako su to pjevali naši zlatni dukati, pjesma iz 1990. godine, pjesma Domovina, a mi molimo za domovinu jer smo u 30. dnevnici za našu domovinu Hrvatsku i za hrvatski narod u 15 sati u krunici Božjega milosrđa. Molimo i za sve vaše molitvene nakane 099-460-9988, brojena koji možete poslati vašu molitvenu nakanu putem WhatsAppa ili SMS-a, a također možete nam poslati i neku glasovnu poruku ukoliko se nalazite na našim prometnicama. Naime, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji su povremeno, naravno i na dionicama gdje traju radovi, a imamo i nekoliko, nažalost, prometnih nesreća. Na jedan zbog prometne nesreće na 144. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 4 kilometra. Zbog sprječavanja stvaranja zastoja u tunelu i sigurnosnih razloga prekinut je promet kroz tunel Grič u smjeru Zagreba. Posljedica je to prometne nesreće i povećane gustoće prometa. A između tunela Grič i tunela Plasina i ispred tunela Plasina kolone su duge 3 km. Prometna nesreća i na A1 između tunela Plasina i tunela Brezik u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Još jedna prometna nesreća na A1 na 64. kilometru između čvorova Bosiljevo 2 i Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerija u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Na prilazu naplatnoj postaji Lučko na Tri Bregana Lipovac u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je oko 2 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad kolona je oko 1 km. Zastoji su i na D1 u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. A državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali i dalje je preporuka vozačima da ne voze spomenutom cestom zbog požara koji još nije u potpunosti saniran. Evo, sve ove informacije iz prometa jasno nam govore da je započela ona prava turistička sezona u Hrvatskoj. Dragi vozači, vozite sigurno i oprezno, pazite i na sebe i na druge, a slobodno se putem i pomolite. Bože, pomoć uvijek dobro dođe i treba nam na našim prometnicama. Hrvatski katolički radio, želim vam sretan put i sigurnu vožnju. Hvala vam što ste za svog putu suputnika odabrali baš nas,

Naš Boris Čirogašparac i taj moj dragi kutak svijeta. U domoljubnom smo satu Hrvatskog katoličkog radija. Glazbu je za vas ove nedelje složio Filipe Čimović, za mikrofonom Ana Lesić. Mi se družimo sve do 18 sati. A u 15 sati molimo krunicu Božjega milosrđa. Još uvijek stignete poslati svoje molitvene nakane na 099460-9988. Do molitvenih nakana idemo još uz Daleku obalu, grupu Nera, i nakon toga za kraj ovoga sata ići će predivna pjesma Gorana Grgića, našega divnoga glumca, Ja vjerujem. Hvala vam što ovo poslijepodne provodite uz Hrvatski katolički radio.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica, moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha, ja vjerujem.

0: Nema ništa ljepše nego kad nas Gospodin oslobodi od svakoga straha, bio Goran Grgić i predivna izvedba pjesme Ja vjerujem. Nekoliko sekundi dijeli nas od 15 sati od časa Božjega milosrđa. Vrijeme da prije krunice pročitamo vaše molitvene nakane. A danas molimo za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Molimo za hrvatski narod u domovini i svijetu, za duhovnu obnovu, društveni boljitak i blagoslov domovine nam Hrvatske. Molimo za unuka da pronađe posao i pravi put i mir u obitelji. Molimo za zdravlje, radost, mir i blagoslov u obitelji, za zdravlje supruga, za ozdravljenje majke, za prosvjetljenje članova nekoliko obitelji, za duševno i psihičko ozdravljenje, za zdravlje obitelji, za sestru koja danas slavi rođendan, da je umilosrdna ljubav, prati na životnome putu, da mudrosti i snage u svim životnim situacijama. Molimo za sretan porod kćerke i za bebu koja se treba roditi ove srijede. Molimo za pomoć jednoj gospođi i obraćenje ljudi kojoj kažu svakodnevno nanose zlo. Molimo za spas jednoga braka, neka Božje milosrđe očisti ovaj brak od svakoga zla, prevare, alkohola i grijeha. Molimo za življenje predbračne čistoće te zaruke i skoru ženitbu jednog mladog para, ako je to za njih Božja volja. Molimo u zahvalu za vlastito ozdravljenje i za ozdravljenje djeteta. Molimo za unuku da upiše željeni fakultet, za unuke da ih Duh Sveti vodi kroz život. Molimo za uspješno zaposlenje jedne žene, za ozdravljenje šogorice koja se nalazi u bolnici, kao i za uspjeh operacije. Molimo za pomirenje obitelji i mirno rješavanje pitanja nasljeđa, za dušu pokojnog supruga, za kćeri brak i djecu, za ozdravljenje kralježnice, za blagoslov kćeri potomstvo, za krštenje unuka, za obraćenje sina, za zdravlje nekoliko majki, za obraćenje nekoliko muževa, za unuku da prohoda, za oslobođenje obitelji od poroka, za Franjevce, za sina da mu milosrdni Isus bude utjeha i vodič u životu. Molimo za neprijatelje, molimo za što skorašnju transplantaciju, za zdravlje obitelji, molimo za ovisnike o kocki i klađenju, posebno mlade u Hrvatskoj, da ih milosrdni Isus oslobodi od toga zla. Molimo za uspješan ishod operacije jednog svećenika, kao i uskoro slavi 50 godina svećeništva. Molimo za naše hrvatske pastire, papu Lava 14. te za oslobođenje jedne djevojke od stalne kupovine. Molimo krunicu Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli molitvena zajednica mladih Tobija iz župe Presvetog srca Isusova Visoka, Split.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Hljub naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onog će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Vječni Oče, prikazuj

0: svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.
6: O krvi i vodo što poteklo ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Marijo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Kumi, moli za nas Mario. A mi Hrvati već stoljećima se utičemo zagovoru Majke Božje, a ovih dana posebno Majci Božoj Bistričkoj. Danas u 20 sati i 30 minuta počinje procesija svijećama. Hodočasnici će krenuti od crkve na otvorenom do Vinskog vrha. Prvu misu svetkovine s početkom u 21 sati i 30 minuta predvodit će danas zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, naravno u svetištu Majke Božje Bistričke, a Majku Božju u Bistričku slavimo sutra 13. srpnja. Lijepo pozdravljamo sve vas hodočasnike koji se možda vraćate upravo sa hodočašća u Bistri. Slobodno svoje dojmove javite glasovnom kratkom porukom na 099-460-9988 na WhatsApp naš. Rado ćemo ju pustiti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Danas je zadnji dan trodnevnice Majci Božoj Bistričkoj. Danas nam je 12. srpnja. A pred 28 godina, 12. srpnja 1998. godine, našim nogometnim reprezentativcima koji su bili treći na svijetu priredili smo veličanstven doček u Zagrebu. To je bio prvi povijesni uspjeh vatrenih koji je izazvao opće oduševljenje hrvatskog naroda i okupio tisuće navijača na ulicama glavnog grada Hrvatske, Zagreba. Ono što znamo da je izbornik te reprezentacije bio Miroslav Ćiro Blažević, a najtrofejniji naš nogometaš na tom prvenstvu, Zlatna kopačka, bio je Davor Šuker sa 6 postignutih pogodaka u 7 utakmica. Nije bio samo najbolji strijelac Hrvatske, već i najbolji strijelac cijelog svjetskog prvenstva 1998. održanog u Francuskoj. Ono što, po čemu je Šuker bio prepoznatljiv je ono križanje nakon što bi zabio svaki gol i prije nego bi pucao penale. Bio je to njegov prepoznatljiv znak koji je posebno došao do izražaja na svjetskom prvenstvu 1998. godine, a možemo reći da je ovakav oblik proslave golova i ulaska na teren zapravo od tada postao vrlo čest među hrvatskim reprezentativcima. Davor Šuker time je postavio primjer koji danas prate brojne generacije vatrenih. I Davor, evo, hvala ti na tome što si javno svjedočio svoju vjeru i potaknuo i druge hrvatske reprezentativce, ali i nogometaše i mlade generacije da se ne libe, možemo tako reći, svjedočiti svoju vjeru i na terenu. Mogu reći da ovo ljeto dok smo, evo, muž i ja bili na pici sa jednim bračnim parom iz susjedne nam Slovenije, ja sam se prekrižila i kasnije smo nešto tako pričali pa sam rekla o vjeri, a kaže ona, znam, vidjela sam da si se prekrižila prije jela i to mi je bio jasan znak, a kasnije smo u razgovoru došli do toga zašto se dobro razumijemo i ti ljudi su bili u vjeri, nismo odmah govorili o vjeri, ali nekako duh nas spaja. Tako da nemojte se sramiti, prekrižiti, nemojte se sramiti možda i pomoliti ili kleknuti pred crkvom i tako dalje. Sve su to neki mali znaci koji će drugima biti znak da smo Kristovi. Hvala vam što slušate Hrvatski katolički radio. Evo, u čast našim nogometnim reprezentativcima koji su otišli sa ovog svjetskog prvenstva u Americi, ide jedna pjesma, ali naravno u časti svim reprezentativcima do sada, od Davora Šukera pa sve do današnjeg dana. Pustit ćemo jednu hrvatsku pjesmu koja se zove Ni više nego manje Hrvatska, bit će to Tomislav Bralić i Klapa Intrade. To je pjesma snimljena sa onog nogometnog prvenstva u Brazilu 2014. godine.

Tomislav Bralić, Klapa Intrada i Hrvatska, u zahvalu svim našim reprezentativcima koji su nam osvjetlili obraz i na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu i možemo slobodno reći nepravedno bili maknuti, možemo tako slobodno reći, sa svjetskog nogometnog prvenstva u Americi. Evo sada u finalu će igrati Francuska i Španjolska, drugi par Engleska i Argentina, pa pitanje je bi li bilo tako da je bilo pravedno. A upravo o tom suđenju možete malo pročitati i na hkm.hr, to je članak od 7. srpnja, fraz Zvonimira Pervana o VAR-u koji kaže robotizacija nogometa u konačnici dehumanizira ovu igru. Evo nas je izbacio norveški sudac, a evo upravo i ta tehnologija sada izbacila Norvešku u dvoboju protiv Engleske. Engleska je evo zajedno s Argentinom drugi par finala, odnosno polufinala svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u. A naši reprezentativci pokazali su kakvi su mi Hrvati i u pobjedi i u porazu. I pokazali kako ih vodi vjera, ljubav i domovina. To su ona osnovna načela i načelo obitelji i pokazali svijetu da se može biti normalan i nakon tako možemo reći velike nepravde koju smo doživjeli. Dragi dečki, neka vas dragi Bog sve blagoslovi, da se odmorite i vi i naš, nažalost, bivši izbornik Zlatko Dalić. Neka vam dragi Bog podari odmora i svoga svetoga duha da i dalje budete tako dobri i plemeniti ljudi.

Jasmin Stavros i Pomolimo se. Čovjek je to koji u više navrata svjedočio kako mu je supruga izmolila obraćenje i da je svoj mir pronašao u svakodnevnoj molitvi, odlascima na misu i predavanju svojih problema Bogu. Jednom je izjavio, dotaknuo sam dno života, ali uz Božju volju, sad sam tu gdje jesam, a Jasmin Stavros nažalost nas je napustio 2023. godine, znači prije 3 godine, 3. svibnja. Ono što možemo reći da kad je krenuo svjedočiti svoju vjeru, nije više bio toliko zanimljiv svjetovnim medijima, pa čak niti nakon smrti nije se nešto posebno o njegovoj smrti i sprovodu izvještavalo. Evo, možda je uzrok baš to, ne želim ništa govoriti da je baš tako kako kažem, ali nekako bi se dalo naslutiti da, kako se kaže, u tom grmu leži zec. Trebamo se moliti uvijek i svagda. Mi smo u satu Božjega milosrđa, 15 sati je i 36 minuta. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati. A evo sada u nastavku bih voljela s vama podijeliti jednu molitvu, i to molitvu koja je izdana na Papin dan 8. svibnja ove godine. Molitva kaže na nakane Pape Lava 14. Molitva na nakane Pape Lava 14. Bože, ti si svetoga Petra postavio na čelo apostolskom zboru i na njemu sagradio svoju crkvu, a papu našega Lava 14. postavio si njemu za nasljednika. Blagoslovi, molimo te, Gospodine, našeg svetog oca i pomozi mu u njegovoj službi sveopćeg pastira. Budi njegovo svjetlo, kako bi on bio vidljivi svjetionik katoličkoj crkvi u svijetu. Budi njegova snaga u ustrajnostima i kušnjama. Pomozi mu biti gorljivim navjestiteljem Božje riječi i čvrstom glavom jedinstva crkve. Po zagovoru blaženog Alojzija Stepinca, borca za jedinstvo crkve u Hrvata sa Svetom Stolicom, vodi papu našega Lava putem vječnog spasenja da nam bude vidljivo počelo jedinstva u vjeri i temelj zajedništva u ljubavi. Blagoslovi hrvatski narod i usliši njegove molitve na nakanu Svetoga Oca, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. A koje molitve je danas Sveti Otac uputio i poruke cijelom u svijetu, poslušajte u točno 16 sati u vijestima iz života crkve koje je za vas pripremila naša Dalija Mok. Haka.

0: Pozdrav svima, ja sam Ana Opačak, a vi slušate Hrvatski katolički radio.
1: Marketing.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Elis Mario, o Mario, prekrasna je naša odjetnica Blažena, Djevica Marija. Sutra slavimo Majku Božju Bistričku 13. srpnja, a prvu misu Svetkovine večera s početkom u 21.30 predvodiće zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, naravno u Majci, u Mariji Bistrici. Ostale detalje iz života crkve, poslušajte u točno 16 sati, donosi ih za vas Dalija Mok, ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Sveti Otac nakon današnjeg Angelusa potaknuo sve ljude da ne izgube povjerenje te da ponovno pronađu put dijaloga i pregovora kao jedini način koji može dovesti do trajnog pomirenja među narodima. U Gumjeri slavljena misa 83. obljetnici smrti sluge Božega velečasnog Ante Dujlovića. Proslavljena 50. obljetnica svećeničkog ređenja velečasnog Tome Mrnjeca.
2: Crkva u svijetu.
0: U današnjem nagovoru u Castel Gandolfu, gdje tijekom mjeseca srpnja provodi svoj ljetni odmor, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na prispodobu osijaču iz Evanđelja po Mateju, istaknuši kako Bog velikodušno i s povjerenjem sije svoju riječ u srca svih ljudi, vjerujući u plodove koje ona može donijeti. Aldo Sinković.
3: Papa je podsjetio da je Isus Krist utjelovljena Božja riječ, sjeme koje Otac neprestano sije u svijetu kako bi donijelo obilne plodove spasenja. Iako se Božja riječ ponekad susreće s tvrdim, rastresenim ili opterećenim srcima, Bog nikada ne odustaje. Njegova ljubav, naglasuje Papa, snažnija od ljudske slabosti.
0: Pozivajući se na svetog Ivana Zlatoustog, sveti otac je objasnio da se Božja riječ neprestano sije jer se ljudsko srce može promijeniti.
3: Tvrdo srce može postati plodno tlo, a prepreke koje guše vjeru mogu biti uklonjene. Upravo zato Bog nikada ne prestaje vjerovati u čovjeka i njegovu sposobnost obraćenja. Božja velikodušnost nije naivna, nego mudra, jer Gospodin u svakome vidi dobro koje često ni sami ne prepoznajemo. Kada se čovjek s povjerenjem otvori Božoj riječi, u njegovom životu sazrijevaju plodovi Duha Svetoga, ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrota, blagost, vjernost i uzdržljivost. Upravo su to vrijednosti koje današnjem svijetu najviše nedostaju i koje mogu donijeti istinsku promjenu.
0: Papa je na kraju pozvao vjernike da tijekom ljetnih odmora pronađu vrijeme ne samo za odmor i razonodu, nego i za čitanje Svetoga pisma, tišinu i molitvu.
3: Takvi trenuci, poručio je, obnavljaju tijelo i duh te osposobljavaju kršćane da se vrate svakodnevnim obvezama kao vjerodostojni svjedoci Evanđelja i suratnici u izgradnji Božeg kraljestva.
0: Nakon molitve Anđeo Gospodnji, Papa Lav XIV. Je pozvao međunarodnu zajednicu da ne dopusti da ratovi ugase nadu u mir. Osvrćući se na pogoršanje sigurnosne situacije na Bliskom istoku, na rat u Ukrajini i na brojne druge sukobe koji i dalje odnose nevine ljudske živote, Papa je upozorio kako ratni sukobi šire nasilje, strah i smrt i najviše pogađaju civile. Istaknuo je da se trajni mir može postići jedino dijalogom, susretom i diplomacijom, te pozvao sve sukobljene strane da ustraju na putu pregovora.
3: Ne dopustimo da vjetrovi rata ugase plamen nade i mira, čak i kada se čine krhkim, poručuje Papa, naglasivši kako samo pravedan i trajan mir omogućuje narodima da žive u sigurnosti, pomirenju i uz međusobno poštovanje ljudskog dostojanstva.
0: Povodom Nedjelje mora, koju crkva obilježava druge nedjelje u srpnju, sveti otac je izrazio blizinu pomorcima, ribarima i lučkim radnicima diljem svijeta.
3: Posebno je istaknuo kako su njihove i onako zahtjevne radne okolnosti dodatno otežane ratnim napetostima na morskim putovima, dok svojim tihim i predanim radom održavaju svjetsku trgovinu i svakodnevni život milijuna ljudi.
0: Na kraju je Papa pozdravio i brojne poljske hodočasnike okupljene u svetištu Jasna Gora pred poznatom ikonom Crne Gospe. Izrazio je želju da svojim životom budu radosni svjedoci Evanđelja.
2: Slušate vijesti života crkve.
0: U kapeli doma Pape Ivana Pavla II. U Požegi svečano je proslavljena 50. obljetnica ređenja svećenika Tome Mrnjeca. Zahvalno je euharistijsko slavlje predvodio je požeški biskup Ivo Martinović.
4: Biskup je u homiliji govoreći o životu zlatomisnika ustvrdio kako se veličina njegova služenja ne očituje ponajprije u vidljivim ostvarenjima, nego u onome što je Bog tijekom 50 godina činio po njegovu svećeničkom služenju i žrtvi. Rekao je kako je slavljenik Tomo od mladosti, a zatim i kao svećenik u svom životu tražio Boga, te mu sa svojim darovima vjerno služio, oslanjajući se na njega u svakodnevnom pastoralnom radu. Na završetku euharistijskog slavlja biskup je posebno zahvalio Bogu za dar svećeničkog poziva velečasnog Mrnjeca i za sve osobe koje su ga tijekom proteklih 50 godina pomagale i pratile molitvom, prijateljstvom i suradnjom u navještanju evanđelja.
0: Na temeljima nekadašnje župne crkve Uzvišenja Svetog križa u Gumjeri banjolučki biskup Željko Majić predstavio je misu o 83. obljetnici svjedočke smrti sluge Božjega velečasnog Ante Dujlovića, izvijestila je banjolučka biskupija.
5: Osvrnuvši se na životni put sluge Božjega, biskup je podsjetio da je velečasni Dujlović za svećenika zaređen 30. travnja 1939. a iste godine imenovan je župnikom u Gumjeri. Bio je to njegov prvi i ujedno posljednji pastoralni zadatak. U ratnim okolnostima nije napustio povjereni narod, nego se, unatoč opasnostima i brojnim preprekama, vratio u svoju župu te pastoralno skrbio ne samo za Gumjeru, nego i za više okolnih župa, ostavši gotovo jedini svećenik na velikom prostoru između Vrbasa i Ukrine.
0: Govoreći o posljednjim danima njegova života, biskup je citirao potresno pismo koje je velečasni Ante napisao nekoliko dana prije smrti. Blizu sam mučeništva, rado ginem s njima, molim vas, molite se za me da ustrajem. Istaknuo je također biskup kako su to riječi čovjeka koji nije tražio smrt, nego je svoj život već bio potpuno predao Kristu.
5: Mučenikom se ne postaje u času mučenja, mučenikom se postaje svakodnevnom vjernošću, a mučeništvo je samo posljednja potvrda već proživljenoga života, pojasnio je biskup, dodajući da je na velečasnom Anti doslovno ispunjena Kristova riječ: ako su mene progonili, i vas će progoniti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali

U Marijinu dvoru u Lužnici od 27. lipnja do 12. srpnja održava se priprava za prve doživotne zavjete na kojoj sudjeluje 8 sestara iz različitih redovničkih zajednica. Kroz molitvu, predavanja iz

0: Dio priprave bio je posvećen redovničkim zavjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti, o kojima je izlagao pater Nikola Stanković. Tijekom dvotjedne priprave sestre su zajedno molile, upoznavale se, razmjenjivale iskustva i obogaćivale se novim spoznajama koje će im zasigurno pomoći na putu potpunoga predanja i posvećenosti Gospodinu po svetim zavjetima. Ova je priprava sestrama omogućila odmak od svakodnevnih obveza i pružila im vrijeme za pripravu srca za veliki dan polaganja prvih i doživotnih zavjeta po kojima će se potpuno predati Gospodinu.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila je čitala Dalija Mok.

Samo Isus može ili svojaću koljena u izvedbi Vanese Mioć. A u nastavku slušamo glazbenu slušaonicu duhovne pjesme u izvedbi glazbenice Željke Marinović.

0: Glazbena slušaonica.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu glazbenu slušaonicu. Iako se glazbom bavi od rane mladosti, Željka Marinović, rodom iz Zadra, od 1980. godine javno nastupa na duhovnoj glazbenoj sceni. Možemo slobodno reći da je njezin glazbeni put usmjeren na promicanje duhovne glazbe. Svoje glazbeni put započela u glazbenoj školi u rodnom Zadru, te potom zapjevala u grupi Passage, koja je vrlo brzo promijenila ime u Riva.

Nakon što je obiteljski život u potpunosti promijenio njezin način života, okrenula se duhovnoj glazbi. Izjavila je svojevremeno da ne može imati obitelji i pjevati pjesme koje nemaju dublju poruku. Počevši pjevati duhovnu glazbu, shvatila je da je upravo to ono na što je Gospodin pripremao, iako toga nije bila svjesna.

0: čovjek.
1: Tijekom gostovanja u emisiji Zašto vjerujem Hrvatskog katoličkog radija, Željka je rekla kako je Bog njezin najbliži. On je moj otac, stvoritelj, s njim imam najbliži odnos. On je taj za kojeg znam 100% da je uvijek uz mene u svakom trenutku i u svakom segmentu mog života.

Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

33 minute nakon glazbene slušaonice Željka Marinović, slušate malo strane glazbe, a u 17 sati donosimo vam servisne informacije, čućete detalje o stanju na našim prometnicama kao i vremensku prognozu, a u 17.30 evo do 17.55 kada ćemo se odjaviti i najaviti večernji program. U programu HKR-a ići će Glazbomad, to su vaše glazbene želje, evo već sad ih možete poslati na 099469988. U poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija sada su ostali samo s vama u tehnici Nikola Kajmar i za mikrofonom Ana Lesić. Dobar vam dan, ugodno poslijepodne uz HKR želimo.

0: stvari iz 1980. Cool and the Gang, Celebration. Još jedna minuta dijeli nas od servisnih informacija. Mi ćemo se do tada posjetiti događaja koji se dogodio na današnji dan 12. srpnja 2023. godine. Pretočno 3 godine u ovo posljepodnevno vrijeme, posljepodnevnim satima, snažno nevrijeme pogodilo je Zagreb i Karlovac. Vjetar je čupao stabla, prekinut je i promet u dobrom dijelu Zagreba. Evo, sjećam se da sam prespavala to nevrijeme, ja sam bila trudna 8 mjesecu trudnoće i nakon tog nevremena sam zapravo izašla van s mužem, išla autom na pregled zadnji i nije nam bilo jasno zašto je sve razrušeno po Zagrebu, ali naravno brzo smo saznali da je bilo nevrijeme koje smo prespavali. Svoje dojmove nam pošaljite baš od tog nevremena na 099460-9988, kao i vaše glazbene želje koje ćemo ostvarivati tamo od 17.30 pa sve do 17.55 dok se ne odjavi poslijepodnevna ekipa HKR-a.
1: 17 je sati.
0: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Na 1 Zagreb-Split Dubrovnik pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Na 2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošan u smjeru Slovenije kolona je oko 500 metara. A zbog pojačanog prometa zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. A kolona je u smjeru Krčkog mosta, u smjeru kopna od Omišlja. Na D1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Imamo i jedan izvanredni prometni događaj zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali D8 u Splitu na predjelu Smokovik. Vozi se uz privremenu prometnu regulaciju. Hrvatski katolički radio, želim vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra u Hrvatskoj, Davor Samoščanec. Vrijeme će sutra uticati anticiklon u takvim okolnostima, prevladavat će sunčano, uz dnevni raz oblaka na istoku Hrvatskoj ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Povjet će slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadnjak, u Slavoniji i sjeverozapadnjak, na Jadranu pak slaba do umjerena bura, okrenut će tijekom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru između 20 i 24 celzijeva stupnja, najviše dnevna, malo više od današnje, tako da će biti uglavnom između 29 i 32 celzijeva stupnja.

Nova Magazinova pjesma Emo i ti. U izvedbi njihove nove pjevačice Lorene Bučan. Evo, ovaj vokal me nekako podsjeća na Magazin tamo iz 1980-ih godina. Jako lijepa pjesma Emo i ti. U nastavku nešto domaće glazbe sve do 17.30 kad ćemo čestitati rođendan svim našim prijateljima koji danas slave rođendan, a od 17.30 nakon te čestitke uslijedit će glazbomat HKR-a do naše odjave u 17.55. 099-460-9988, broje na koji možete poslati svoje glazbene želje. Za početak, Doris Dragović, Sve smo mogli imat. E da.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Novi Fosili. Zajedno sa Sanjom Doležel i Saša. Doveli su nas do 17 sati i 15 minuta. Idu još Nina Badrić, Lana Klingor, Fluentes i Borna Čop, sve do 17:30 kada ostvarujemo vaše glazbene želje. 099-460-9988 brojena koji putem WhatsAppa ili SMS-a još uvijek stignete poslati vašu glazbenu želju. Imamo mjesta negdje za još dvije glazbene željice, pa onda uhvatite mobitel i razveselite se u svoju nadrešu pjesmu u programu HKR-a.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

dugogodišnji gitarist grupe Film, objavio i svoj prvi solo album Borna Chop. Ovo je njegova kantautorska pjesma Maske su pale. 17:30, dobar vam dan. Kao i svakoga dana u programu Hrvatskog katoličkog radija, u ovo vrijeme čestitamo rođendan našim dragim prijateljima koji danas slave rođendan. Pa dragi naši, neka vam je sretan i blagoslovljen ovaj vaš dan. Provedite ga u radosti i veselju. A u nastavku ide poslijepodnevno izdanje glazbomata Hrvatskog katoličkog radija. Evo, dobili smo jednu dirljivu glazbenu želju, kaže, za voljenu suprugu Magdalenu Andreju, uz zahvalu Isusu za obnovu bračne ljubavi. Evo, to želi naš slušatelj i prijatelj u sustavu Igor. Ići će molitva za Magdalenu. A nakon toga Gospin dom Marko Perković Thompson žele sestre Marina i Alenka. A za Mariju iz Splita ići će od Ivana Mandića Hrvatska zastava. Vjerujem da ste možda i čuli tu pjesmu koja kaže, nije to obična tkanina, predivna pjesma. I još jedna glazbena želja uz poruku koja glasi ovako, naš dragi svećenik iz Mađareva slavi 25 godina misništva. Od srca mu čestitamo i želimo da još puno godina ostane s nama i poživi i vodi ga dobri Bog i prati draga Marija. Želimo od srca njegovi župljani. Obzirom da niste poslali glazbenu želju uz ovu predivnu poruku, mi smo odabrali fra Marina Karačića i pjesmu njegovu Neću odustati. A također pridružujemo se i vašim čestitkama. Inače, 25 godina misništva, odnosno svećeništva, evo, poznato je kao srebrni jubilej, važan duhovni događaj za svakog svećenika koji doživi ovaj jubilej, obilježava se svećenom svetom misom zahvalnicom, takozvanom srebrnom misom, gdje svećenik obnavlja svoje zavjete predane na dan ređenja, često uz sudjelovanje obitelji, župljanja i naravno kolega svećenika. A za početak ovog poslijepodnevnog izdanja glazbomata danas ide Sva blaga ovoga svijeta, bit će to Lidijina glazbena želja, Marko Tolja i Mija Dimšić.

Opera Marin Karačić, neću odustati, bila ova vaša posljednja glazbena želja u ovom današnjem glazbomatu i to za svećenika iz Mađareva koji slavi 25 godina svećeništva. Od srca mu sve najbolje žele njegovi župljani, a i Hrvatski katolički radio naravno pridružuje se ovim predivnim željama. Dragi slušatelji, 17:54, evo nekoliko minuta dijeli nas od večernjeg programa Hrvatsko-katoličkog radija u kojem preporučujemo. U 18:00 u svjetlu Božje riječi, zatim emisija Duhovni biser i 18:40 u 18:50 Radio Vatikan, zatim malo glazbe sa zagrebačkih festivala, zatim riječ Božja za laku noć, pa poslije toga malo glazbe splitskih festivala, a u 20:00 ide emisija Ljudi iz sjene, nakon toga Duhovni biseri, pa u 22:00 slavna otajstva krunice, pa jedan koncert i vijesti iz života crkve. Naravno sve završavamo hrvatskom himnom u ponoć. Sama su ovoga poslijepodneva bili Eva Leš, Joško Martinez, Dalija Mok, Nikola Kajmar, današnji glazbeni urednik bio je Filip Ećimović i za mikrofonom Ana Lesić. Želim vam ugodan ostatak ovog prelijepog dana. Sutra od 6 ujutro s vama je Tihana Semijalac, a mi se čujemo u četvrtak od podneva. Želim vam prije svega mir u duši i da vas prati zagovor Majke Božje Bistričke koju sutra slavimo. Ako nećete stići do Bistrice, odite sutra ili na Svetu misu, izmolite krunicu ili samo jednu zdravo Mariju u zahvalu najvjernijoj odvjetnici hrvatskog naroda koja čuva našu svetu vjeru i hrvatski dom. A svima vama koji planirate godišnji odmor, želim odmor duše i tijela, kako je danas rekao to naš papa Lav 14. Tijekom ljetnih odmora, osim za razonodu, pronađite vrijeme i za čitanje Svetoga pisma, molitvu i tišinu u kojoj ćete biti sami s Gospodinom. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josipe.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremila sestra Ljiljana Radošević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more i nagrnu k njemu silan svijet da je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijač sijati, i dok je sijao, nešto zrnja pade uz put. Dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugo 60 struk, treće 30 struk. Tko ima uši, neka čuje. Pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori: zato što je vama dano znati o tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima, dat će se i obilovat će, a onomu tko nema, oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koje govori: slušat ćete slušati i nećete razumjeti. Gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer usalilo se srce naroda ovog, uši začepiše, oči zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate, pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli, te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda dakako urodi i daje. Jedan 100 struko, jedan 60 struko, a jedan 30 struko. Riječ Gospodnja.
4: Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, danas je dan Gospodnji u kojem nas uskrsli Gospodin okuplja oko stola svoje riječi i svoga tijela. Jesmo li bar malo zbog toga radosni? Možemo si slobodno zamisliti Isusa kako onoga dana, tako i ovoga, onoga dana iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnuo je k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali, izborio im je mnogo u prispodobama. Ovoga dana dočekao je svakoga od nas i zbori nam. Lako nam je zamisliti u ovo vrijeme skore žetve kako je za Isusa to bio poticaj za govor o zrnju koje je posijano i koje je donijelo različit urod. Isus se ne zaustavlja na samom sjemenu, nego na tlu na koje sjeme pada. To jest o srcu koje sluša riječ, ali je zbog različitih uzroka nesposobno donositi plodove. I dok je sijao, nešto zrnja pade usput, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugi 60 struk, treće 30 struk. Vjerujem da svatko od nas, slušajući ovo evanđelje, pronalazi u sebi i put i kameno tlo i trnje, ali s radošću otkriva i plodno tlo na koje je padalo zrnje Božje riječi i mijenjalo naš život. Možda je najteže sa srcem koje zbog svoje umišljenosti i usmjerenosti samo na sebe postaje nesposobno da uopće čuje poruku. Kamenito tlo otkriva nam našu nestalnost. Neka riječ nas dotakne, ali ubrzo prelazimo na nešto drugo i ne puštamo joj da se ukorijeni u naš život i da pokreće naše djelovanje u Isusovu stilu. Koje je to trnje u nama koje uguši netom primljeno zrno Božjega kraljestva? Isus će sam to protumačiti nešto kasnije. Reći će: zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ te ostanu bez ploda. Ne daj se zavarati prividnom srećom i nemoj postati obijesan. Otvori srce Isusu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svijetu su potrebni mir i plodovi dobra, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru održanom u Castel Gandolfu. Nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je potaknuo na nadu i dijalog usred vjetrova rata. Kriza u Hormuškom tjesnacu podsjeća da čovečanstvo ovisi o moru, istaknuo je kardinal Černi u poruci za nedjelju mora. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu Majke Božje Bistričke. Papa Lav XIV. Je danas održao prvi ovogodišnji podnevni nagovor u Castel Gandolfu, gdje se nalazi na kratkom ljetnom odmoru. Prije molitve anđeoskoga pozdravljenja susreo se s tamošnjim stanovnicima, hodočasnicima i turistima koji su ga okupljeni ispred apostolske palače na Trgu Slobode srdačno i radosno dočekali unatoč velikim vrućinama. Sveti se otac osvrnuo na poznatu prispodobu o sijaču koja govori o velikodušnosti i povjerenju s kojima Bog sije svoju riječ u naša srca. Ponekad, kao u izvještaju evanđelista Mateja, sjeme pada na tvrdo, neosjetljivo, kamenito tlo ili među trnje, a ponekad na plodnu zemlju spremno primiti sjeme. Upravo se tada, istaknuo je Papa, događaju čudesa ljubavi koja ima snagu promijeniti sve ostalo. Zato Bog ustraje i ne prestaje sijati, jer zna da je snaga njegove ljubavi jača od naše slabosti.
2: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua.
1: Božja velikodušnost prema nama nije naivna, nego mudra. Ona u nama prepoznaje mogućnost dobra, koje ponekad ni sami ne uočavamo. Zato Gospodin koji dobro poznaje tlo našega srca, bolje nego što ga mi sami poznajemo, ne prestaje vjerovati u nas, u ono što jesmo i u ono što iz dana u dan možemo postati ako mu se prepustimo s vjerom.
2: Se con fede ci abbandoniamo a lui.
1: Citirajući svetog Ivana Zlatoustog, rimski je biskup istaknuo važnost ustrajnog sijanja u ljudskom srcu, kako bi donijelo plodove duha koji su današnjem svijetu toliko potrebni.
2: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui.
1: Tako iz besplatnosti i povjerenja s kojima sijemo sjeme, te iz poniznosti i spremnosti s kojima ga primamo, u nama rastu i šire se plodovi Duha Svetoga, a to su, kako nas uči sveti Pavao, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Koliko su našem svijetu potrebni ti plodovi, kako bi njima bio ispunjen i preobražen. Papa Lav XIV. Je prije molitve anđeoskoga pozdravljenja također potaknuo da tijekom praznika, uz odmor i zdravu razonodu, pronađemo vrijeme za slušanje i čitanje Božje riječi, za šutnju i molitvu, kako bismo se vratili svakodnevnim obvezama tjelesno i duhovno obnovljeni, te sve sposobniji surađivati u rastu Božjega kraljevstva navješćujući evanđelje. Na prvu nedjelju svoga ljetnog boravka u Castel Gandolfu, nakon molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa Lav XIV. Je uputio misao brojnim dijelovima svijeta, pogođenima oružanim sukobima koji uzrokuju patnju, osobito među civilnim stanovništvom. Sveti otac izričito je spomenuo Bliski istok, gdje se ponovno zaoštravaju napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nakon što su propale nade u postizanje sporazuma, kao i krizu u Libanonu. Drugo ratno žarište koje zabrinjava papu jeste rat između Rusije i Ukrajine, obilježen snažnim napadima posljednjih dana na Harkiv, Dnipro, Kijev i Odesu. Pritom je rekao, nažalost, ponovno pušu vjetrovi rata na Bliskom istoku, u Ukrajini i u brojnim drugim dijelovima svijeta, šireći nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući mnoge nedužne ljude. Rimski je biskup potaknuo sve ljude da ne izgube povjerenje te da ponovno pronađu put dijaloga i pregovora kao jedini način koji može dovesti do trajnog pomirenja među narodima.
2: Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace.
1: Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamičak nade i mira, čak i kada se čini krhak i nestalan. Ponovno izražavam nadu da ustrajno hodimo putem dijaloga, susreta i diplomacije, jedinim putem koji može dovesti do pravednog i trajnog mira, u kojem narodi mogu živjeti pomireni, u uzajamnoj sigurnosti i u poštivanju dostojanstva svake osobe.
2: Riconciliati nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
1: Na dan kada Katolička crkva poziva vjernike na molitvu za ljude koji žive i rade na moru, koji se tradicionalno obilježava druge nedjelje u srpnju, te na promišljanje o važnosti mora kao resursa preko kojega se odvija oko 90% svjetske trgovine, Petrov je nasljednik izrazio zabrinutost zbog posljedica ratova na ionako teške uvjete rada u tom sektoru.
2: Oggi ricorre la Domenica del Mare.
1: Danas se obilježava nedjelja mora. Upućujem misli svim pomorcima, ribarima i lučkim radnicima diljem svijeta koji unatoč udaljenosti od svojih najmilijih, a katkad i strahu od sukoba koji zahvaćaju pomorske putove, svojim strpljivim i tihim radom podupiru trgovinu i život mnogih naroda. Na kraju je Papa Lav XIV. Podsjetio na stoljetno marijansko hodočašće u Częstochowie, jednu od najvažnijih vjerskih manifestacija u Poljskoj i Europi, koje svake godine okuplja stotine tisuća vjernika u svetištu na Jasnoj Guri, gdje se časti poznata ikona Crne Gospe Częstochowske. Briga za more nikada ne može biti odvojena od brige za ljudsku osobu, jer zaštita morskog života te obrana dostojanstva i sigurnosti onih koji rade na moru nisu suprotstavljeni prioriteti, nego sastavni dijelovi jedinstvene moralne obveze prema općem dobru te blagostanju ljudi i morskog okoliša koji dijelimo. To je istaknuo kardinal Michael Czerny, prefekt digasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, u poruci koja je 24. lipnja objavljena za današnje obilježavanje Nedjelje mora. Razmišljajući o temi iznad robe i trgovine ljudsko lice mora, kardinal je u dokumentu istaknuo da pomorci i radnici na rijekama i drugim plovnim putovima svakodnevno postaju mostovi između naroda, kultura, religija i gospodarstava, ali i da oceani nisu samo trgovački putovi ili izvori gospodarskog bogatstva, nego dio Božjega stvorenoga svijeta povjerenog čovjekovoj odgovornosti i skrbi. Kardinal Czerny je potom podsjetio da se iza svjetske trgovine, ribarske industrije, luka, unutarnjih plovnih putova i pomorskih mreža nalazi velik broj pomoraca, ribara, lučkih radnika i pomorskih zajednica čiji rad podupire države, povezuje narode, osigurava sredstva za život i uzdržava obitelji na svim kontinentima. Istaknuo je također da je kriza u Hormuškom tjesnacu podsjetila svijet koliko čovječanstvo duboko ovisi o moru i o onima koji na njemu rade. Crkva se povodom nedjelje mora prisjeća tih muškaraca i žena ne samo zbog posla koji obavljaju ili robe koju prevoze, nego kao osoba stvorenih na sliku i priliku Božju te obdarenih nepovredivim dostojanstvom. Prefekt dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja nastavio je poruku objašnjavajući da se mnogi od tih radnika danas i dalje suočavaju sa sve većim neizvjesnostima i poteškoćama, te da je more sve više obilježeno napetostima, nesigurnošću, ratovima i strahom. Podsjetio je da su mnogi članovi posada nedavno bili pogođeni oružanim sukobima koji su ih prisilili da ostanu na brodovima bez hrane ili sa strahom za vlastiti život. Takve okolnosti dodatno su pojačale njihov osjećaj usamljenosti i društvene izolacije. Kardinal Czerny je na kraju istaknuo da brod nikada ne smije postati mjesto tihe izolacije ili ravnodušnosti. Naprotiv, pomorski život može biti živo svjedočanstvo da su ljudi iz različitih naroda, kultura i vjeroispovijesti još uvijek sposobni za bratstvo, solidarnost, međusobno poštovanje i mirnu međuovisnost. O blagdanu Majke Božje Bistričke govori Marito Mihovil Letica.
3: U kalendarskom hodu kroz godinu došli smo do blagdana Majke Božje Bistričke koji se slavi 13. srpnja. Svetište Majke Božje u Bistrici jest najpoznatije i najposjećenije marijansko svetište u Hrvatskoj. Posjeti ga godišnje, prema nekim pouzdanim podacima, više od 800 tisuća vjernika, odnosno hodočasnika. U Mariju Bistricu već se stoljećima slijeva nepregledno mnoštvo vjernika iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, ne samo u velikim skupinama hodočasnika prigodom blagdana, nego i pojedinci koji u samoći ili s nekim bližnjim dolaze u Mariju Bistricu pronaći duhovni mir i okrijepu, izmoliti pomoć u kakvoj potrebi ili nevolji. U ovome se Marijinu svetištu i prošteništu čuva i štuje čudotvorni kip Majke Božije s djetetom u naručju, jedna od najvećih svetinja katoličkih vjernika u Hrvatskoj. Pred Marijinim su kipom milijuni vjernika tijekom stoljeća klečeći molili uslišanje od nebeske Majke, te su zbog uslišanih molitava kip i svetište postali nadaleko poznati. Budući da je tijekom povijesti kip bio nekoliko puta sklanjan od prijetećih opasnosti, posljednji je put pronađen i postavljen na oltar u srpnju 1684. godine, a od tada i počinju hodočašća u ovo Marijansko svetište, koje je postalo nacionalno svetište godine 1715. kada je Hrvatski sabor podigao veliki zavjetni oltar. Time je Hrvatski sabor službeno odobrio pobožnost hrvatskoga naroda prema Majci Božjoj Bistričkoj. Potrebno je podsjetiti na osnovne podatke o samom kipu. Zavjetni drveni gotički kip Marije s djetetom, poznat i kao kip Crne Madone, nalazi se na glavnom oltaru župne crkve u Mariji Bistrici. Kip je nastao oko 1500. godine, najvjerojatnije 1499. i izvorni je rad domaćega majstora. Premda je zanatski korektno napravljen, nema neku posebnu umjetničku vrijednost, ali nosi osobitu unutarnju snagu kojom privlači vjernike i hodočasnike, te je ovo svetište, kako smo čuli, postalo cilj mnogobrojnih prošnji i zavjeta. Važnost dotičnoga mjesta vjerno izražavaju stihovi pjesnika Jeronima Kornera napisani na ulazu u svetište. Dušo duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja, ne prestani sjati. Svetištu Majke Božje Bistričke dodijelio je Papa Pio XI dana 4. prosinca 1923. naslov Manje bazilike. Gotovo pola stoljeća nakon toga, na Veliku Gospu 1971. održano je veliko slavlje u Mariji Bistrici, kojom prigodom je upriličen 13. Međunarodni Marijanski kongres, a nakon toga su biskupi ovo svetište proglasili Hrvatskim nacionalnim svetištem Majke Božje Bistričke. U pamćenje je posebno ostao urezan dan 3. listopada 1998. kada je Papa Ivan Pavao II., danas svetac, u svetištu Majke Božje Bistričke proglasio blaženim kardinala Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa, mučenika za katoličku crkvu i hrvatski narod, nepokolebljivoga čovjeka vjere, koji se višestruko iskazao samosvjesnim domoljubom i univerzalnim čovjekoljubom, protivnikom bezdušne moći i svih totalitarizama, čovjekom čiste savjesti, personifikacijom evanđeoske ljubavi u akciji. Ivan Pavao II. Toga je dana u listopadu 1998. godine predvodio euharistijsko slavlje na kojem se okupilo oko pola milijuna vjernika, te je uz ostalo izgovorio riječi kojima zaključujemo ovaj radijski prilog. Odavno sam želio poći u poznato svetište Majke Božje Bistričke. Providnost je htjela da se ta želja ostvari prigodom proglašenja blaženim Alojzija kardinala Stepinca.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
4: Hrvatski katolički radio.

0: Daj Isuse da u sva naša srca siđu mir i radost, da nam se sva srca otvore, pa jasno čujemo, shvatimo i prihvatimo riječ Božiju današnje 15. nedjelje kroz godinu u godini A. Danas nam Isus pripovijeda jednu vrlo zanimljivu priču o sijaču. Baca sijač sjeme uz cestu pa na kamenito tlo, potom u trnje i napokon u plodnu zemlju. Oni koji su ga slušali, a čak i apostoli, od prve nisu razumjeli poruku iz Isusove priče i zato ju je on i protumačio učenicima, pa mi danas tu priču razumijemo bez imalo muke. Sijač je sam Isus, a njegova, to jest Božja riječ je sjeme. Tlo na koje sjeme pada je čovjek, znači ti, ja, bilo tko od nas, svatko od nas. Zašto? Pa zato što Isus svoju riječ nikomu, baš nikomu ne uskraćuje. On je sijač koji dobro, rodno sjeme sije na svaku zemlju. Baš na svaku beziznimno, kakva god ona bila. A što će niknuti? E, to ovisi baš o toj zemlji. A to znači, to ovisi o tebi, o meni, o svakome od nas, o svakome doista ovisi koliko će ploda donijeti Isusova riječ. I zato se sada upitajmo ovako: a kakvo sam ja tlo? Kakva sam ja zemlja? Kad čujem Božju riječ u crkvi ili je pročitam u Bibliji, kako postupim? Možda se oduševim i odlučim da ću činiti baš tako kako Isus kaže, ali to zaboravim isti dan, a sutra se ni ne sjetim više svoje odluke, što znači da sam kakvo tlo? Kamenito. Dobro sjeme palo je na mene, ali jer sam kamen, ne može se u meni ukorijeniti i ploda nema. No možda je i ovako. Čujem Isusovu riječ, odlučim je vršiti, ali onda dođu brige, pa učenje, pa ocjene, pa što ću moderno odjenuti, pa što ću obuti, ovakve ili onakve tenisice, balerinke, kako ću se zabaviti. Joj, koja šta još usto. I to kao drača, kao trnje, uguši ono sjeme Božje riječi. A ima i treća mogućnost. Naprimjer, nalik sam zemlji kraj puta. I kad sjeme padne, ne uspije pustiti korijen. Zašto? Ah, ptice ga odmah opaze i pozoblju. Ili drugčije rečeno, dođe zloduh i učas mi otme Božju riječ. Možda sada misliš da nije tako, pa ti predlažem da sljedeće nedjelje pažljivo slušaš sva čitanja, a poslije mise da se nastojiš sjetiti što se čitalo iz Evanđelja ili iz prvog ili drugog čitanja, iz psalmama, bilo čega. A pitaj i one iz svoje škvadre što se čitalo i sigurna sam da ćeš ostati paf kad otkriješ koliko i ti i drugi zaborave od onoga što namisi čuju. Osobito kad je riječ o Evanđelju. Zašto? Zato što je to Božja riječ. I napokon postoji četvrta mogućnost. Sjeme na rodnoj zemlji. E, ne moram ti reći da ono donosi obilat rod, jer ti to i onako znaš. Isusova i naša mama Marija, koju sutra, 13. srpnja, slavimo kao Gospu Bistričku, bila je sasvim sigurno najrodnija zemlja od postanka pa sve do kraja svijeta. A ti znaš da smo svi mi pozvani biti joj što sličniji, pa razmisli o toj sličnosti s mamom Marijom, s plodnom zemljom. Razmisli uz priču. Na rub njive nanio vjetar sičušnu sjemenku sivosmeđu. Ogleda se sjemenčica kad okonje velika crna okrugla zrna i još veća žučkasta vretenasta polegla po rahloj zemlji. "Dobar dan," reče sjemenčica. "Zovem se Gorušica i zdaleka stižem u vaš krasni kraj."
1: "Ha, naš kraj pravi je raj,"
0: odgovore žučkasta zrna. "Mi smo pšenica, ali gdje si ti? Ne vidimo te."
1: "Znam, manja sam od glavice igle glavatice i smeđa kao zemlja i zato me ne vidite."
2: "Pih, što si sitna, mi nismo kao žitna zrna krupni, ali smo moćni."
0: Ubace se crna kukoljeva zrna u razgovor.
2: "Ako nas je volja, žito sred kukolja neće roditi klasjem, niti će biti žetve i vršidbe. Mlinovi će stati, neće mljeti brašno, ni će se peći kruščići u peći. A što iz tebe tako jadne može isklijati i čemu će poslužiti ako što i nikne, a?"
0: Prezrivo upitaju kukoljeva zrna.
1: "Oh, ne znam,"
0: tužno odgovori sjemenčica i zašuti. Bol joj stisnu majušno srce te jedva zadrži suze.
1: "Ma nije važna veličina tijela,"
0: tihim glasom progovori pšenica.
1: "Niti da se jela od tebe kuhati mogu. Bogu je važna samo tvoja vjera, a on je moćniji od kukolja i ljulja."
2: "A, ukusne li hrane?"
0: graknuše tri vrane što su baš nadlijetale njivu te se spustiše i počeše zobati pšenicu. Što su mogla više, zrna se stisnuše, uvukoše u zemlju, prolazile vrane i kraj Gorušice, ali je ne zamijetiše. Kad su poručale, odletješe put visina i na njivu opet spusti se tišina.
1: "Ima li još koga?"
0: plašljivo upita zrnce Gorušice.
2: "Ma da kako da ima, ono što stane u želudac vrane, ništa je sprem našem broju, ne boj se."
0: Osmijehne se pšenica.
2: "Moje zrno ne tuguje kad gine, jer surađuje s Bogom koji se brine da i ptice imaju što jesti." "A tebe Gorušice nisu vrane ni zapazili, to ti je luda sreća. Da si nešto veća, pokljucale bi te, a ne bi ni bila baš nekakva šteta, jel da?"
0: Zlurado dobaci kukolj. Gorušici navrle suze, pa tiho zakuka.
1: "Što si me, Bože, načinio tako neznatnom i beskorisnom, te me ni vrane ne žele pozobati."
0: "Ne plači, malena," reče joj Božji glas. "Ja od maloga mogu načiniti veliko i od nekorisnoga korisno. Samo vjeruj da imam svoj plan s tobom." I Gorušicu utješiše Božje riječi, te mirna usnu i sanjaše kako raste i raste i grana se u veliki grm. Prolazili mjeseci, pšenica nikla i prekrila njivu poput gustog mekoga zelenog saga. Prošarale ga kukoljeve vlati, proklijala i Gorušica. Stabljičica se radovala suncu, žedno pila kišne kapi, jedva da bijaše visoka koliko najmanja od pšeničnih vlati, pa ipak vjerovala je da je Bog može načiniti velikom. Na ljeto njivu zazlatili klasovi prezrela žita. Vjetar ih povijao zajedno s kukoljem, te su se zibali kao valovi morski, a na rubu zlatnoga mora razraslo se stablo, razgranalo se prema nebu. Osvanuo i dan žetve. Došao gospodar njive sa sinom.
2: "A krasne li pšenice, sine?"
0: reče gospodar.
2: "Pa bit će kruha na pretek, valja samo počupati kukolj, spaliti ga, pa požnjeti žito."
0: Predvečer njiva ogoljela, po krajnje hrpica pepela, jedini spomen na oholi kukolj. Tu i tamo strnjika virila iz zemlje, a uz rub polja poslagano snoplje.
2: "Odmorimo se," reče gospodar sinu. "Ovo je stablo kao stvoreno za odmor radnika,"
0: doda, pa sjedoše, nasloniše se na deblo
1: i slušah u crkut ptica u granama.
2: A kako je to stablo?
1: Upita sin oca.
2: A gorušićino.
1: A hoćemo li ga posjeći da ne smeta pšenici?
2: A nipošto, sinko. Na rubu je njive, nije na smetnji. A šteta bi bilo ovako krasnoga drveta. Sjemenka iz koje je izraslo jedva da je vidljiva ljudskom oku, ali zemlja je naša rodna i gle sada, u granama mu se gnjezde ptice nebeske.
1: Goršica slušala njihov razgovor, pa zašumjela granama. Veliča duša moja tebe, Bože, što pogleda na me ovako neznatnu i velikom me učini. Evo, od sad stablom će me zvati, i stanom ću biti pticama nebeskim, odmorište stvorovima ljudskim. Sveto je ime tvoje. Osluhnuo vjetar pjesmu Gorušice i silno mu se svidje, te je ponese sve do na kraj zemljine kugle. I moralo je biti tako, jer zemlja je bila rodna, a sjeme Gorušićino, premda sitno, poput točkice, na plodnu se tlu uvijek razaraste u stablo, pa je moralo biti tako kako je bilo. Daj, Isuse, da i ja i svatko od nas, ako već nije, što prije postane rodna zemlja. Amen. Večeras ste čuli moju pripovjetku Gorušica. Neka nam Isus podari da budemo rodna zemlja, sebi i svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić. Riječ Božja.

0: KKR, dobar radio. Tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, ton majstori. Ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u novu avanturu emisije Ljudi iz sjene. A danas nam je stvarno jedan ljud iz sjene, naime, jer obično za basiste kažu kako su oni u stvari oni koji su tu, pa zajedno s bubnjarem čine čvrstu u ovoj ritam sekciju, a ovi ostali ono malo kite, što pjevači, što posebice gitaristi, klavijaturisti se prave važni, a basisti su uglavnom skromni. Međutim, da li je baš sve to tako i da li je moj gost toliko skroman i samozatajan, definitivno vidjeli ste ga u puno, puno nastupa, što solo, što raznoraznih kombinacija. Ma da, u stvari ne kompliciram. Moj gost je Goran Delač. Gorane, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
2: Pozdrav, susjed.
1: I inače, da, Goran je susjed, stanuje zračne linije, da ne pretjerujem, ja mislim, jedno 120 metara od ovoga mog ulaza. Krećemo sa svojim početcima, budući da, evo, mislim da nemaš baš tako često priliku pričati o sebi, jer, evo, anegdota koju sam već par puta ispričao kad mi je Krešo Kaštelan, dakle basist Crvene jabuke, došao biti gost u emisiji Ljudi iz sjene, i onda on kaže: Slavko, moram ti kazati da sam ti neizmjerno zahvalan na pozivu, jer ovo je prvi puta da sam ja gost u nekoj emisiji i da ja pričam o sebi. Vilma, Krešo, zezaš me, pa 26 godina, ti si basist Crvene jabuke i nikog ne zanima što ti misliš. Pa veli, ne. Je li situacija i s tobom da nikog u stvari zanima baš puno što bas gitarist misli, nego kako svira?
2: Pa je, ali mislim, kod nas basisti imamo taj neki svoj krug tih malih ljudi i onda stalno bas ima. Imamo čak bas mitinge mi, gdje nas dođe ono negdje oko 50-70 i onda se izloži 100-200 baseva. Nema gitarista, nema bubnjara, nema vijesti, nema mikrofon, nema ničega, samo basevi. Tako da je, dosta smo zatvoreni mi.
1: U redu, krenemo mi od samih početaka. Dakle, Goran Delač, rođen 1978. Mislim, smijemo kazati, nisi žena, prema
2: ne.
1: Tome ne moramo kriti ovoga godine.
2: <Vidi se. laughs>
1: Završi osnovnu i srednju glazbenu školu Pavla Markovića ovoga u Zagrebu, što je sasvim normalno, naime to nam je kvartovska glazbena škola. S jedne strane, normalno i radi toga što je i sam tata glazbenik, prema tome bilo je sasvim normalno da se krene i nastavi tim stopama. Otatit ćemo nešto kasnije. Samo pitanje za tebe na početku. Ti si odmah već u prvom razredu osnovne glazbene škole shvatio da je glazba tvoja budućnost, ili je to tata shvatio?
2: Ne, to ne, mislim, ni tata li je shvatio. Ja i brat smo krenuli i zapravo uvijek bilo ono da je brat bio bolji u sviranju. I uvijek su svi imali neke nade za njega. I onda jedan put je, sjećam se, profesorica iz klavira rekla: kao, mali vam je super. I on je rekao: da, da, da, baš se vidi da je ono. I vidim da ona govori o meni, a tata govori o bratu. I na kraju ona rekla: ne, ja govorim o malome. Onda kao, ma da, kao, jer brat je bio više tehnički, on je sve to mogao, ja sam više bio neki senzibilni, kao, sad to je priča koju sam ja čuo od mame, tako da ne znam da li je to 100% istina. Ali da, škola završena, klavir osnovna, i onda sam imao pauzu, nisam znao šta ću.
1: I otkuda bas?
2: Pa, počeo sam voziti skate, bio sam skater i čuo sam bend koji se zvao Primus. I čuo sam nekakav instrument koji mi uopće, ja prije bas nisam niti slušao, niti ga čujem zapravo u pjesama, nije mi nikad bio pažnja.
1: Pa klaviristima sam... bas je u stvari lijeva ruka, koja baš i nije toliko
2: da, aktivna. Da, i onda je, sam čuo Primus, na koji je ovaj instrument, šta je ovo, i onda je to bas gitara, i znam da je on, taj Les Claypool ima te neke instrumente s tim, jako su čudno zgledali, i znam da mi je tata jedan put donio, rekao je: a hoćeš bas svira, ja ću donijet bas, i donio mi je Fender Jazz Bass. Kad sam ja otvorio kofer, kad sam ja vidio kako to izgleda, meni je to bilo jedan od najgorih baseva na svijetu. Jer sam gledao njega s nekim čudnim oblikom, sa drvom, sa ovim, sa onim neke svjetli, sve ludilo, onda dođe jazz bas, onak sunburst. Isuse, kako je ružan. Ali eto, primio i krenuo to polako svirat.
1: Srednju školu u stvari si završio na akustičnom basu.
2: Da, nisam je zapravo završio. Ja sam negdje u trećem ili četvrtom razredu sam se, ono, super mi je, htio sam svirat bas gitaru. I kako u Hrvatskoj nije bilo niti jazz akademije, a kamoli za bas gitaru, sam odlučio da ću onda kontrabas upisati. Upisao sam kod Stanislava Lotka u Lisinskom kontrabas, išao sam 3 godine i nekak sam odlučio nekom, imao sam frenda tu iz Amerike koji mi je rekao, pa zaki ne odeš negdje van studirat, pa to probaj. I predao ja stipendiju za da se upišem u Los Angeles Music Academy, dobio pola stipendije, onda sam rekao da mi je to preskupo, onda su mi dali još pola od pola, znači još tu četvrtinu.
1: 3/4, da.
2: 3/4, da, i onda sam zapravo sa 3/4 otišao tamo, bio godinu dana i to je to. Zapravo,
1: i onda
2: završio.
1: Ljubav na treći pogled.
2: Da, i onda sam se opet vratio malo kontrabas u sviru, ali onda sam skužio da je to toliko fizički instrument da jednostavno ne mogu oba dva svirati. I divim se onima koji mogu oba dva svirati, ono besprekorno, to je strašno nevjerojatno.
1: O tom ćemo u sljedećem nastavku razgovora. Prvi bendovi, naravno, mislim, ako čovjek ima talenta, ima dara, još je zgodan, pa naravno da takav čovjek je savršen, još ne konkurira meni kao šefu benda, gitaristi, znaš, ono, dobro je čovjek iz Sjene, a još ima i opremu svoju. Dakle, kako je krenulo to s bendovima? Glazbena škola?
2: S bendovima zapravo je krenulo, prijatelj moj je tražio bend. Ja sam zapravo lago da sviram bas, tamo sam tek počeo svi, znači nisam znao ništa. Imam čak snimku, to je, u bendu je bio Luka Roko, koji od Barbare Roko i od Davora Roka, da. Sin, tako pokušavam se sjetiti Davor Roko, ovaj, sin, i nastupili smo na obiteljski zabavnik, to je bilo na HRT-u, znam da je emisija bila o njegovoj cijeloj obitelji, bila je tamo i Barbara i Nada i Davor i svi su bili, i tam smo svirali, mislim, ja sam grozno sam svirao, i kad ona, ali lijepo je zavijetili, ono, dečec mali, imao sam, ne
1: znam. Mislim, pazi, imao si prekrasnu gitaru, Fender Jazz Bass.
2: Fender, Squire je bio, još se nadam da je bio Squire JV, ali to se sad ne mogu sjetiti, to je bila posuđena gitara. I to smo svirali, onda su krenuli ti neki mali bendovi, ja sam već sa 17,5 sam imao, znam da sam svirao u Skenderiji sa Jurom Stublićem, to je bio neki veliki koncert gdje je puno bendova bilo, znam da sam se prepasan se, ono, totalno mi je bilo, ne, 25.000 ljudi, nešto, ja onako klinac, ne, nisam ni puno ljetan bio. Ja znam da me gobac nudio nekakvom rakijicom, pa sam rekao, ne, ja nisam dovoljno star za to. I tak je to krenulo sve.
1: I dobro, i onda slijedom ovoga događanja dolazimo do skladbe koja se zove For M, u kojoj ćete imati prilike, slušateljice, drage i slušatelji, čuti kako moj gost Goran Delač ne samo da zna puno priča, dakle nije on samo zatajan, nego naprosto nije dobio prilike ovoga da ispriča što treba. Evo prilika i da ga čujete. Nešto samo malo o skladbi prije no što poslušamo.
2: Da, skladba,
1: ako se ne varam, spomenuo si da u ovoj skladbi 10 kanala baseva si osnimu. Da. Pazi, bas gitare, 10 kanala. To me se čak i ja čudim.
2: Ba, zato što ima 6 žica, pa sam mogao i duboko i visoko i srednje registre, i uvijek mi je falio neki instrument koji bi još bio kao ono, kako kažu Ameri, cherry on top. Pa sam zvao Sašu Nestorovića, inače mi je ta stvar posvećena mami. I da, ima oko 12, 13, 15, ne sjećam se koliko kanala baseva. Eto.
1: Idemo poslušati.

0: Slušateljice, drage i slušatelji, nadam se da vam je jasno zašto je Goran Delač postao vrlo, vrlo cijenjeni bas gitarist. Dakle, s jedne strane korijen, s druge strane i upornost, bez obzira li što je ta prva bas gitara izgledala ružno, premda ja pokušavam si shvatiti. Jazz bas, kako to može izgledati ružno? Mislim da se i ti vrlo vjerojatno sad pitaš kako je to tebi izgledalo ružno. Međutim, u stvari, ajde ostavimo to
1: bolje
0: za jednu
1: ne.
0: cjelinu o kojoj ćemo pričati, o bas gitarima, jer mislim, razumijem gitariste koji imaju 6 žica pa im treba malo više, pa stave 7 ili 8, ali basisti sa 6 još donekle shvaćam, ali sa 12 žica nikako ne shvaćam, ali bit će prilike da shvatimo. Dakle, kombinacija malo gena, malo upornosti, malo tvrdoglavosti i evo, prilika, odlazak i stipendija u Los Angelesu, mislim da je to iskustvo koje kod nas ne da je nemoguće dobiti, ali stvarno jedan veliki, veliki vjetar u leđa kad dođeš i onda sa najvećim svjetskim imenima od njih imaš prilike učiti o onome što kao ti već znaš, jer mislim nisi išao u
1: da,
0: Los Angeles.
1: A pogotovo zato, misliš da znaš.
0: Pa o tom se
1: radi. A mislim, prvo je to bio šok, jer jedno je imat ideju kako će to izgledati, a drugo je kako je to izgledalo tamo. Mislim, bio je jako naporno. Mi se radio i jazz i fusion i latin i rock i sve se to radilo. Ima, pokušam svirat čim više bendova. Onda sam imao sam čak ono da sam svirao sam okolo po staračkim domovima standarde jazz i onda mi je bilo ludilo kad su ti ljudi počeli pjevat te standarde. Njima su to ko naše narodne pjesme. Kao Someday My Prince Will Come, pa su pjevali Someday My Prince Will Come i to je bilo onako, ja gledam, kao da, to su njihove pjesme kad su oni bili mladi. Onda sam svirao sa sinom od Kenny Logginsa, što mi je bilo onako, uopće nisam znao ko Kenny Loggins zapravo je, jel, uopće, i onda mi je ono, pa on je napisao onaj Footloose i ono, ja, Top Gun, i onda sam skužio, ajme, ko je to, onda smo kod Kenny išli doma, pa smo tam snimali to sa njegovim sinom. Mislim, iskustvo nevjerovatno, ali to je ono ko kad se razbiješ s autom pa se probudiš u bolnici, Isuse, šta je bilo? Nakon ta godina dana prođe tak brzo da je to ono, najrađe bi se vratio natrag i ponovno stvarno proživio to kako se spada, ali bilo lijepo, stvarno nevjerojatno. Još uvijek imamo friendove, evo sad idem u 3. mjesecu na svadbu bubnjara koji je isto studirao tamo u Los Angelesu, ženi se u Irskoj pa ide na honeymoon u Hrvatsku i to ono, prijatelji za uvijek, ono, super.
0: A evo, ovo je samo pokazatelj iz ovoga što si rekao, da većina tih velikih svjetskih glazbenika u stvari su vrlo jednostavni i dragi ljudi. Dakle, što imaš više znanja, to ti je ego manji, vrlo vjerojatno, a ako imaš manje znanja, onda to nadoknađuješ ego,
1: da.
0: Pa onda zna
1: to
0: biti pogodna situacija.
1: To se sjećam sebe takvog, kad sam mislio da imam svo znanje ovog svijeta. Onda krene škola i to, onda skužiš, dolaze ti ljudi, onda skužiš da su, znaju vi više, da, nisu toliko egoistični, to je stvarno, a to je i kod nas isto, kad upoznaš i naše te sve ljude koji su u, uvijek smo gledali, ja sam uvijek gledao kod klinac i Buča i Brunu i ne znam, Šolca i ne znam, to su sve normalni ljudi, tako da, tako je i vani isto sve.
0: Pa, i moj gost je isto takav, dakle, kad ga upoznate, vrlo dragi, jednostavno.
1: Koji?
0: U redu, naravno.

0: Tako dobrog basistu koji s jedne strane, dakle, ima volje, s druge strane naučio je poprilično puno toga u godinu dana. Vjerujem da kad bi se to rasteglo na neko normalno znanje, da ono što si tamo u godinu dana naučio, da je u stvari kod nas možda čak 3-4 godine.
1: Još uvijek
0: je to
1: učim.
0: Tamo intenzivno, naravno, da. Ovoga, čovjek ovoga cijeli život uči, barem oni koji su spremni učiti, oni koji sve znaju, mislim da je i ono što su naučili im je ovoga viška. U svakom slučaju dolazi do krasne suradnje sa mnogim glazbenicima. Naime, glazbeno-stilski, ti dakle nisi glazbenik specijaliziran, naravno da imaš nekakve svoje favorit stilove, dakle voliš određene stvari, međutim činjenica je da kad uzmeš bas, jedan od tih specijaliziranih za dotičnu vrstu glazbe, da stvar ovoga funkcionira, i nije ni čudo da si ovoga surađivo i u mnogim kombinacijama, dakle od džeza preko fusiona, roka, zabavne glazbe, mislim da sad ne nabrajam, lista izvođača s kojima si ti svirao je poprilično velika.
1: Da, a mislim, ljudi se jako čude, ono, naš, sad završio si, voliš džez i to, i onda te vide da sviraš sa, ne znam, sa Jelenom Rozgom, jel tako, i onda im je to malo čudno, pa kako to, i je, to je stvar nekakvih novaca i toga, ali kad malo razmisliš, znaš, ono, Miroslav Škoro u Hrvatskoj je kao, ne znam, ajmo reći,
0: Johnny Cash, recimo.
1: Johnny Cash u Americi. Jelena Rozga je kao, ne znam, Madonna ili nešto. Sam kaže, živimo u maloj zemlji, pa da mi je to sve nekak, nije to. Ali to je, ne znam, meni svaku mjuzu koju sviram pokušavam shvatiti da je to muzika koja čak mi je draže kad je loša muzika. Ajde napravi od loše muzike da zazvuči dobro. Znaš, to je ono, kad čuješ...
0: To je već umjetnost.
1: Da, jer sad, da, na primjer, dolaze svirat naši najveći muzičari koje mi najviše volimo, dolaze svirat sa Jelenom Rozgom, sigurno bi Jelena Rozga ono zazvučala američki. Mm. I to bi nas svima bilo wow. A ovak kad mi sviramo, onda mi proba tak zazvučati. I zato je to uvijek fora... Mislim, a da ne govorimo o drugoj strani gdje se jako puno ima skrivanja u džezu, kao kužim sve, a zapravo ne kuži, pa onda, mislim, svaka mjuza je dobra i loša, ali uvijek ju treba dobro svirat, koja god žan da je.
0: Kad govorimo o suradnjama, onda svakako moramo spomenuti i suradnju u kojoj već neko vrijeme sviraš, a to je ispunjenje tvog dječačkog sna, Novi Fosil.
1: Da, mislim, ono, kad sam bio mali, čak sam sad našao snimke gdje smo... Ja, moj brat i djeca od Đurđice Barlović i Đurđica nam radi roštilj. I to sam prebacivao kazete, video kazete na digitalno da mi ostane kao uspomena. I onda se sjetim da je moj tata jako bio dobar i sa Zecom, Marinkom, mi uvijek pričao moje mami. Znači, ja sam kroz cijeli život, zapravo kad znam za sebe, ti Fosili su bili tu. I zapravo je nekako ispalo nevjerovatno da sad već zadnjih, ja mislim, koliko 15-16 godina sviram s njima. I to je stvarno, taj bend je ono, stvarno to je ono familija. Mi smo išli na, ono, družili smo se, roštilji, sve, uvijek kad se ide na put, uvijek je to kao da idemo na nekakav maturalac više, a ne na svirku. Oni su stvarno, ono, nevjerovatan bend. I ti njihove priče, to, pol toga naravno nije za javnost, ali to je nevjerovatno što s njima u životu. Te Rusije, sviranje po Rusiji, ma mislim, nevjerovatno, uopće ne mogu vjerovati da ih znam i da danas sviram s njima. Da sam svirao, da mi neko rekao da ćeš sa 6 godina, ti ćeš sa tim ljudima svirat 40 godina ili 50, koliko je bilo u 40 godina njihove karijere, mi je suludno zvuči.
0: Tako, mislim da je bilo 50 ovoga, ovaj koncert,
1: da, ja,
0: Krasan,
1: da,
0: u Lisinskom,
1: ja imam 40 godina, ovoga, a 68 da. Je bend, da.
0: Pa evo prilika da se malo prisjetimo Sanja, Marinko i Zec, upravo što si spomenuo, njihov rođendanski koncert, nezaboravna pjesma Milena, čujmo.

0: Slušate Hrvatski katolički radio emisiju Ljudi i sjene. Moj gost je Goran Delač, dakle čovjek koji se druži s bas gitarom već poprilično dugo, toliko da evo kad kažeš Goran Delač automatski se pomisli na čovjeka koji vrlo, vrlo vješto se služi sa bas gitarom. Imali ste ga prilike vidjeti, već smo u prošlom razgovoru malo načeli tu temu suradnja sa mnogim glazbenicima, dakle kod nas u Hrvatskoj to su Massimo Toni Cetinski, Aki Rahimovski, Vesna Pisarović, Detour, Frajle, Daniela Martinović, Miroslav Škoro, Zoran Predin, jesam li nekog od ovih velikih zaboravio? Jura Stublić, Džiboni, Vana, Jacques Hodek, Ivana Kindle i naravno nezaobilazni Novi Fosili. Meni su u stvari isto tako Novi Fosili malo otkriće, jer naime slušaš ih i to su stvari jednostavna glazba. Kad malo kreneš u analizu, dakle kako je to lijepo složeno, da, harmonijski, ritmički, dakle to je po svim mogućim zakonitostima harmonije da to plete, i kad oni, kad Rajko na to složi ovoga, odnosno oni zajedno vrlo vjerojatno slože prateće vokale, moram priznati da evo malo ti zavidim, jel, na svemu tome.
1: Ali ja mislim da je to sve Rajko zaslužen. Rajko je stvarno bio ono nevjerovatan, to je stvarno čudo bilo.
0: Pored toga, u stvari, svirao si u ovim kombinacijama The Voice, Ples sa zvijezdama, sa Zagrebačkom filharmonijom, simfonijskim orkestrom, HRT-a, dakle tu je, oni su pratili ne samo naša velika imena, nego i velika svjetska imena. Kako je bilo s njima, vrati se malo, jeli, u tu godinu dana kad se družio sa takvim ljudima?
1: Bilo je ono, mislim, super, to je ono iskustvo i to, uvijek misliš kak će to biti, na kraju skužiš da su to ipak ljudi. Ali fora je bilo kad sam se vratio tu, onda sam, ko da sam zadržao taj, jer ti uvijek imaš s tim ljudima, na primjer, svirao sam sa bendom iz Varaždina koji su se zvali Voodoo Lizard. I njima su producirao, im je ploču Jimmy Rip, koji je producirao dve ploče od Mick Jaggera, a svirali smo koncerte sa Jimmy Ripom, imali smo 4 koncerta, a još smo pratili Bernard Fowlera koji svira back vokale u Stonesu, onaj crnac s dreadlocksima. Onda sam svirao 4 koncerta je bilo sa veliki band koji je Zlatan Došić imao, pratili smo Gloriju Gaynor. Je bilo isto suludo, ono, sviraš I Will Survive od Glorije Gaynor s njom, ono, mislim, totalno suludo. I onda tak da skužiš da zapravo to, da li je to Miroslav Škola ili Gaynor ili to, to je tak zapravo sve isto. Ti si na bini i pokušavaš da to zazvuči najbolje kaj može. Tako da je to stvarno, ne znam, uspoređivati van ili ovdje, mislim da smo mi isto svjetska scena kao što su i oni vani.
0: Međutim, nisi samo ovoga session glazbenik, vrlo vjerojatno, što malo od gena, što vrijeme ide i autorska kreativnost dolazi do izražaja i evo tako ideje slagane godinama 2005. godine urodile su jednim samostalnim albumom.
1: Da, to je zapravo bilo, ja nikad to nisam htio, nego je, mi smo imali, smo, mislim, Jex iz Bastardza, Samir Kadribašić, Ole Kolnago, Šolc i ja smo napravili Kapo Media Music, to je bila kao diskografska kuća. U to doba smo svirali diskografske kuće jer je bila fora, ja su još uvijek CD-i, da manje prelazak bilo na digitalno, pa je bilo, pa šta će nam, kao ne treba više CD shop, možemo mi to sami prek neta. I napravili smo tu diskografsku kuću gdje je Šolc rekao, da imaš te svoje infa i to, da je napravio album. I onda sam ja napravio album bez da sam zapravo imao nekakvu, i bilo mi je fora to radit album, ali nikad nisam napravio live koncert toga.
0: Nevjerojatno.
1: Da, nikad.
0: A to je u stvari ono, postolareva djeca hodaju bosa. Tako, imao da, si vremena svirati za
1: da,
0: druge.
1: Da.
0: Svoj materijal.
1: Ali je bilo super, to je ono, bilo vrijeme baš i ta sa snimio i Luki Učbincu CD, Folkestra je izašla, to je baš neko vrijeme Muse bilo, ne znam, super je bilo.
0: Ovako malo pomaknute, dakle, ono, fusiona.
1: Da, fusion, jazz, nešto, da, orijentirali smo se da to bude nekak malo drugačija kao diskografska kuća koja, i tako, evo, to je to. Ali mislim, stvaranje albuma je koliko god je super, toliko god je teško. I već godina pokušavam napraviti druge CD i nikako da uspijem, jer valjda, ono, skužio sam.
0: Teško je rješenje, mislim, znam rješenje da toga što sam u istim cipelama.
1: Da.
0: Dakle, rješenje je pobjeći na 3 mjeseca negdje.
1: E, da.
0: Po sve. bez interneta i onda sam sa sobom moš to napraviti, ga barem postaviti kostur da bi onda tvoji frendovi glazbenici zajedno s tobom, jer ovako kad uletiš u kolotečinu obveze, ovo i ono, ma nema šanse, ne moš ti da. Nakon radnog dana doći na večer i biti kreativac.
1: Da. A možda i nisam taj lik da to radim. Ja, to isto može biti.
0: Dobro, ali činjenica je da tvoj rad je prepoznat i poprilično puno nagrada, evo, nagrada status Hrvatske glazbene unije, ja ako se ne varam, koliko, 2006. 7. 8. 9. 10. 11. 12. pa mislim...
1: Ne, ja mislim da su to samo bile nominacije.
0: A
1: nagradu sam dobio, mislim da su tri bile. Prva godina je bila za jazz, to je bila 2006.
0: Ne znam.
1: Onda je bila, to sam s Masimom svirao, 2008-2009, tak negdje sam dobio za Maxa i prošle godine sam opet dobio za jazz.
0: Dobro, zaboravio si ovoga da 2011. dobitnik nagrade Porin za najbolju jazz kompoziciju.
1: Ne, to smo dobili kao band.
0: To je kao band hologram.
1: Kao band hologram smo to dobili, smo napravili pjesmu zajedno, onda smo rekli kao ajmo za skladbu koju ćemo, ajmo onda koju smo svi zajedno napisali. To su Elis Penava, Marko Lazarić i ja.
0: Ok, idemo onda napraviti glazbenu stanku. Silvija.
1: Silviju je napisao Elvis Penava, sviram fretless bass, ima lijepi solo, mislim stvar je napisana za spomen Silvije Plat i meni je to jedna od najljepših pjesama koju sam čuo da je neko kod nas napisao, da je ovak nekak jazzy, fusion i tak nešto.
0: Bravo, slušljivi jazz, evo da budemo malo
1: slušljivi jazz, tako je, da.
0: Čujmo.

0: Čuli smo skladbu Da mi je to što nije, Marijan Miše. Spomenuo si već malo prije, ti si u stvari u određenom vremenu kao već glazbenik etablirani počeo i snimati, raditi ovoga u studiju svog tate. Ta kombinacija između studijskog rada i live rada, sličnosti, različnosti, ili te to zanimalo baš puno?
1: Pa
0: ili...
1: nije me baš zanimalo. Ja sam došao u tamanu teškom, po meni teškom periodu, jer je izašao je taj Pariz prvo digitalno. Ne, prvo su bili zapravo adati, to sjećam adate. Pa si mora naučiti to rutanje, te rekovi, pa ovo, pa kak adat. Pa ako si stavio četvrti, pa nije se nikak mogao sinkat. To je bilo ono užas za snimanje. Onda nakon toga je došao Pariz, to sjećam da je tata kupio Pariz, onda sam to morao naučiti, digitalno snimanje, rezanje, wave-ova, spajanje, ovo ono. Onda si to uzeo knjigu doma pa gledao kako se to radi, kako ovo ono. I onda nakon toga je došao Cubase. I sad mi je već bilo mi je ono, dosta, ne vrem ovo. Svakih par godina neke novo dolazi. Sad je već Cubase, već sad dugo vremena je ono...
0: Standard,
1: da. Ali
0: Cubase
1: bilo baš
0: je toliko
1: teško,
0: mijenjao ono. Da onaj prvi Cubase na Atariju i ovi današnji apsolutno nikakve veze,
1: da,
0: osim imena. Dakle, studijski rad te baš
1: nije me
0: privlačio
1: nikad,
0: previše.
1: Da,
0: i ti se vratio ovoga svom instrumentu,
1: da,
0: bas gitari.
1: Sviranju zapravo,
0: kad smo kod bas gitare, prije no što krenemo na instrumentari, odnosno opremu koju koristiš, ne znam, svjestan činjenice da u stvari najviše viceva ima o bas gitaristima.
1: Da.
0: I za njih kažu da u stvari nisu glazbenici, nego neko ko se druži s bubnjarem koji također nije glazbenik.
1: Da, mi smo...
0: Jel znaš neki dobar vicev o basistima?
1: Pa znam,
0: ajde,
1: tako na primjer, ako je bubnjar i za jednu dobu basista dve dobe. Uvijek, da. Onda ne znam, čekaj, kak je bilo ono za kontrabas? Instrument koji dobro gori, kao koji će najduže gori. Ma ima ih ono, ali mislim to je sve zato što mi smo uvijek bili iza. Ali nekak ja ne znam zbog čega je to. To mi nikad nije bilo jasno tim, ono, uvijek je basista iza bio, gitarista je bilo naprijed. Znam da je gitara i vokal da su bili uvijek je bio tandem, znaš, ono, Richard Jagger, ne znam, ovi dvoji iz Aerosmitha, pa ne znam, kao što su i Bebek i Brega, kužiš. Da, i onda skužiš da su uvijek gitarist je zapravo napravio taj cijeli problem, jer je on htio biti pjevač. A mi smo bili normalni. Mi smo zapravo normalni ljudi, kao klavijaturisti, kao i to. Tako da, da, ne znam. Ali jesmo, posebna smo vrsta, da.
0: Znam da obično kažu kao da su basisti problem, međutim, uz dužno poštovanje, dakle, počeo si ovu priču i smatram da je ta priča potpuno ovoga u redu, jer definitivno gitaristi su najveći pacijenti u glazbi. Dakle, treba imati najmanje 12 gitara, treba imati za svaku pjesmu novu gitaru, o pojačalima da ne govorimo, a o pedalama, dakle, nikad dosta da je pedal board 2,5 metra, naće se
1: dva
0: prostora za njega.
1: Zvuči kao da sam gitarista. Jel da, imam doma sigurno 40 pedala, imam oko, ja mislim, 14 ili 15 baseva da imam, imam pojačala, ne znam, imam, mislim, sad 5 boksova imam, 3 pojačala, ali sam... Jako sam razmažen i cijenim užasno ručni rad. Imam baseve, imam, na primjer, Alembika bas koje postoje samo dva u svijetu. Ima danas cijena novih 36-40.000 eura.
0: Lima je imao krasan Alembik.
1: Lima. E, ja imam jednoga isto, imam dva Alembika, imam jednog iz 1980. Slično kakav je Lima imao, da.
0: Mm-hmm.
1: Imam jednog tog, imam ručni rad Foderu, imam Ken Smitha, imam Fendera iz 66. Imam
0: F-bas. Precision ili jazz bas?
1: Jazz bas. Jazz bas, da.
0: A ružan je, šta će ti kad je ružan?
1: Da, ružno je, svašta je ružno pa postane lijepo, da. Ne.
0: Dobro, sljedeća priča vezana uz bas gitaru, ovoga, dakle, već si odgovorio da imaš puno bas gitara, ovo s pedalama, dakle, povlačim, što sam rekao za gitariste, dakle, postoje i basisti isto tako pomaknuti. Bas gitara ima 4 žice i većini bas gitarista je to sasvim dovoljno. Nekima je čak 3. žica rezerva, budući da svirao pam, pam, pam.
1: Da, nekima su 3 žice rezerva.
0: Da. Nekima je 3. žica rezerva. Međutim, postoje bas gitaristi koji imaju, ajde, 6 žica, to mi je sasvim normalno. Ali 8, 12, pa šta će ti toliko žica?
1: A kontrabas je nastao iz Viola da Gambe koja je imala šest žica. I zapravo kad se gleda da je super ima taj Anthony Jackson, pošto bas gitara je gitara i dolazi iz zapravo gitare, i ona zapravo nije, ona je trebala biti kao kontrabas, ali je zapravo došla iz familije gitara. Trebala imati šest žica, bas gitara. I Fender, čak ima Fender 65. godište, imaju, to je bio Precision bas sa pet žica, ali je imao EADG i visoku C žicu.
0: Oh,
1: Gavike su svirali u studiju da su mogli svirati sve, da nisu trebali skakati prema gore. Mm-hmm. Isto je bila kvarta. I zapravo je to instrument, kad sjećam se da onaj Chuck Renick je svirao sa Age album od Steely Dan, je rekao da ne može vjerovati da se profesionalno bavi instrumentom koji kad je on imao 12 godina nije još postojao. Jer je to užasno mlad instrument. I zato postoje sve te čudne, ono, šežica, peđica, pa je Job Pastorius došao pa počupo pragove, pa sad rade pragove da ima pol basa, ima pragove, pol basa, nema pragove, pa to je još sve novo i neistraženo. I zato je fora, ja doma imam isto dva od šežica, četiri od pet, za četiri, ne znam.
0: I koliko najviše žica imaš basa?
1: Šest.
0: Šest, da. Samo.
1: Ma ima bi ja više.
0: Pa ja znam basistu koji ima bas sa 12 žica. Kako da. To? To je ona letva takozvana, ali ne znam, stvari.
1: Stig bas. Stig bas, da.
0: Mario Bilić, da, Mario to... Bilić ima stig bas, mislim vidio ga je od Tony Levina.
1: Tony Levina, da. Dobro, ima normalnih bas gitara koji imaju 12 žica, ali je, po meni...
0: Pa šta će ti 12 žica?
1: A onda možeš... na ovome pjesmi 4M se čuje šta će ti 12 žica kad sam mora snimiti 12 kanala baseva.
0: Pa u stvari sve smo već ispucali na tu temu, čak smo čuli i vic, čuli smo koje basove koristi, čuli smo ipak da nemaš, dakle moraš dvije bas gitare spojiti da imaš koliko ova ima na stig basu, a to je 12 žica,
1: tako
0: dobro.
1: Je.
0: Neka, vjerujem ja da nakon ove emisije moj gost će svakako nabaviti ili barem na ruždbu, iza sam čuo da se čeka stig bas po dvije godine kad se ovo naruči. Prema tome, ajmo mi lijepo skoknuti do Indiana Jonesa u posjetu prije no što čujemo ga. Koju riječ o njemu. Dakle, to je još jedna skladba koju slušamo sa ovog tvog solo albuma My Music.
1: To je zapravo isto, mislim da je Saša svirao zurnu, zvuči malo orientalno, pa kao je bio kao Indian Jones, Indiana Jones, neka bila ta poveznica tak toga. Zapravo mi je bila fora, jer je stvar je ja se sad ne mogu sjetiti. 15 osmina, mislim. Jo, ne mogu. Da, mislim da je jedan takt od 7-8 i jedan takt je od 8-8. Ja mislim. I onda zvuči tak i onda cijelo vrijeme preskače taj kao jedna doba se. Kad si mlad, onda svašta pokušavaš, pa mi bila fora to napraviti, ono. Pa se isto ima puno baseva snimljenih, jako puno gore.
0: Ajde, evo, idemo napraviti malo glazbenu stanku, pa da poslušamo sve te igrarije. Mog gosta, on je Goran Delač, igrarije na basu.

0: često u emisijama Novi zvuk, zadnja tema u stvari rezervirana za duhovnu glazbu, mislim kod glazbenika koji imaju nekakav dodir i nekakvu suradnju s tim, s obzirom da si ti susjed, dakle tamo blizu si crkve Svetog Petra, a tamo je vodio zbor mladih u to vrijeme Emilio Kutleša, poslije i Čedo Antolić. Suradnje sa ovim izvođačima duhovne glazbe bilo je ovoga poprilično puno. Čedo je priča za sebe.
1: Čedo je nevjerovatan bio, da. Nevjerovatan. Sjećam se da mi je Kiki Zorjan jedan pis zvao, rekao kao, ej, ma Čedo Antolić, ja nisam znao zapravo za njega. Čuo sam za njega, ali nisam baš bio upoznat toliko s njim. I onda smo išli svirat nekakav live i znam da me uvijek me ono... On je uvijek neki mali svoj zbor koji je vodio, onda su oni došli, onda on njima govori kako trebaju pjevati. Onda kad je on počeo pjevati i svirati gitaru, mislim, to i njegov sin Matija i Petra kak pjeva, mislim, ta cijela obitelj je ono toliko talentirana da je to bilo nevjerovatno. I uvijek je bilo sa Čedom super i svirati i pričati i putovati i stvarno je bio ono nevjerovatan čovjek.
0: Veliki doživljaj je bio i svirati na koncertu Izvorovih 30 godina u Lisinskom, yeah. I oni su to je nešto malo ovoga drugačije, to je kombinacija gospela, što tradicionalnog, što modernog i suvremenog.
1: Da, pa malo Olivera, pa oni svašta, ali super je vidjeti kako su, stvarno kad ideš svirat s njima i onda imaš kao band sa strane, čuješ njih kak pjevaju, to je bilo stvarno ono... Pogotovo kad sam došao na prvu probe, onako skužiš, ovo je ozbiljno, ono, ljudi ozbiljno pjevaju, ozbiljno se bave time, stvarno super je bilo. To je isto jedno iskustvo ono koje ću pamtiti.
0: Da ima vremena, bilo bi lijepo pustiti i jednu pjesmu od Izvora, ali mislim da je Čedo ipak Čedo. Čedo je Čedo. Izvor se neće ljutiti zato što ćemo za kraj emisije poslušati jednu od skladbi sa live koncerta Čede Antolića iz komedije. Zanimljiva ekipa glazbenika je sudjelovala na tom koncertu. Goran Kovačić, Ante Gelo,
1: Kiki Zorjan, Matija Antolić, Čedo, Jimmy je bio.
0: Jimmy Matešić na drugoj gitari.
1: Na drugoj gitari, da.
0: Krasna ekipa.
1: Da, super.
0: Susjed, bok s tobom, evo, do neke druge prilike, kave ili ne znam ja što bude. Hvala ti na dolasku, hvala ti na podijeljenim iskustvima.
1: Da, hvala na pozivu i vidimo se na kavici.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

Večeras na blagdan Majke Božje Bistričke glazbeno se družimo s istoimenim mjuziklom kojeg su 2008. godine napisali libretist Željko Pavičić i skladatelj Zrinko Tudić. Radnja mjuzikla smještena je u razdoblje od 15. stoljeća do današnjih dana, a radi se o povijesnom nastanku Marije Bistrice i čudotvornog kipa te o obiteljskoj priči. Đani Stipaničev igra vojnika koji kreće u rat protiv Turaka, Žak Houdek trgovca koji lopovi žele objesiti, Maja Blagdan grešnicu, Toni Cetinski čovjeka koji pred kipom Majke Božije doživljava katarzu, a Danijela Pintarić dočaraće lik Gospe koja ulazi među puk. Mjuzikl je objavljen na kompakt disku, ali nažalost nikad nije izveden na kazališnim daskama. To ne umanjuje njegovu kvalitetu, stoga predlažem da sljedećih sat vremena ostanete uz program Hrvatskog katoličkog radija te na dostojno glazbeni način završimo ovaj dan posvećen Majci Božjoj Bistričkoj.

Evo me, Gospodine, večeras pred tobom. Želim te pozvati u svoj život. Želim ti predati svoje rane, svoje grijehe, svoje propuste. Želim ti predati sva svoja poniženja i boli koja sam doživio hodajući ovim svijetom. Želim ti predati sva razočaranja i sve neuspjehe. Pomozi mi da otajstvo moga spasenja se ogleda u tvome križu. U tvome križu koji je postao simbol pobjede nad smrću. Simbol moje pobjede. Simbol moga uspjeha. Neka otajstvo križa zasija u mome životu, u mome srcu i neka me prati na svim mojim životima.

pun straha u oči gledat te, ali ti me pozivaš da tvoja djela promatram.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sveti Otac nakon današnjeg Angelusa potaknuo sve ljude da ne izgube povjerenje te da ponovno pronađu put dijaloga i pregovora kao jedini način koji može dovesti do trajnog pomirenja među narodima. U Gumjeri slavljena misa 83. obljetnici smrti sluge Božega velečasnog Ante Dujlovića. Proslavljena 50. obljetnica svećeničkog ređenja velečasnog Tome Mrnjeca.
3: Crkva u svijetu.
1: U današnjem nagovoru u Castel Gandolfu, gdje tijekom mjeseca srpnja provodi svoj ljetni odmor, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na prispodobu osijaču iz Evanđelja po Mateju, istaknuši kako Bog velikodušno i s povjerenjem sije svoju riječ u srca svih ljudi, vjerujući u plodove koje ona može donijeti. Aldo Sinković.
4: Papa je podsjetio da je Isus Krist utjelovljena Božja riječ, sjeme koje Otac neprestano sije u svijetu kako bi donijelo obilne plodove spasenja. Iako se Božja riječ ponekad susreće s tvrdim, rastresenim ili opterećenim srcima, Bog nikada ne odustaje. Njegova je ljubav, naglasuje Papa, snažnija od ljudske slabosti.
1: Pozivajući se na svetog Ivana Zlatoustog, sveti otac je objasnio da se Božja riječ neprestano sije jer se ljudsko srce može promijeniti.
4: Tvrdo srce može postati plodno tlo, a prepreke koje guše vjeru mogu biti uklonjene. Upravo zato Bog nikada ne prestaje vjerovati u čovjeka i njegovu sposobnost obraćenja. Božja velikodušnost nije naivna, nego mudra, jer Gospodin u svakome vidi dobro koje često ni sami ne prepoznajemo. Kada se čovjek s povjerenjem otvori Božoj riječi, u njegovom životu sazrijevaju plodovi Duha Svetoga, ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrota, blagost, vjernost i uzdržljivost. Upravo su to vrijednosti koje današnjem svijetu najviše nedostaju i koje mogu donijeti istinsku promjenu.
1: Papa je na kraju pozvao vjernike da tijekom ljetnih odmora pronađu vrijeme ne samo za odmor i razonodu, nego i za čitanje Svetoga pisma, tišinu i molitvu.
4: Takvi trenuci, poručio je, obnavljaju tijelo i duh te osposobljavaju kršćane da se vrate svakodnevnim obvezama kao vjerodostojni svjedoci Evanđelja i suradnici u izgradnji Božjeg kraljestva.
1: Nakon molitve Anđeo Gospodnji, Papa Lav XIV. Je pozvao međunarodnu zajednicu da ne dopusti da ratovi ugase nadu u mir. Osvrćući se na pogoršanje sigurnosne situacije na Bliskom istoku, na rat u Ukrajini i na brojne druge sukobe koji i dalje odnose nevine ljudske živote, Papa je upozorio kako ratni sukobi šire nasilje, strah i smrt i najviše pogađaju civile. Istaknuo je da se trajni mir može postići jedino dijalogom, susretom i diplomacijom, te pozvao sve sukobljene strane da ustraju na putu pregovora.
4: Ne dopustimo da vjetrovi rata ugase plame nade i mira, čak i kada se čine krhkim, poručuje Papa, naglasivši kako samo pravedan i trajan mir omogućuje narodima da žive u sigurnosti, pomirenju i uz međusobno poštovanje ljudskog dostojanstva.
1: Povodom nedjelje mora, koju crkva obilježava druge nedjelje u srpnju, sveti otac je izrazio blizinu pomorcima, ribarima i lučkim radnicima diljem svijeta.
4: Posebno je istaknuo kako su njihove i onako zahtjevne radne okolnosti dodatno otežane ratnim napetostima na morskim putovima, dok svojim tihim i predanim radom održavaju svjetsku trgovinu i svakodnevni život milijuna ljudi.
1: Na kraju je Papa pozdravio i brojne poljske hodočasnike okupljene u svetištu Jasna Gora pred poznatom ikonom Crne Gospe. Izrazio je želju da svojim životom budu radosni svjedoci Evanđelja.
3: Slušate vijesti života crkve.
1: U kapeli doma pape Ivana Pavla II. U Požegi svečano je proslavljena 50. obljetnica ređenja svećenika Tome Mrnjeca. Zahvalno je euharistijsko slavlje predvodio je požeški biskup Ivo Martinović.
5: Biskup je u homiliji govoreći o životu zlatomisnika ustvrdio kako se veličina njegova služenja ne očituje ponajprije u vidljivim ostvarenjima, nego u onome što je Bog tijekom 50 godina činio po njegovu svećeničkom služenju i žrtvi. Rekao je kako je slavljenik Tomo od mladosti, a zatim i kao svećenik u svom životu tražio Boga, te mu sa svojim darovima vjerno služio, oslanjajući se na njega u svakodnevnom pastoralnom radu. Na završetku euharistijskog slavlja biskup je posebno zahvalio Bogu za dar svećeničkog poziva velečasnog Mrnjeca i za sve osobe koje su ga tijekom proteklih 50 godina pomagale i pratile molitvom, prijateljstvom i suradnjom u navještanju evanđelja.
1: Na temeljima nekadašnje župne crkve Uzvišenja Svetog križa u Gumjeri banjolučki biskup Željko Majić predstavio je misu o 83. obljetnici svjedočke smrti sluge Božjega velečasnog Ante Dujlovića, izvijestila je banjolučka biskupija.
6: Osvrnuvši se na životni put sluge Božjega, biskup je podsjetio da je velečasni Dujlović za svećenika zaređen 30. travnja 1939. a iste godine imenovan je župnikom u Gumjeri. Bio je to njegov prvi i ujedno posljednji pastoralni zadatak. U ratnim okolnostima nije napustio povjereni narod, nego se, unatoč opasnostima i brojnim preprekama, vratio u svoju župu te pastoralno skrbio ne samo za Gumjeru, nego i za više okolnih župa, ostavši gotovo jedini svećenik na velikom prostoru između Vrbasa i Ukrine.
1: Govoreći o posljednjim danima njegova života, biskup je citirao potresno pismo koje je velečasni Ante napisao nekoliko dana prije smrti. Blizu sam mučeništva, rado ginem s njima, molim vas, molite se za me da ustrajem. Istaknuo je također biskup kako su to riječi čovjeka koji nije tražio smrt, nego je svoj život već bio potpuno predao Kristu.
6: Mučenikom se ne postaje u času mučenja, mučenikom se postaje svakodnevnom vjernošću, a mučeništvo je samo posljednja potvrda već proživljenoga života, pojasnio je biskup, dodajući da je na velečasnom Anti doslovno ispunjena Kristova riječ: ako su mene progonili, i vas će progoniti.
1: U Marijinu dvoru u Lužnici od 27. lipnja do 12. srpnja održava se priprava za prve doživotne zavjete, na kojoj sudjeluje 8 sestara iz različitih redovničkih zajednica. Kroz molitvu, predavanje i zajedništvo pripravljaju se za predanje Gospodinu po svetim redovničkim zavjetima, izvijestilo je tajništvo Hrvatske redovničke konferencije. Tihana Semijalac.
7: Dvije od 8 sestara pripravljale su se za polaganje prvih zavjeta, a preostali 6 za doživotno zavjetovanje. Sestre su sudjelovale u predavanjima o trima iznimno važnim temama redovničkog života, koja su održala trojica predavača. Prva tema bila je zajednički život, o kojemu je govorio fra Josip Jozić. Potom je otac Ivan Podgorelec održao predavanje i svjedočio o molitvi. Treći i završni dio priprave bio je posvećen redovničkim zavjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti, o kojima je izlagao pater Nikola Stanković. Tijekom dvotjedne priprave sestre su zajedno molile, upoznavale se, razmjenjivale iskustva i obogaćivale se novim spoznajama koje će im zasigurno pomoći na putu potpunog predanja i posvećenosti Gospodinu po svetim zavjetima. Ova je priprava sestrama omogućila odmak od svakodnevnih obveza i pružila im vrijeme za pripravu srca za veliki dan polaganja prvih i doživotnih zavjeta, po kojima će se potpuno predati Gospodinu.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Uredila i čitala Dalija Mok.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

danas slavimo Majku Božju Bistričku, naslovnicu Nacionalnog Marijanskog svetišta. U sklopu Marijanskog svetišta Marije Bistrice, koja se nalazi u blizini Zagreba, s druge strane Medvednice, od davnina se slavi zavjetni kip čudotvorne Majke Božje, koji datira iz 15. stoljeća. Kip je crn, premda mu to nije izvorna boja i rad je lokalnog majstra. Stilski pripada kasnoj gotici. Najprije se nalazio u svetištu na Vinskom vrhu, ali je u 16. stoljeću bio premješten u Bistričku crkvu, gdje je zakopan, opet pronađen pa ponovno zazidan. Konačno je otkriven 1684. godine. Kip je prigodom proslave 250. obljetnice svetišta 1935. svečano okrunjen, u prisutnosti više od 30.000 vjernika. Gospa je kroz sve vrijeme postojanja svetišta bila nada i utjeha vjernom narodu. U Domovinskom ratu hodočastili su joj brojni hodočasnici, prognanici i vojnici, stavljajući se pod moćni zagovor Majke Božje Bistričke. Marija Bistrica je hrvatsko nacionalno marijansko svetište koje godišnje organizirano i pojedinačno posjeti i do milijun hodočasnika. U svetištu djeluju milosrdne sestre Svetoga Vinka, a pod dno Bistričke kalvarije smješten je samostan bosonogih karmeličanki, čiji je kamen temeljac blagoslovio papa Ivan Pavao II. U Bistričkom je svetištu isti papa 3. listopada 1998. blaženim proglasio zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. U Bistricu se hodočasti od 17. stoljeća, a hodočasnička sezona traje od Bijele nedjelje pa do kraja listopada. Postoje brojna stalna i zavjetna hodočašća, bilo pojedinačnih gradova ili ona vezana uz pojedine blagdane. Iza samog svetišta uređena je velika crkva na otvorenom, na kojoj se može okupiti veliki broj hodočasnika, kao i kalvarija s križnim putem, čije su postaje izradili neki od najpoznatijih hrvatskih umjetnika.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

koji se smiješ, koji sa mnom plačeš i sa mnom se boriš, baš ti si taj koji me razumije u noćima.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju? Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. Da došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine, i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi. Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga. A tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća. Pošto Isus završi upućivati 12 učenika, ode odande naučavati i propovjedati po njihovim gradovima. Riječ Gospodnja.
3: Danas je Majka Božja Bistrička. Ipak, uzeli smo čitanje od dana, kako kažemo, ne od blagdana ili spomendana Majke Božje Bistričke. Tim više smo to učinili jer će velika većina slušatelja Hrvatskog katoličkog radija, koji će danas u svojim župama slaviti Euharistiju, čuti ovo čitanje. Iako je Marija Bistrica od hrvatskih biskupa proglašena nacionalnim svetištem, danas je